0: geografisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der og en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre.
1: Irland deltar ikke i neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen. Konkurransen vil heller ikke bli sendt på irsk TV. Nederland står også over neste år og viser til samme årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg fra årets sangkonkurranse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. 37 mennesker i Nigeria som var pågrepet og mistenkt for å ha jobbet ulovlig i gruver, døde mens de var i varetekt til sikkerhetsstyrker i landet. Det sier guvernøren for delstaten Niger i Nigeria til nigeriansk TV, eller nyhetsbyrået AFP. Myndighetene har startet en gransking av saken. Delstaten Niger, som er mer enn dobbelt så stor som Belgia, er rik på mineraler og tiltrekker seg tusenvis av gruvearbeidere, der de fleste lokkes av håpet om å finne gull, skriver AFP. Brannvesenet vil nå la en stor verkstedbygning som brenner i Vesterålen brenne ned til grunnen, det bekrefter politiet. Bygningen i tettstedet Riise i Sortland kommune i Vesterålen har stått i brann siden torsdag ettermiddag. Kommunen har satt krisestab, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og det er satt en sikkerhetszone i området. Operasjonsleder Yngvar Fredriksen i Nordland politidistrikt sier brannvesenet nå ikke lenger slukker brannen.
1: Det som er situasjonen nå, det er at brannvesenet har vurdert det sånn at de bare lar det bygningsmassen der brenne ned nå. Sånn at det pågår ikke noe slokking der nå, men politiet er der sammen med brannvesenet og sivilforsvaret og passer på i natta. Så vil det bli tatt en ny vurdering på fredagsmorgen i forhold til evakueringssonen, om den skal opprettholdes eller ikke, om vi skal gå ned på den.
0: Så operasjonsleder Yngvar Fredriksen i Nordland politidistrikt. Det er fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet fredag på grunn av streik. I natt sitter partene fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklingen på vegne av Vy, og LO leder meklingen på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. Torsdag kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklingen som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavskyst og området ved Mandeb-stredet. Minst 26 mennesker er drept og 82 er såret i sammenstøt mellom to rivaliserende etniske grupper nær Sør-Sudans grense mot Sudan, opplyser FN. Volden ble utløst av drap på to medlemmer av de to gruppene tidligere i uka. Området der sammenstøtene skjedde er oljerikt og administreres av Sudan og Sør-Sudan i fellesskap. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det er godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie, hvis de ønsker å bli i Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg er barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen. Og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg. Minst 436 000 kroner i året.
0: Reporter Elisabeth Schei. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Det er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning. Men det har roet seg igjen nå, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå, fra brannmannskapene, er at nå har brannen roet seg. Så det, her nå så ser det ut som at det skulle gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Det er fortsatt uklart hvor mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har mekla siden torsdag morgen. I går kveld beskrev Riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Det blir rettssak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norsk rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregimet i Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet er det første av sitt slag i Norge.
2: Det er vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar er tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det er en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
0: Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Den er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printa huset også kan være på plass innen kort tid, og med lærdom fra hvordan denne broen tåler vær og vind. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tog kan bli stående på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene har sittet i samtaler hos riksmekleren gjennom natta, men har enda ikke kommet til en enighet om lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland. Bygget begynte å brenne i går ettermiddag. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning, men det har roet seg igjen, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene er at nå har brannen roet seg, så det per nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Kommunen har satt krisestab, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. Ringerike fengsel styrer mot et kraftig underskudd i år. For at fengselet skal ha forsvarlig turnus, krever den 113 ansatte. Nå har de råd til å sette inn bare 73 betjenter, og betjentene i fengselet frykter for sikkerheten, både for innsatte og ansatte. Det er pengemangel i hele sektoren, og fengselsleder i Ringerike, Erik Bergstedt, kan ikke huske en like prekær situasjon.
2: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
3: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
2: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, i mye alenetid på stelle, på manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter var Maria Kommandantvold. Iran angrep et tankskip i Hormuzstredet i natt. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering, ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe presset mot boligmarkedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Så det klart, det blir togstreik fra klokka 10 i dag etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Dermed tar nesten 50 lokførere på seg streikevestene fra i formiddag, noe som vil føre til over 100 innstilte togavganger som vil ramme strekninger mellom Drammen og Lillehammer. Vy understreker at det ikke blir sett opp buss for tog når lokførerne går ut i streik, og det tilbyr heller ikke taxi som alternativ transport. Les mer om streiken på NRK.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret. Derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig. Nå det et skrikende behov for at folk kommer tilbake.
1: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake i landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller i militæret her, fordi de står i ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet, der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så det vanskeligere for de å holde i gang kritiske funksjoner.
0: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også bli strammet inn på visum for arbeidsferie, som gjerne blir brukt av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier de vil ha mer kontroll og dempe press mot bostadmarknaden. Sport nå. Landslaget i tennis spiller Davis Cup mot Kina i Trondheim i dag. Tennis-esse Kasper Ruud håper trønderne heier deg fram.
2: Vi gleder oss, og det hyggelig å være her. Det første gang vi så langt nord faktisk og spiller en landskamp, så det hyggelig å være et andre steder enn bare Oslo hver gang.
3: Det altså duket for en to dager lang tennisfest i Trondheim Spektrum. Det skal spilles fem kamper, fire singel og en dobbeltkamp. 20 år gamle Nikolai Budkov-Kjær rangert som Norges nest beste spiller akkurat nå på 143. plass. Vanligvis spiller han singel, men i kveld skal han ut i dobbelt sammen med Viktor Durasovic.
2: Det jo ekstremt gøy da, det jo litt mer avslappende alt jeg på å si, fordi det jo mindre press på et eller annet sett vis. Man har det mer gøy og man koser seg litt mer.
0: Reporter Susanne Voldengen og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: hva jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Lokførerne krever alt for mye penger. Det sier direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Nesten 50 lokførere på Østlandet går ut i streik fra klokka 10, som vil føre til over 100 innstilte togavganger. Lokførerne har blant annet krevd like lønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget.
1: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned i lønn, og de har blitt tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre samfunnet har fått i år.
0: Og Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier at det viktigste for dem arbeidstid.
2: Hovedsaken at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
0: Les mer om streiken på nrk.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret. Derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig.
3: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake i landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller i militæret her, fordi de står i ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet, der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så det vanskeligere for de å holde i gang kritiske funksjoner.
0: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon i fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Når Portugals landslagssjef i dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste veke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Jeg tror i alle fall portugisiske journalister VG har pratet med, og sier at det eneste som taler imot at fotballstjerner legger opp innan den tid, noe de anser som usannsynlig. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: klokka 9. Her NRK Nyheter. Over 100 togavganger på Østlandet innstilt fra klokka 10 i dag når togstreiken starter. Det ble brått hos riksmeklaren i dag tidlig, og dermed går flere titals lokførere ut i streik. Passasjer Adrian Lorentzen på Hamar frustrert over å ikke få god nok informasjon.
1: Jeg pendler jo daglig til Oslo, så for meg så dette her ganske alvorlig. I dag så skal jeg til Gardermoen, og jeg tror jeg klarte å kapre den aller siste billetten på toget fra Trondheim, som ikke Vy.
2: Har du fått den informasjonen du trenger i dag på hvordan du skal komme deg videre?
1: Overhovedet ikke. Det har vært et informasjonsvakuum som har gjort at jeg har ikke peiling på hvilket tog jeg kan ta. Så det første jeg gjorde da jeg så det ble streik, var å prøve å booke en billett på toget fra Trondheim. Fordi den informasjonen som er der er ikke eksisterende. Eller, det vil si jeg fikk vite at det var 29 avganger som var innstilt, men ikke hvilken av dem. Så da du sa klokka 10 nå, så var det første gang jeg har fått noe som helst form for nyttig informasjon i dag.
0: Reporter Knut Røsrud. Et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskudd i år. For at høgsikkerhetsfengselet skal ha en forsvarlig turnus, må de ha 40 flere tilsette på jobb enn de har råd til i dag. Situasjonen verre enn noensinne, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
3: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
4: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
3: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, i mye alenetid på cellet, på manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter Maria Kommandant Vold. 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon i fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommunene som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Så fotball, for når Portugals landslagssjef i dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste veke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Det tror i alle fall portugisiske journalister VG har pratet med, og sier at det eneste som taler imot er at fotballstjerner legger opp innan den tid, noe de anser som usannsynlig. Ronaldos landslagsframtid har riktig nok vært uviss etter fotball-VM, der Portugal røk for verdensmester Spania i åttendedelsfinalen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 10. Lokførerne krever alt for mye penger, det mener direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten. Nesten 50 lokførere på Østlandet går ut i streik nå klokken 10, og det vil føre til at over 100 togavganger blir innstilt. Lokførerne har blant annet krevd likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget.
1: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det er jo helt urimelig. Dette er en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og Flytoget slår sammen, og ingen skal gå ned i lønn, og de har blitt tilbudt et normal lønnsoppgjør, men det er ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre samfunnet har fått i år.
0: Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om for mye penger, og sier det viktigste for dem er arbeidstida.
2: Hovedsakene er at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritida vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
0: I dag begynner parlamentsvalget i Russland. Det er første gang det er valg etter fullskalakrigen startet for 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet som var igjen i Russland, Jabloko, har blitt utestengt fra nasjonale partilister, sier Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
3: De aller fleste de er lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland. Og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge, så er det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
0: Nesten 450 tilfeller av den flåttbårne sykdommen TBE er meldt inn til svenske helsemyndigheter så langt i år. Det er ny rekord lenge før sesongen er over. Sykdommen kan bli svært alvorlig for de som smittes, da den kan føre til lammelser og i noen tilfeller dødsfall. Det er ikke kommet tall for årets sesong i Norge ennå, men i fjor ble det meldt mellom 96 tilfeller av TBE. NRK Nyheter, Rushdie Syed.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: på nyheter klokken 11. En person er kritisk skadd etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Fire biler var involvert i ulykken mellom Grorud og Gjelleråsen lengst nord i Oslo, og Riksvei 4 er delvis stengt. Dette har skapt store utfordringer i trafikken i morgentimene. For oss en annen viktig innfartsåre, Østre Akervei, har vært stengt på grunn av en ulykke med fire biler og en buss. Togselskapet Vy har innstilt flere enn 100 avganger på grunn av streiken blant lokomotivførerne. Det er i hovedsak trafikken på Østlandet som rammes, også togene til Göteborg. Det blir ikke satt inn buss for tog. Frode Nilsen rakk å reise før streiken, men er kritisk til informasjonen fra Vy.
1: Jeg var inne i dag tidlig og sjekket på Vy-appen og fikk vite at det var streik. Men det sto jo ikke når streiken begynte da. Jeg fikk vite når den begynte, når jeg satt på toget fra Elverum til Hamar. Da sa han det at det begynte klokka 10. Men det burde jo absolutt stått på Vy-appen da. Ikke bare at det ble streik, men når den begynte. Men sånn er det. Dårlig informasjon.
0: Vy sier at passasjerene må følge med på apper, nettsider og informasjonstavler, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby.
2: Det er slik at en av de viktigste oppgavene nå er å ivareta dem med god informasjon. Det gjør vi gjennom våre nettsider. Vi har oppdatert reisesøket slik at det er oppdatert, slik at de togene som går, de kommer fram i reisesøket.
3: Og for de som ikke har fått det med seg enda, dere sier også at dere ikke erstatter togene med alternativ transport. Hvorfor gjør dere ikke det?
2: Det er slik at de spillereglene som gjelder i en arbeidskonflikt, da skal man ikke bøte på de konsekvensene en streik gir, for eksempel ved å sette opp annen transport.
0: Intervjuer her var Karva Noradin. I helga er det nye valg i Tyskland, og ytre-høyrepartiet AfD kan igjen bli størst i en tidligere øst-tysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokratene SPD om å få flest stemmer i Mecklenburg for Pommern på østkysten. Da AfD fikk nesten 44% av stemmene i Sachsen-Anhalt, var det første gang et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Omlag 130 000 eldre får ekstra pensjon inn på bankkontoen i dag. Den inkluderer nemlig etterbetalinga etter at minstepensjonen ble økt 1. mai. Det var Rødt som fikk gjennomslag for å øke den med 8000 kroner i året da regjeringen ba om støtte til revidert nasjonalt budsjett. NRK Nyheter, Rushdie Asphjell.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 12. Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, det sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten med kuttene var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Men det har kjedene også tjent på, det forteller drivstoffekspert i Konkurransetilsynet, Stig Torje Bugn.
1: Når innkjøpsprisene gikk kraftig opp i mars, så ble også, tjente også kjedene mindre per liter diesel, mens når avgiftskuttet da kom på veibruksavgiften da, kom i april, så finner vi at de tjente da mer per liter diesel i april enn i mars, selv om kostnadene holdt seg høye. Og det kan tyde på at avgiftskuttet kan ha vært med å gjøre det enklere for kjeden å ta en høyere fortjeneste enn det de ellers ville kunne gjøre.
0: Regjeringen vil være raskere og mer effektive når de behandler EØS-saker. Hensikten er blant annet å få ned det såkalte etterslepet av EU-regler som ikke er innført i Norge. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det egentlig veldig enkelt oppsummert dreier seg om, er at i stedet for å vente til EU er ferdig med sin interne prosess, og så begynner prosessen på EØS-siden, altså mellom Island, Liechtenstein og Norge, så skal vi begynne våre interne prosesser allerede når EU legger frem en sak. Da skal vi velge hvilke som er viktige for oss, gå inn i og se om vi har behov for tilpasninger, om vi har innspill på et tidlig tidspunkt, slik at når prosessen internt i EU er ferdig, er vi ganske godt opplyst og kan ha raske prosesser deretter.
0: Streiken blant nesten 50 lokomotivførere rammer først og fremst Vys tog på Østlandet og til Göteborg. Flere enn 100 avganger er innstilt, og fordi det skyldes streik så blir det ikke satt opp buss for tog. Vy ber de som skulle reist om å følge med på nettsiden eller i appen deres. En person ble kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo i formiddag. Politiet sier det var store utfordringer med trafikken nord i Groruddalen. Fire biler var involvert i ulykken på Riksvei 4, og minst fire biler og en buss i en annen ulykke på Østre Aker vei få kilometer unna. Og til slutt så tar vi med oss at Brunkollen turisthytte i Bærumsmarka etterlyser en kunde som kjøpte det de kaller vanvittig dyr suppe. Til Budstikka sier de at personen betalte hele 12 000 kroner for mye. De tror mye folk i lang kø kan ha gjort at kunden tastet feil beløp og lover å betale det tilbake. Det er snakk om kylling- og linsesuppe, det opplyser Brunkollen. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 13. Regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen for å få mer konkurranse. Målet er at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. I dag eier de største kjedene også de største grossistene som selger varer til butikker. Regjeringens utkast til en ny forskrift den skal ut på høring. Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, det sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Men kuttene ser ut til å ha gjort det enklere for kjedene å tjene mer penger per liter drivstoff, det mener Konkurransetilsynet. To mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i Innlandet i fjor. Jentene skal ha tent på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr. Flammene spredde seg så til selve administrasjonsbygget på skolen, som har fått skader til nesten 50 millioner kroner. Oslo kommune er bekymret for utslipp fra Ringnes-bryggeriet på Gjelleråsen. Naboer har klaget på vond lukt, og da kommunen rykket ut, fant de farlig gass. Det sier Simen Strand Jørgensen i vann- og avløpsetaten.
1: Da fant vi høye forekomster av hydrogensulfid, så da måtte vi forlate stedet. Når den blir konsentrert ned i avløpsnettet og stengt inne, så er den farlig. Når den lekker ut gjennom kommer og åpninger, så tynnes den ut. Men vi har bedt statsforvalteren om å utrede om dette også er helsefare for de innbyggerne som bor her.
0: Ringnes sier de ikke slipper ut noe giftig, men at de bygger et nytt renseanlegg. Reporter her var Jenny Dahl Bakken. Nordvest i Pakistan er minst 7 mennesker drept i et bombeangrep på en moské. Ifølge nyhetsbyrået DPA var det en bilbombe som gikk av utenfor moskeen, som også ligger nær en politistasjon. Angrepet skjedde nær grensen til Afghanistan. Og sommeren 2026 har vært en av de verste for trafikkulykker de siste årene. Så langt i år har 91 personer omkommet i trafikken, og 57 av dem i sommer. Unge motorsykkelførere og syklister utgjør en stor andel, det sier Statens vegvesen. Og til slutt så tar vi med oss at eldrebølgen kan gi flere trafikkulykker, det frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet. Det blir stadig flere nordmenn over 65 år, og en ny rapport peker på at eldre både bak rattet og på fortauet er i risikosonen. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Du hører NRK Sport.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 14. En norsk mann som er i varetekt på Kypros er også etterlyst av norsk politi etter en skyting i Oslo i 2024. De mener det var et bestillingsoppdrag, det sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Sent en kveld så ble en leilighet beskutt, 3 skudd gjennom døra. Inni denne leiligheten så lå det en mor, 4 barn og sov. Ingen ble skadet, og politiet mistenkte jo raskt at skytteren hadde valgt feil leilighet, skutt på feil dør. Politiet vet jo ikke hvem det var som skjøt, politiet vet ikke hvem det var som bestilte. De vet sånn sett ikke hva konflikten er heller, men etterforskningen til politiet mener de har vist at denne 35-åringen som nå sitter varetektsfengslet på Kypros hadde en slags medvirkerrolle, la til rette for at denne skytingen kunne skje. Vi vet jo også at politiet har hatt en annen mistenkt i denne saken. Det er en svensk 15 år gammel gutt. Han var i Oslo rett før det ble skutt mot leiligheten. Senere i København, når politiet tok han, så hadde han 2 skarpladde pistoler og var sendt av svenske kriminelle nettverk for å skyte og drepe så mange medlemmer han klarte av den kriminelle MC-gjengen Comanches.
1: På Kypros er den 35 år gamle norske mannen siktet for å ha planlagt et drap i august sammen med andre. 2 mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter brannen på en skole i Innlandet i fjor. Jentene tente på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr, og brannen spredte seg så videre til administrasjonsbygget. Regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen for å få mer konkurranse. Målet er at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossisten å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. Norge har inngått et militært samarbeid med flere NATO-land om F-35-kampflyene som alle har kjøpt av USA. Øvingen er i gang på Ørlandet, det sier brigader Thomas Orud Harlem, som er sjef for Luftforsvarets våpenskole.
3: Det betyr at vi nå kan dele på flyvere, vi kan dele på fly, vi kan dele på teknikere og våpen, uten at vi trenger å spørre om lov fra amerikanerne. Og bare noen år tilbake så ble vi fortalt at dette er helt umulig, men dette har vi nå fått til.
4: Ja, lyden av jagerfly i lufta hørtes godt over både Ørland og nabokommunene de siste dagene. Man trener toppeliten av kampflypiloter.
3: Sånn som i dag så hadde vi flyvere fra 6 forskjellige nationaliteter som fløy fly fra 2 forskjellige nationaliteter med teknikere fra 3 forskjellige nationaliteter. Men i en langt mer alvorlig situasjon så betyr det at vi kan få hjelp av disse på et øyeblikk.
1: Og reporter her var Ingrid Lindgaard Strand. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: Har søkt etter svar.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. To mindreårige jenter dømt etter brannen på Løten ungdomsskole i Innlandet i fjor. At administrasjonsbygget brant ned kostet mer enn 48 millioner kroner. De to som tente på søppel under en feiemaskin ved siden av, har fått ungdomsstraff og samfunnsstraff, sier aktor i saken Anders Møllersen.
1: Man vil jo kanskje tenke at det er litt mildt når man hører om hvor store skader og hvor alvorlig denne saken er, men vi må jo ta hensyn til at de er unge, og da er nok samfunnsstraff og ungdomsstraff den rette reaksjonen for å sikre at ikke de gjør noe sånt igjen.
0: Hvis toget ditt blir innstilt, har du fortsatt rett på å komme deg dit du skal, det sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløsjen i Forbrukerrådet. Over 100 avganger er innstilt fordi 50 lokomotivførere i Vy er tatt ut i streik.
2: Vi har varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi eller fly under streiken. Det er vi i Forbrukerrådet litt uenige. Her er det litt uenighet om jussen. Men hvis du vil være på den trygge siden, så holder du deg til offentlig transport. Så om det er med et annet tog eller en buss eller T-bane, så skal du kunne komme deg av gårde og kreve billetten du må kjøpe tilbake fra Vy.
0: Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. Da Stortinget kuttet veibruksavgiften fra 1. april, ville det gjøre bensin og diesel billigere i en tid med høye levekostnader. Men kuttet fram til 1. september kan ha gjort at kjedene tjente mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. I helga er det to nye valg i Tyskland, og AfD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. Valget i Sachsen-Anhalt nylig var det første der et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Det kan skje igjen i Mecklenburg-Vorpommern, men neppe i Berlin, sier europakorrespondent Sofia Paskiewicz.
3: Dette er noe de to delstatene har til felles. AfD har vokst. I Berlin så har de doblet seg siden sist valg, men er fortsatt 18-20%. Mens i Mecklenburg-Vorpommern så kan AfD bli det største partiet. Det ligger nesten helt jevnt med det sosialdemokratiske partiet. Men også der så ser man den samme utviklingen som i resten av Tyskland. AfD er stadig mer populært og kan gjøre et knallvalg i nordøst Tyskland denne helgen.
0: Og en type valmuefrø kalles tilbake fra norske butikker fordi det er funnet plantegifter i dem som kan gi rus. Ifølge Mattilsynet er det påvist for høye nivåer av opiumsalkaloider, nærmere bestemt morfin og kodein. Har du kjøpt SBS Elite blå valmuefrø fra Tyrkia med holdbarhetsdato 15. september 2026, skal du kaste det eller levere det tilbake til butikken. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme.

Lyset stillet i midnatt og later som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier at rekrutteringen av mindreårige til ekstreme voldelige nettsamfunn øker i omfang. PST er bekymret for at det kan føre til at personer gjennomfører grove voldshandlinger og i verste fall terror i Norge. Personer som dras inn i dette er ofte mindreårige helt ned i 12-årsalderen, det sier Caroline Ivarsson i PSTs kontraterroravdeling.
1: Vi ser at den negative utviklingen fortsetter. Det øker i omfang, og vi er også bekymret for truslene og meldingene som kommer i disse nettsamfunnene.
2: Hva er dere bekymret for?
1: Vi er bekymret for at dette ikke bare er en inngangsport til radikalisering, men at det også kan materialisere seg i politisk motiverte voldshandlinger. I ytterste konsekvens grove voldshandlinger som i verste fall kan klassifiseres som terror.
0: Flere er fortsatt evakuert etter at det begynte å brenne i Vesterålen i går ettermiddag. Brannvesenet kunne ikke forhindre at næringsbygg sør for Sortland sentrum brant ned. I bygget var det svært eksplosiv gass, og dermed ble sikkerhetsavstanden satt til 1 kilometer, og naboer ble evakuert. Det er fortsatt ikke mulig å gå inn til den varme branntomta, der ingen vet nøyaktig hvor gassflaskene står. I dag ble de første bildene av kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå i kongefamiliens private gravsted på Akershus slott i Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
3: Ja, sarkofagen der kong Harald hviler er jo tegnet av Snøhetta. Det er utformet i steintypen olivin, hentet fra et steinbrudd i Volda kommune. Sarkofagen her er litt rein i utforminga. Utforminga her er inspirert av et fartøy med avrundet botten, som er inspirert av kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset i en pressemelding nå.
0: Også dronningens forhold til norsk natur har vært en viktig inspirasjon i utformingen av sarkofagen, det skriver Slottet. Og på NRK sine nettsider kan du se bilder av sarkofagen. Og til slutt så tar vi med oss at Billy Joel lever. Det bekrefter artistens talsperson etter at sangeren og låtskriveren et øyeblikk ble erklært død av Google. Mange fans lot seg skremme etter feilmeldingen, og flere delte sin bekymring over helsetilstanden til den 77 år gamle stjernen, som fikk påvist en hjernesykdom i fjor vår. Hvordan feilen oppsto er enda ikke oppklart. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: hører NRK Sport.
1: Okay.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Over 100 togavganger er innstilt i dag fordi 50 lokomotivførere i Vy er tatt ut i streik. Det er særlig togtrafikken på Østlandet som er rammet, men også tog til Göteborg. Det blir ikke satt inn buss for tog på de innstilte strekningene. Flere reisende må regne med å bli påvirket, det sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
1: I dag er om lag 100 tog innstilt som følge av streiken, og det vil variere fra dag til dag hvordan streiken treffer de ulike togene.
2: Både de som skal reise i kveld, i morgen eller mandag og utover, hva slags råd har du til de?
1: Det er å på forhånd søke informasjon enten i Vy-appen eller på Vy.no, slik at man er sikker på at toget man skal ta går, og at man drar til stasjonen når det er sikkert å komme seg frem.
0: Reporter her var Silvan Mambari. Hundrevis av sivile og krigsfanger har blitt utsatt for seksuell vold og tortur etter Russlands invasjon av Ukraina, ifølge FN. Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter kan 89% av de dokumenterte tilfellene knyttes til russiske myndigheter, blant dem medlemmer av de væpnede styrkene, fengselsvesenet og nasjonale sikkerhetstjenester. De resterende 11% kobles til ukrainske myndigheter. Regjeringen planlegger å øke tempoet og effektiviteten i behandlingen av EØS-saker. For Norge har ikke utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide. EU vil ha fart på sakene, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
3: Det er nå 600 saker som står i kø i Norge som irriterer EU, og det gjelder folks hverdag i Norge på miljø, på energi, på forbrukerrettigheter. Jeg kan ta et eksempel. Nå snakker vi om en KI-krise med mye fokus på hvordan KI fungerer og ikke bør fungere. De sentrale lovene på det, Digital Service Act og AI Act, ble vedtatt her i EU i 2024, men har ikke kommet til virkning i Norge enda.
0: Oslo Universitetssykehus innfører generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet, det melder NTB. Dette er en følge av det store medietrykket i forbindelse med Kong Harald sitt dødsleie. Forbudet gjelder bare ved akuttmottaket, og praksis på resten av sykehuset er uendret. Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helgen. Veiarbeid på E18 starter i kveld, og veien blir innsnevret fra 3 til 1 felt i retning Oslo. Den pågående togstreiken kan gjøre køene ekstra lange. Vegvesenet oppfordrer nå folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Sport. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be, I will take it down with me. Cause I'm always imagining the worst. When you're out drinking with the guys, I picture girls and girls and girls. Dette NRK Sport.
1: God fredags ettermiddag, klokka den nærmer seg 18, og dermed bikker vi jo inn i vekas første helgekveld. Du hører på Radiosporten, og gjennom kvelden skal vi lose deg gjennom en innholdsrik sportssending. Og vi starter i Trondheim, for i kveld spiller Norge en viktig tenniskamp mot Kina i Davis Cup, der vinneren kvalifiserer seg til neste års Davis Cup, som også regnes som verdensmesterskapet i tennis for herrelandslag. Og når klokka nærmer seg 19, så skal vi rette hovedfokuset til Østfold og eliteseriekampen Sarpsborg 08 mot KFUM Oslo. Der har vi kommentator på staden. Klokka 21 så skal vi følge Premier League-kampen Brentford mot Chelsea. Og så skal vi selvsagt ha et lite øye med andre idretter og sportsnyheter gjennom kvelden. Men tilbake igjen til tennisen. Det skal i alt spilles 5 kamper mellom Norge og Kina, fordelt over 2 dager. 2 singelmatcher i kveld og 1 dobbeltmatch og 2 singelmatcher i morgen. Vinneren kvalifiserer seg til neste års runde i Davis Cup, så det her er en viktig kamp for det norske laget. Og det norske laget består av Kasper Ruud, Viktor Durasovic og Nikolaj Butkov-Kjær, med Herman Høyerål og Johan Oskar Lien som reserve, og trener er Anders Haseth. Aller første kamp er med vår største tennisstjerne, Kasper Ruud. Det er bare et par minutter igjen til start, og vi setter over til åpningsseremonien i Trondheim med reporter Gjøte Toftaker, kommentator Carl Andreas Wold og Øyvind Alver.
0: Dette NRK Sport.
2: Det er så litt risikabelt å spille utendørsgrus i september i Norge, så da tilbød Trondheim seg til å arrangere og hjelpe til å ha denne fantastiske hallen her som vi skal spille i nå i helgen, så det er veldig, veldig gøy for oss.
3: Hvor stor fordel er det for Norge å ha grus mot Kina?
2: Vi har i hvert fall forutsett at det skal være en liten fordel. Tennis er en idrett med små marginer, så alle de små prosentene du føler kan være en positiv bidragsyter til å vinne en kamp er viktig, og det at det er på grus, det tror jeg kan bidra til å eventuelt vippe matchen i Norges favor.
4: Det er en stor fordel, det er ingen tvil om det. Dette er, vi sitter og sitter her, vi Øyvind Alver, fordi det er verdensklasse tennis som skal spilles i Trondheim, som har laget en fantastisk arena her på en grusbane inndørs, og Norge har gjort det for å vinne denne kampen mot Kina, for det er en veldig viktig kamp å vinne for Norge.
5: Ja, det er viktig sånn at vi kommer oss tilbake igjen til qualifiers, som gjør at vi kan begynne å nærme oss topp 8 da, i fremtiden. Taper vi her nå, så rykker vi jo videre ned i systemet, og det vil ta lengre tid å kunne komme seg opp.
4: For dette her, altså Davis Cup er kanskje litt sånn ukjent for mange. Dette er jo da en slags VM-konkurranse, eller er et VM i tennis, hvor finalene spilles på høsten. Vinner vi denne kampen, så har vi sjansen å komme oss til VM-slutspillet da, for å bruke litt andre ord, neste år. Så dette er en viktig kamp, derfor har de valgt grus, for at nettopp Kasper Ruud, som er grusspesialist, skal sikre i hvert fall 2, kanskje 3 poeng for Norge. Men Kasper Ruud har vært litt skadet, måtte trekke seg fra US Open, da ble vi bekymret, men han er her, og nå ser det bra ut.
5: Ja, det ser bra ut på trening. Han sier han er frisk. Jeg hører landslagskapteinen snakker om at han er i kjempeform. Jeg synes det virker som Kasper er skikkelig tent og virker å spille god tennis.
4: Og det trenger vi. Skal vi slå et kinesisk lag? Vi kan jo høre hva Kasper Ruud selv sier om ryggplagene som holdt han utenfor tennis og US Open da, i noen uker.
2: Status er vel at jeg er ganske så tilbake til nærmest 100%, og fortsatt i en liten sånn, kall det mini-opptreningsfase, og ser hvordan det ligger an. Så nå har jeg spilt mitt første set, treningssett, på 3-4 uker, og det håper at jeg ikke reagerer noe negativt på det i løpet av natten og i morgendagen, men det føltes bra. Så jeg har gjort det jeg kan i hvert fall, både i i styrkerommet, holdt jeg på å si, eller på, i gymmen og på behandlingsrom og benke og på banen, så får vi håpe at jeg holder nå både her i Trondheim, men også i ukene som kommer og får avslutte sesongen på en forhåpentligvis bra måte.
3: Du har jo en fantastisk karriere på privaten. Hva betyr det å gjøre det her sammen med landslaget?
2: det er hyggelig det, altså. Så det er ikke så ofte vi spiller lag i tennis. Det er jo single og dubbel vi har da. Dubbel kan du på en måte også spille hver uke hvis du vil, men det gjør ikke jeg så ofte, og her er det mer en lagkonkurranse hvor vi spiller, taper og vinner som et lag, og det er hyggelig å ha backing fra de andre norske gutta, og vi er et ungt og morsomt lag å være sammen og rundt nå denne uken, så det er noe jeg setter pris på og liker å gjøre.
6: Det er noen dager her oppe i Trondheim nå, det ser virkelig ut som han koser seg, han smiler masse og tar seg god tid når vi i media har lyst til å prate med han. Vi kan høre med landslagssjef Fredrik Lovén. Hva betyr det for dere at Kasper sier at han er klar for å spille alt og ikke kjenner noe spesielt til skaden?
7: Ja, det er klart det betyr kjempemye. Han er jo en av verdens beste tennisspillere, så at, det er klart det gjør veldig mye. Og dels har du hans spillstyrke, men også har du han som person og bidrar i garderoben og er hyggelig og morsom og alt dette. Så det betyr kjempemye.
6: Og så ville man kanskje trodd at siden han var da ute, eller han måtte trekke seg fra US Open, at kanskje ville ta litt rolig her og kanskje ikke spille alle kamper, men han har jo sagt at han vil spille så mange som mulig.
7: Ja, virkelig. Og jeg må innrømme, man var jo litt urolig efter US Open og tenkte at hur ska det gå med Davis Cup, men det har vist seg gå kjempebra. Han har spilt kjempebra på treninger her.
6: Hva kan vi forvente oss når Kasper går ut her og skal slå de første ballene?
7: Ja, jeg forventer meg egentlig at han skal sette trykk på motstanderen og virkelig spille sitt spil som han kan, som er en av verdens beste grusspillere. Så jeg tror han kommer kjøre for fullt fra start i dag.
6: Og så var det jo snakk om dette med den berømte grusbanen her at vi, eller som vi ser her. Motstanderen til Kasper intervjuene i går, og han sa det var, han mente det var 20% fordel til Kasper, eller Norge, at Norge spiller på grus.
7: Ja, altså vi har jo valgt det her dekket grus for at det skal passe oss, så vi håper jo at det skal være til vår fordel, givetvis. Men vi får se, men vi gleder oss skikkelig til kamp i hvert fall.
6: Det er ikke litt usportslig å invitere gjester, og så tar du og gir dem det verst mulig underlaget?
7: Nei, det tykker jeg ikke. Det er sånne reglene her, at det er hjemmelaget bestemmer dekket som passer de spillere, så det synes jeg er helt innenfor.
6: Lykke til. Det blir veldig spennende å følge det som skjer ut på grusen her, for nå kommer spillere inn.
4: Ja, nå skal det være en liten åpningsseremoni her før vi skal i gang med vår beste spiller Kasper Ruud, som skal ut mot Rigelete, som er Kinas nummer to her i denne konkurransen. Her kommer kineserne ut på banen. En stor ære for de å få representere landet sitt, og de har mange spennende historier her i spillerne sine som har bakgrunn både fra Tibet og Indre Mongolia. Så dette er de nye, hva skal jeg si, steder i Kina som har klart å få fram tennisspillere på høyt nivå. Og her kommer den norske troppen anført av Anders Håseth, som er kaptein. Kasper Ruud ser vi her som vår klare ener. Nikolaj Budkov-Kjær er vår klare toer. Og så kommer Viktor Durasovic bak, der er den blå kapsen som er satt opp, i hvert fall foreløpig en dubbel. Det kan endres, og det var jo han som sørget for at vi da tok denne viktige seieren mot kinesisk Taipei da, og vant 3-2 der, en ellevill kamp, Øyvind.
8: Ja, det er et år siden nå, og det vi må håpe på at vi klarer å vinne igjen og komme oss tilbake til qualifiers da. Så må vi ta med oss at vi har med Herman Høyerhål og Skalien også på laget her.
4: Og så er det ikke noen tvil om at det er litt sånn, det har vært heldig timing for det norske laget som møter Kina akkurat nå, for bare i løpet av de neste ukene så er det noen storturneringer i Kina som er viktig for kineserne. Og så i tillegg, når de fikk vite at det ble grus her, ja, da turte de da, ok, da skjente de, da taper vi kanskje her i hvert fall, det blir en tøff kamp uansett. Og som endte med at de norske sjansene øker, og det er veldig gode nyheter med tanke på VM-sluttspillet neste år da.
8: Ja, det er ingen tvil om at det er en enorm fordel for oss å spille på grus mot kinesere som ikke er vant til det. De spiller på hardkort stort sett hele tiden. Og denne gangen, så som du sier, sammenfaller det også med tre ATP-turneringer på rad og rekke i Kina, som de, mange av de velger å da prioritere over Davis Cup da.
4: Og så er det norske laget som skal presenteres.
8: Debutant, Oskar.
4: disse to unge gutta her da. Kan dere sikkert få en kamp 4 da, hvis det går sånn vi håper? Men blir det spennende hele veien, så det de siste to her. Kjær og Rud som må til pers gjennom hele duellen.
9: Og kaptein Anders Påseth.
4: Og det ikke noe tvil om det, selv om Norge nå på grus, og med bedre ranking favoritter her, så vet både du og jeg, Øyvind, at ballen, og særlig tennis, den fryktelig rund, alt kan skje. Og nå det nasjonalsanger her, så skal vi få med oss de.

0: Og da vi klare for landskamp her da, Davis Cup mellom Kina og Norge. Og vi starter altså med Kasper Ruud i den første kampen. Han har vært en klart han jo en klippe for Norge, og den vi på en måte må stole på. Men har også vist at han kan snuble.
1: Ja, det kan han selvfølgelig, som alle andre.
0: Som alle andre.
1: Så det jo litt sånn i Kaspers natur å av og til bli litt passiv, da. Så det han må unngå i dag, og bli bare ventende på at kineseren skal misse. Så jeg håper jo Kasper går litt inn for å prøve å styre spillet, ikke bare regne med at han får det.
0: Ja, og han skal, dette en kamp som han skal vinne. Ja. Og teorien som kineserne da må tenke, Kasper Ruud har alt å tape i denne kampen, når han som nummer 18 i verden møter nummer 835, så skjønner jo alle hvordan dette egentlig skal gå. Men det klart at vi vet at Rigle, han har nylig vunnet en future-turnering for noen uker siden, har litt selvtillit, kommer her, har egentlig en kjempeopplevelse for han å få spille mot en så god spiller. Det gjør han ikke til vanlig.
1: Nei, han har jo ingenting å tape her, så han går jo ut med lave skuldre og kommer jo helt sannsynlig da, til å gå veldig fort. Han kommer ikke til å holde igjen her nå mot Kasper, for han er nok sannsynligvis av den oppfattelse at han må overprestere litt for å kunne slå Kasper.
0: Ja. Og det klassiske der da, at du ikke må egentlig, du må ikke gjøre noe mer enn det du pleier. Nei. For prøver du å løfte deg opp da på Ruuds vanlige nivå og skal prøve å overspille, men da går det ikke. Han må bare satse på at han virkelig har dagen, og at det kan komme litt nerver inn i hodet til Kasper Ruud da, men såpass erfaring skal Kasper Ruud ha at vi håper nå i hvert fall at vi skal starte her med 1-0 når vi har verdens 18. beste tennisspiller Kasper Ruud her ute på grusen. Her vi, ser vi laget da, Budkovskjær er nå med 147 i verden. Durasovic hadde et litt tungt år, var jo høyt oppe og kommet ned til 466. Høyrehold er på 7-13, og Lien er på 1065. Ung gutter på vei opp og frem, men det er nådeløst å komme seg oppover. Kina har jo virkelig gjort solide fremstreg de siste to årene. Plutselig har de fire mann omtrent topp 100. En enorm prestasjon av et land som, ja, de har en del å spille på da, men Qi Zhenchang, som her står som 152 i verden, han har jo vært oppe på 31. Det er jo en skade som har sendt han ned.
1: Ja.
0: Vi kommer til å se Chang i dubbel. G2 ser vi etterpå. Dette er Rigle T som skal spille nå. Og så har vi Ndunjian fra bakgrunn fra Tibet, som har som en historisk spiller. Første som har tatt ATP-poeng for med bakgrunn fra Tibet, og Mariana Ngiga er er dommer her i dette oppgjøret her. Nesten litt sånn gøy da når vi folk røde shorts der, altså røde t-skjorter mot hvite shorts, og det omtrent bare pannebånd som forskjellige på gutta.
1: Ser ut som de på lag her, ja.
0: Nå skal gutta bare varme opp litt her da. Noen raske minutter her, og så skal de i gang med denne kampen. Og det klart, Kasper da, som måtte trekke seg fra US Open, har slitt med ryggen. Og for Norges del er det jo veldig viktig at Kasper Ruud er uten han, så hadde denne kampen her vært i overkant spennende, tror jeg. Og lagkammeratene har jo vært veldig tydelige på at det har vært flott, og det er veldig viktig å ha Kasper her på plass i Trondheim til dette oppgjøret.
2: Nei, det er skjevt. Han er en kul kar, og så nei, det er veldig kult. Vi er jo, når man blir venner med hverandre, så er det jo mer og mer naturlig å være rundt mennesker, så for meg er det ganske naturlig å ha han her, men nei, det er kult. Han har jo mye erfaring, og jeg har jo litt flere år i banken enn meg, så han har jo noen skrøne for lagere, han også.
3: Du droppet jo Kasper i US Open på grunn av ryggproblemer. Er du spent på i hvilken grad det vil påvirke han?
2: Nei, jeg tror ikke det kommer til å påvirke han så mye egentlig. Han sier til oss at han føler seg fin, så jeg tror ikke det kommer til å påvirke han så mye. Nå vet jo ikke jeg hvordan Kasper føler seg, så jeg kan ikke uttale meg for mye om det, men ut fra hva jeg vet, så tror jeg han er i god form.
3: Kasper Ruud er jo stor tennisstjerne internasjonalt. Hvordan er det å ha han på laget?
4: Veldig gøy. Han er Jeg synes han utrolig ydmyk for å være så god, så jeg i hvert fall synes det kult å se at en type som han har hatt litt, som han har kjent siden vi begge var små, komme så langt og fortsatt være den samme personen da, i dag. Så det jeg tror alle de andre på laget også synes det ganske
0: kult. Ja, det klart det at det løfter jo også de andre gutta at Kasper Ruud på plass, og vi snakket litt med faren til Nikolai Budkov Kjær her, som sa at disse spillerne kjenner hverandre så godt, de kan kjenne på en måte på slagene til lagkammeratene sine eller andre tennisspillere når de på en måte i form, og Budkov Kjær kjent på slagene til Ruud, altså hvordan de har truffet han, hvordan hardt det har gått inn i kroppen, hvor mye spinn har vært, at Ruud har overskudd, han i form, han gira, så jeg har litt forventninger til at Kasper Ruud kan gjøre store ting og vise store ting her i en match han skal vinne.
1: Ja, jeg liker det du sier om overskudd, jeg tror det en veldig viktig faktor her, at det kommer noe godt ut av noen skadebrekk også, hvor du får litt tid til å hente deg inn igjen. Jeg tror Kasper sulten, han virker veldig sulten, supergod på trening i går, veldig påskrudd, og veldig tent. Så jeg tror også Kasper kan spille god tennis her.
0: Og så hvis man skal si en ting da, de har jo hentet samme type grus som på Roland Garros for at det skal passe Kasper Ruud, og det ordentlig grusunderlag her. Men det en ting som veldig forskjellig fra underlaget i Paris, og det at ballen spretter veldig lavt her inne i hallen, litt på grunn av at det ikke så hardt under grusen. Det noen plater som fraktet fra Ungarn, og det gjør at Kasper Ruud får ikke så mye igjen for denne toppspinnen sin som han får på andre grusbaner som ute. Nei, det betyr egentlig at Røgle Tø da lettere kan ta hans slag.
1: Ja, det kan du si, men det går jo andre veien også da, så jeg tror det blir vanskeligere å skade Kasper også. Jeg så jo på trening i går her med Nikolai at Kasper misser jo nesten ikke selv i forsvarsposisjon, fordi han får veldig mange baller i litt lavere høyde da. Så ja, det kan spille begge veier, men ja, litt skeptisk til at det ikke spretter litt høyere. Det dør ganske bra ut på her.
0: Jeg ser noen av slagene her i oppvarmingen til kineserne. Han har trøkk i både server og foran. Det bare smelter av gårde, og mange av disse asiatiske spillerne som har vokst opp på hardcourt, de vil jo gjøre seg fort ferdig med poenget, offensivt gå på. Det skal bli spennende å se om han på en måte går for det spillet her også på den kjempetrege grusen i Trondheim Spektrum, men bare serven hans bare, den smeller jo borti veggen.
1: Han har trykk, og han en høy kar, han vel 1,88, så han har jo han har power, må jo være hans game her, så får vi se om det når til å komme igjennom Kasper da.
0: Ja. Og klart, Kasper har jo spilt med mange lignende type spillere, og har masse erfaring, har sitt eget underlag. Dette her skal han ha kontroll på, men det noe med denne vakre sporten her, at alt kan skje, og kommer man inn i hodet på hverandre, ja, da det nervøst å sitte og følge med. Men nå de ferdig med oppvarmingen, og da kampen bare sekunder unna.
1: Det Kasper som starter å serve.
0: Det var ordentlig spurte fram og tilbake Kasper for å vise at han veldig klar. Og litt sånn hyggelig å se at det linjedommere her. Ikke noe Hawkeye, altså ikke noe tennisens varesystem. Her det nå tilbake med linjedommere som må dømme underveis. Så nå vi snart i gang her med denne Davis Cup-kampen. Skal forklare litt om poengene og sånn etter hvert. Herlig start av Kasper. Setter første serven inn, og det jo alltid viktig tennis.
1: Det favorittserven til Kasper, det der. Ut av banen i dusiden.
0: Så disse rare tennispoengene, at første poenget så var det 15. Vi tar litt av det underveis også.

0: Uff. Ja. Sklir på linjen der. Kasper mistimer. Heldig der kineseren da. Jeg tror det det 15 like. Så på en måte et game, da kom for å ta 4 poeng. Så var det 15, og så var det 30, og så var det 40, og så var det game. Ja, her er poengene sånn som Kasper vil ha. Legger inn litt trøkk, bra med spin.
1: Bra at han litt aggressiv fra start etter serven.
0: Tør vi bare glise litt foreløpig. 30-15. Det er herlig spill av Kasper. Følger opp den gode serven, går inn i banen. Sender den vekk, ikke med sånn, det er ikke noe makstrykk på den, bare god plassering. Ja,
1: det er først og fremst ekstremt god serving i starten her da, så han får overtaket.
0: Han har tø, kineseren på hæl her fra start 40-15, to gameballer nå for Ruud.
1: Ekstremt god serving da. Ja.
0: Han finner linjen der, ser det et lite, lite hvitt merke på grusen der. Og ta ledelsen 1-0. Det jo noe av nøkkerne da, i tennis, å holde sin egen servegame, og så prøve å bryte motstanders serv.
1: Fem første serve på rad der av Kasper. Det gir litt selvtillit, det å begynne sånn.
0: Ja. Det jo veldig bra.
1: Ja, det. Det ikke hver gang man klarer.
0: Nei. Ser Ruud, han bare løper ut med håndkle. Han ordentlig påskrudd. Han, det jo på en måte, når du vant til å spille med de beste spillerne i verden hver eneste uke, og så plutselig kommer du ut og møter en spiller som 835, det klart det lett å senke seg litt ned og tenke at herregud, dette her tar jeg nå uansett. Men forløpig så han veldig påskrudd.
1: Han faller ikke den fella, tror jeg.
0: Bra serv av Tø. Server mye flatere enn det Kasper gjør.
1: Ja, han har power i det han gjør.
0: Thank you.

0: tar han skjønner at han trenger den første serven der. Spent nå å se hva han gjør på andre serven. Åh. Forsøker bare å få med kjempegod lengde Kasper, og så blir det etterkommende opplevd at ballen spretter mer eller mindre enn den forventer.
1: Han treffer han I hvert fall litt feil. Det han har jo bestemt seg tidlig for forhånd der. Så. Tror han kommer til å lese den serven etter hvert.

0: Ja, det bra spill. Altså, det ikke sånn at de som på en måte rangert 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 noen mye dårligere tennisspillere, men de jo et mye mer ujevnt nivå, men klart enkelslagene kan det være like bra.
1: Det kan de, absolutt. Han en god tennisspiller.
0: 40-0.

0: Oi.
1: Ny rammetreff. Det jo utrolig stor forskjell på... Se på flat den backhand til, til Tue her.
0: Ja, han får den veldig langt ned I banen. Kasper litt sent å flytte seg.
1: Den seiler så, den backhand hans. Seiler jeg går, ja. Ok, 0-15. Åh, det var hårfint. Det var smart det forsøket av, av kineseren.
0: Ja, han prøver å kjøpe seg tid da, og klarer det jo. Jo veldig nær å klare det også.
1: Femten like. Ah, der den inne. Kjapt inne. Tar den på det høyeste og bare ruller den over nettet. Jeg må tør å gjette hvilken vei han skal gå.
0: Liker at han tør å stå igjen litt inne I banen der etter en god serv.
1: 15. Åh, det var den første upøste feilen egentlig fra Tø. Jeg har vært litt sånn, hva skal jeg si, imponert over hvor mye han har klart å holde igjen så langt.
0: Ja, han har jo startet knallgodt. Det jo igjen en veldig god retur som setter opp en bra forhandsjanse som han mister denne gangen da.
1: Åh, det bra serv.
0: Kommer favorittserven igjen da, ut av banen.
1: Det denne serven her, jeg får jo dårlig mindre av å se, men jeg liksom bare sikker. Jeg fikk jo en gang prøve å ta imot servene, og har jo spilt mye tennis og tenkte at det skulle gå greit, men det gikk ikke greit det hele tatt. Jeg aldri har følt meg så nybegynner som jeg skulle ta imot de servene der.
0: Nei, de kommer ganske fort med ganske mye spinn, så det ikke lett da, selv for disse proffegutta, å ta imot de der.
1: Ok.
0: Nei, god start av kineseren, men også en god start av Kasper. Ja. Altså, det, ja. Det har ikke vært noe å si på spillet her så langt. De har holdt servene sine greit, begge to.
1: Ja, veldig godt for Kasper å på en måte sette noen av de poengene han gjør også, når på en måte kineseren ferdig med å spille seg litt god, og så bare et par sånn bang-bang, så blir den plassert der den, ja. På benken der den skal sitte.
0: Jeg tror det deilig for Kasper å kjenne at han lykkes litt med de offensive valgene sine, at han stepper litt inn I banen og tar kommando, og ikke lar, fordi, som jeg sa litt innledningsvis, at kineseren nok ute etter å prøve å gå litt for det. Han får jo ikke de mulighetene, åpenbart, hvis Kasper klarer å ta kommando.
1: Men han har ikke gått så mye for det som jeg trodde kineseren, og har jo, som du sa, lykkes bra med det. Server nå på 1-2. Setten altså, som jeg nevnte da, går til 6 game. Første mann til 6, så blir det 5-5, så må man vinne med 2. Vinner 7-5 for eksempel. Da kan vi ta og forklare litt mer hvis det blir dit da, men nå må kineseren holde serven sin. Det litt lettere på grusen her, man kan se merket. Se at for å bekrefte linjedommeren, så riktig.
0: Bra, Kasper.
1: Ja, der får han. Han får jo ballen til å sprette litt der likevel, da, Kasper Ruud. Selv om det litt sånn dødt underlag, så det, får han masse spinn I de ballene der.
0: Litt sånn skremmeskudd mot kineseren der også, I forhold til at andre serven kommer og Kasper Ruud smeller til.
1: Likevel litt enkel bom av kineseren. Vil frem og se på merket der.
0: Den ut.
1: Tror den var litt bred, altså. Han kaster ballen veldig høyt på serven sin.
0: Ja, han har ganske høyt oppkast, det riktig.
1: Men det jo ikke noe problem her inne. Ikke noe vind innenfor den spektrum.

0: Tennis.
1: Bygger liksom poengene opp rolig, bare liksom begynner å male kineseren litt og litt og litt I stykker.
0: Og hvis han får tid til å spille forehander fra backhand-siden der Kasper, så han jo livsfarlig. Det da får kineseren trøbbel hvis Kasper får spille mye forehand der.

0: Åh, der er han heldig. På et par av de ballene hvor han går til tø, så har han altså, gått i nett eller nå i nettkampen. Han har veldig lite margin når han på en måte skal klinke til.
1: Ja, det, denne gangen er det en ganske kort retur, så han forventer jo at han har mer marginer der egentlig.
0: 15-30. Bra serve av kineseren. Men etter hvert, altså, det er klart dette er første gang disse møtes, så for hver serve Kasper Ruud får av Tø, jo mer lærer han seg hvor den kommer, hvordan den kommer, og vil få flere og flere turer inn i banen. 30 like. Okay, da fikk dere footfault, altså det betyr at han tråkker over linja. Grunnlinjen er bak der før han treffer ballen, og da må han rett og slett, da blir ikke serven godkjent, og han må serve andre server.

0: Det er nesten synd at den går ut, for det er en bra, ja, men skjønner, det er veldig bra spilt. Jeg får litt sånn... Litt
1: har du fått
0: sånn,
1: betalt fra...
0: Nei, men jeg får litt, på en måte, litt sånn sympati når nummer 800 i verden og når møter nummer 18 og faktisk følger såpass bra, men det er gøy å se, for bredden i tennis jo helt enorm. Ja. Men når det gameball til Kasper Ruud og Norge.
2: Legger jo også merke til at slicen kan bli et ganske viktig slag her. Vi har snakket så vidt om det, at det spretter ganske lavt, så slicen kan bli ganske viktig.
0: Slice, som da betyr underskru. Du treffer på en måte ballen og skrur under sånn, får liksom bakoverskru inn i banen og spretter lavt.
2: Ja, god serving.
0: Kjempeserv av Tø og redder en breakball. Helt ute i reklameskiltet der, Kasper Ruud.

0: Er foran igjen til Kasper. Går rundt der. Jager den helt ned I hjørnet.
1: Så Kasper blir litt kort tidlig I poenget, men det mot, mot T sin backhand-side, og da han ikke like villig til å gå for det. Og da, til slutt, så får Kasper begynt å styre med sin forhand, da. Da det alltid fordelt Kasper.
0: Ny breakballa til Norge og Kasper Ruud.

0: Fare på fare nå for kineseren med andre serve. Han klarte å redde seg ut av mye med første serven. Nettkanten og ut. Uflaks. Litt grann passivt av Kasper, som står og venter på den. Han kan starte så langt bak og likevel ta et skritt inn og møte den, synes jeg. Tilbake til 40 like nå. Har grafikken hengt seg litt opp her, men vi skal lose gjennom dette her. Førstemann som har to poeng på rad, det vinner dette gamet. Det er en nydelig slag av Kasprud. Ser at T kommer fram og klarer å få ballen lavt over nettet, ned i beina. Og da er det vanskelig å ta volleyen.
1: Det er det mange som kan lære av. Trenger ikke slå forbi, slå foran når folk kommer frem på nett.
0: Og da er det gameball til Norge. Ser du denne slicen av underskru? Herlig slice-duell her da. Oi, ja, den er det kineseren som går vinden ut av det. Jeg tror jeg irriterer Kasper Ruud litt.
1: Ja, han har feeling med ballen, han Rigeli. Det er veldig godt slice-spill.
0: Da er vi tilbake til Deuce. Han kjemper seg innere. Klart vet at det blir han brutt her nå, så... Er det fare for at du nesten har kjørt dette første setet? Jeg får bare beklage at den grafikken fortsatt sliter litt rann. Det er altså 40 like nå. Det er ikke ofte man hører fotfeil i profesjonell tennis nå, men nå to ganger på så kort tid. Det er ganske tydelig den linjen der.
1: Ja, der lar han seg jo affisere litt også, da.
0: Han gjør det. Han blir irritert og går og slår den andre serven som en første serve omtrent.
1: Ja, han er i hvert fall ufokusert før den andre serven. Og så har ikke jeg lagt merke til om det stemmer, men jeg regner jo med at det er fotfeil. Ellers hadde han jo ikke dømt på siden der.
0: Så det er så... Man har ikke råd til å tenke på så mye annet enn å spille når han møter Hakats Prud på andre siden der Rigeli 3. Vi breakball til Norge.
1: Ja. Denne gangen får han retur med foran da. Kommer foran litt mer fart i ballen, litt mer lengde.
0: Men han tuller det til.

0: Ja, bra spilt igjen av Rud, tålmodig. Spiller nærme linjene hele veien da, det jo nesten umulig for Reglete å komme tilbake I poenget der. Apropos hastighet, det en fartsmåler for server her? Jeg har ikke sett noen.
1: Nei, jeg har heller ikke sett noen.
0: Nei.
1: Åh, altså han får så mye spinning at det ikke mye om å gjøre at den detter inn.
0: Nei, det helt riktig da. Han skal jo spille I den I tomrommet, og treffer han vel kanskje litt mye under den, får for mye høyde på han.
1: Han gjør det riktig. Femte like.

0: Godt spill.
1: Ja, backhand, ja, var det en backhand-volley. Det var ikke så høy at det var backhand-smash, men hadde muligheten der til. Men den lobben alt for kort. Femten.

0: Litt heit på grøten der, kanskje?
1: Ja, blir stående litt. Klarer ikke helt å få med seg beina. Og får dårlig tid, da. En god retur med god lengde.
0: Det jo tvil, for å si sånn, han trenger ikke å avgjøre med en gang her, for det kommer ikke noen sånne kanonader fra kineserne, i hvert fall ikke foreløpig. For kort i stad, for lang nå. Prøver å stille inn sikte på de lobbene. En gameball til Ruud 40-30. Da kan han gå opp til 4-1 her i det første settet.

0: Ja, vi har hørt litt om at de synes liksom underlaget her litt glatt. Vi ser det hver gang, for å bruke et norsk uttrykk, hver gang Ruud liksom longfooter kineseren, så sliter de med å komme tilbake. Og det betyr når du slår i ett hjørne, og så tror kineseren at du skal slå andre veien, så slår du tilbake i det samme. Så da det vanskelig.
1: Også kalt bakrom. Spille i bakrom lurt her.
0: Hva synes du om åpningen til Kasper da?
1: Jeg synes Kasper virker rolig, han virker påskrudd, han har klart å ta de nødvendige initiativene som han må gjøre for å ikke la kineseren være for komfortabel. Da. Så dette, for meg så tyder det på at han har ganske god kontroll så langt. Jeg litt sånn spent på å se hvor mye utover matchen han kommer fram på nett. For fremme nett vel en av de delene jeg synes han har utviklet ganske mye de siste par årene. Blitt en mye bedre volleyspiller, mye mer komfortabel i de situasjonene.
0: Og det har jo på en måte også, tennisen har utviklet seg hele tiden, og det har jo, han har jo denne fantastiske forhånden, så rummen har blitt mye bedre, men han kunne ikke ha vært så høyt opp i verdentoppen hvis han bare skulle stått bak.
1: Nei, det er for mye som må avgjøres fremme. Det er for mange trege baner og for trege baller. Du må begynne å komme deg fremover også for å avgjøre.
0: Ok, nå er det press på T her, som må holde sin egen serve. Nå server på 1-4. Så setter første serven sjeldnere og sjeldnere også. Ja. Hvis den begynner med det der, at den

0: Å trylle, slå bort Kasper på ett slag, da kommer det til å gå fort, så jeg tror ikke det veien å gå.
1: Nei, så tror jeg også det en faktor at Kasper begynner å bli litt mer komfortabel med å ta imot de spinservene hans, og begynner å sette kommando fra start, når han, særlig for andre server da.
0: Han blir jo sluppet inn I kampen nå når det første serven ikke sitter. Der får han en. Nei. Det veldig godt lest av Kasper. Han begynner å løpe der før stoppballen kommer, for stoppballen jo egentlig kjempebra.
1: Ja, stoppballen bra, men han viser den ganske tidlig da, som gjør at Kasper kan se det, og da betyr det plutselig ikke like mye at den en ganske god dropshot. Kasper der.
0: Det det som med disse spillerne her I verdensoppentennis. Altså, de flytter beina så enormt. Det ser ut som de når alle baller. Og der kan jeg bare si at det ikke så lett å nå disse ballene her for en vanlig kropp.

0: Oi, der røk strengen, og ballen fløy. Og fire, tre breakballer for Kasper Rudkan går opp til 5-1 og har dette her settet nå i lomma. Rigle Tø får selvfølgelig, bytte rekkert. Ha med mange. Fikk vi høre i dag at disse spillerne må jo selv på, liksom, på et høyeste nivå må betale for strenginga selv.
1: Ja, og bruker ganske mye penger
0: på det. Penger, ja, for man strenger jo rekkerter hele tiden.
1: Ja, de vil jo gjerne ha nystrengede alle rekkertene sine gjerne til ja. Det hver dag, da.
0: Det er bare... Han går for den nesten perfekt. Og da mente vi ikke bare her, altså på hele ATP-toren, selv om det kommer de store turneringene, så må du betale da 300-400 kroner for å få strenga en rekkert. Like før. Jeg vet ikke om det bare er liksom... Det ser liksom ut også på test, man tar i som bare det, men det kommer ikke noe særlig fart ut av,
1: nei, ut av det. Nei, det er ikke noe, men det er også det at det faktisk går sakte her da.
0: Ja.
1: Det er noe ganske hardt det han slår på med der.
0: Ok, skal han redde den siste breakballen nå, 30-40. Det er en enkel feil! Og da gir han bort dette første settet omtrent. Rigle T.
1: Han begynte å misse litt der nå i nøytral posisjoner fra backhand-siden sin. Ja. Spiller den rett og slett for lavt i forhold til det han må gjøre.
0: Enorm forskjell på slagene til kineserne og Kasper Ruud. At det er jo... Ruud har jo så mye mer margin over nettet. Slår nesten aldri nett.
1: Ja,
0: det er... Mens T er rett over en sus... Liksom suser bare rett over nettkanten. 5-1 nå. Mulighet for å ta det første settet for Kasper Ruud. Starter bra. Bra søvn ned langs linja. 15-15.

0: Bra serve igjen.
1: Server med vanvittig god lengde da. Og da det pluss fart så får jo reglet til veldig dårlig tid hele tiden.
0: To baller unna det første settet nå, Kasper Ruud, og en perfekt start på denne kampen for Norge. Ja. Så det nesten ut som at kineseren bare tenker at nå har dette settet her gått, nå må vi starte på nytt I det neste. Tre settballer nå.
1: Det stemmer nok også, tror jeg. Han vil nok gjerne starte og serve nå I neste set. Helt
0: enormt. Oi, oi, oi, oi.
1: Nei, første setet så server, nå har vi, jeg vet ikke om vi har statistikken på det, men førsteprosenten skyhøy. Så han setter jo veldig, veldig mange første server. Kineseren går motsatt vei da. Han server jo godt I starten, men setter mer og mer andre server utover kampen. Kasper leser den etter hvert. Da det Kasper som har kommando over de fleste poengene.
0: Ja. De følger kineserne med I tre game her. Ja. Og så har han den ene feilen rundt fotfeil der, og det vipper han på en måte. Siden han vipper ned 3-4-5%, da plutselig forskjellen helt enorm mellom disse to spillerne.
1: Ja, du kan si at han blir faktisk litt sånn, han blir veldig preget av å ryke det jevne, lange gamet hvor han tar to fotfeil. Og til slutt blir irritert på det, og slår en dobbeltfeil også I etterkant av det. Og etter det så har vel... Det har ikke vært mange poeng Kasper har tapt etter det.
0: Nei, det har det ikke vært. Og det det som på en måte ja, så rått med disse beste spillerne I verden, at... det laveste nivået deres, altså det så mye høyere enn de andre.
1: Ja. Jeg synes det vittner om at han da også litt, han litt sterkere I defensiv posisjon da. De gangene Riglet har fått flyttet på Kasper, så Kasper litt flinkere til å holde balanse og klare å få neutralisert spill igjen.
0: Og en ting som vi veldig glad for å se da, at det virker til å gå veldig bra med ryggen til Kasper Ruud. Ingen antydning til at det noe som helst problem I det hele tatt, og det er bra. Hjemmelagde plakater, det liker vi. Go Kasper og Nikolai. Her ser vi litt statistikk da for dette første setet. Første selvprosent på 85 på Kasper Ruud.
1: Ja, det jo selvfølgelig vanvittig høyt. Nå det ganske få game da, men det jo fire servegame.
0: Ja.
1: Så 85% fortsatt vanvittig høyt. Ja, server knallgodt. Du ser også da at når Riglet server andre serve, så vinner jo Kasper 80% av poengene.
0: Ja. Og da skjønner man litt hvor viktig det å få den første serven inn. Dette jo første kampen da, som Kasper har spiller etter at han trakk seg fra US Open. Så for han nå det selvfølgelig godt å få I gang kroppen litt og kjenne at ting virker, ryggen virker. Og bygge lite grann bygge seg gradvis opp da til en høst som kommer nå hvor han har nok ivrig på å gjøre det bra. Det jo ikke alltid han har spilt så bra det om høsten de siste årene.
1: Nei, så har han vel Labour Cup som kommer nå snart. Han har sikkert lyst til å komme dit og gjøre en god figur.
0: Yes.
1: Det om ikke det noe ATP-poeng så det en viktig event allikevel da.
0: Ja.
1: Nei, jeg synes det virker som han skadefri, ellers hadde han ikke spilt. Nei. Og jeg tror det greit, holdt på å si, jeg tror ikke vi hadde sett Kasper her hvis han hadde spilt US Open.
0: Nei.
1: Da hadde han nok vært ute med skade lenger.
0: Ok, da har de kostet banen her, og de har ordnet linjene klare for det andre settet. Får vi se nå om Riglet kan få I gang servingen sin igjen. Ja, det bra spilt. Derfor Ruud testa løpesteget sitt.
1: Han klarer å pushe Kasper der. Det ikke langt unna at Kasper kommer tilbake på det selv den siste, men seiler langt.

0: var litt snill ball fram da.
1: Ja, det et feilvalg. Han tenker vel at han blir stående igjen I hjørnet og skal smelle ned I midten, men han der står han jo bare. Mulig dumt spørsmål, men var det nye baller nå for dette gamet?
0: Jeg fikk det faktisk ikke med meg.
1: Nei.
0: Men det også en ting å si da, for da jo ballene blir ekstremt fort slitt her.
1: Ja, vi så jo det I går fra treningen. Etter 20 minutter så var de nesten uspillbare.
0: Nesten sånn kosebamser med masse sånn tjukt lodd.

0: prøver seg på en liten sånn alteras frekkast der med sånn underskruer foran. Jeg kan like det, men får det ikke til.
1: Nei, jeg tror det lurt av Kasper det, å neutralisere med de slicene ned i backhanden. Fikk han riktig nok spilt foran til slutt, men jeg tror han vil få mindre sjanser til å attackere Kasper da.
0: Ok, 30-15. Har jeg fått en god start på det andre setet. Men jeg kan fort snu det. Husker vi andre serven hans at Rud har tatt nesten alle poengene når kineseren har serve andre serven sin. Åh, går, Rud går for det og blir stående litt stille der kineseren, og da flyr ballen ut.
1: Når man ser mye av det på toppnivå, returer knallhardt i midten, er vel så effektive som ut mot siden. Server rekker ikke å komme seg unna.
0: 30 like. Det en god serv.
1: Ekstremt god serv.
0: Den nesten ute i nidre elver, den serven der.
1: Ja, det er jo litt sånn, det høres rart ut å si i starten av settet, men jeg tror Rygle T må nesten holde
0: serveren nå. Ja, absolutt.
1: Det er det han må. Få litt trua på det.

0: Nei, tennis.
1: Han prøver å øke tempo litt grann, Riglet T.
0: Ja, der Kasper god I forsvar. Klarer å holde både lengde og ok trykk på ballen selv I forsvarsposisjon da. Til slutt så glipper det.
1: Man får liksom følelsen til hvert sånn, ok, det sånn jeg må slå han spilleren her med. Tror ikke jeg at Riglet T har funnet ut hvordan han skal slå Kasper Ruud nå. Han prøver seg litt fram nå.
0: ja.
1: Det gøy da, at han satser litt her.
0: Ja, det må han. Det vilt god søv.
1: Ja, den flyr ut. Da får han en gameball.

0: Åh, det var smart. Han lurte til og med meg da. Jeg var sikker på at vi skulle gå cross, for det lurte med alle stoppballene så langt. Men i siste liten så dro han den rett. Og da var ikke Kasper Ruud der. Han tar ledelsen i det andre settet. Leder 1-0. Bra feeling på kineseren.
1: Litt det som kan skje av og til da, mot en Kasper som står veldig langt bak. Han vil jo da rekke mer selvfølgelig, men når han mikser det opp der og spinner mer i første serven sin og tempo går litt ned, så får Kasper litt rytmeproblemer rett og slett og blir jo veldig kort da på den siste, selv om det en veldig god dropshot av Rigley T.
0: Ja, særlig på backhand-siden her, han har begynt å ta ned farten og heller kikke den litt inn i stedet for å slå den knallhardt, men det kan jo være for at han har bommet mye server da i det back på backhand-siden.
1: Ja, begge deler, tenker jeg. Det kan være at han skjønner at Kasper står jo veldig langt bak, så tempo er ikke nok i seg selv.
0: Snakker vi litt om foran og backhand her. Foran er altså slaget på høyre siden av kroppen, og backhand er slaget på venstre siden av kroppen. Volley, der du helt fremme med nettet. Bra serve av Ruud.
1: Men mindre du har venstre enn taket av landa.
0: Det er riktig. Det er riktig. Det er det andre siden. Men det ble for vanskelig å forklare da. Folk synes det er vanskelig med tennisdømming og poengene. Det tar det tid å komme inn i det. Men det er verdt det hvis man bruker litt tid på det. Ja, der går han for den der som er. Det er for lite margin, den er for flat.
2: Dette er NRK Sport.
3: Kasper Ruud leier tenniskampen mot det kinesiske Rigel T etter 6-1 i første set, og akkurat nå står det faktisk 1-0 til kineseren foreløpig i det andre setet. Vi skal følge kampen til Kasper Ruud videre og komme innom etter hvert som den utvikler seg, og det samme når Nikolaj Burkov-Kjær skal i aksjon rett etter den første tenniskampen mot Kina i Davis Cup.
4: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
3: Nå skal vi rette blikket mot Østfold og Eliteseriekampen Sarpsborg 08 mot KFUM Oslo. Det er to lag som virkelig har lyst på poeng. Heimelaget har slitt med å vinne etter sommerpausen og ligger midt på tabellen, medan bortelaget fra Oslo bare ligger 3 poeng over nedrykkskvalifisering på stadion. Har vi kommentator Rahn Basas, hvordan er forholdet og stemningen i Sarpsborg like før start?
5: Ja, stemningen den er god. Det er jo en eliteseriekamp, og hva er bedre enn det for de som elsker fotball? Jeg heter Rahn Basas, jeg skal prøve å geleide deg gjennom disse 2x45 minuttene her i Solbyen Sarpsborg, som for anledningen er vindfull i tillegg, og da er det... Ja, hva skal man si? Det skal spille et fotballkamp, og vind og en vindfull dag på en gressmatte, eller kunstgressmatte som det blir, det kan være litt uforutsigbart. Hvem som drar nytte av det i den første eller andre omgangen, det får vi se på når dommeren og dommetrioen sammen med kapteinene har valgt side. Og det er i hvert fall akkurat nå sånn at lagene de kommer ut på kunstgressmatta, anført av dommetrioen. Fram helt foran i den midten i den dommetrioen så er det dommer Jørgen Haugen som skal prøve å lede oppgjøret med bravur. Det er jo det dommerne håper på når fotballkamper skal spilles. Han dømmer sin 8. kamp for sesongen. Jørgen Haugen som er helt fersk i Eliteserien. Han rykket opp fra det som kalles første divisjon i norsk fotball og har sin debutsesong som hoveddommer i norsk fotball. Det er jo også hyggelig. Når vi hele tiden snakker om fotballspillere, fotballtrenere, så er jo også dommerne en del av det store fellesskapet og de som skal prøve å få fotballkampene til å bli avviklet på en meget god måte. Det er alltid håpet, og så er det jo selvfølgelig de som kommer i fokus når ting ikke går helt etter boka. Det er jo tross alt dommerne med fløyta i hånda eller flagg i hånda som er med å påvirke kamper den ene eller den andre retningen, enten det er frispark, mål annullert, og så videre, og så videre. Sangen til Sarpsborg, den suser og duser i bakgrunnen. Solbyen Sarpsborg synger de rundt, ja, la meg gjette, 2, 3, 4 tusen Det jo selvfølgelig helt vanskelig, veldig vanskelig å si hvor mange som har møtt opp på Sarpsborg stadion, men foran meg her jeg står på den ene langsida og ser opp mot hovedtribunen, så kan jeg i hvert fall tippe at det 1500 personer som har funnet plass til setet sitt for anledningen. Vi kan ta lagoppstillingene til de to lagene, og vi kan starte med bortelaget KFM Oslo, som har tatt turen fra Ekeberg og nedover E6-en. Hele veien ned til Østfold, ikke at det langt, men det tar vel kanskje en times tid før man havner i Sarpsborg by. Helt bakerst i mål er det Emil Ødegård, som har fått tillit fra start, som har fått de siste kampene. Fredrik Bergli er kaptein for kvelden. Håkon Røsten og Brage Skaret er hans midtstopper og bekk treer kollegaer, eller hva man kaller det, de tre bakerst for KFM. Og på midten så er det Håkon Hoseth, det er Martin Tangen Vinjord, og det er Eirik Saunes og Jonas Langehort som danner i fire på midtbanen for KFM, og Jørgen Isnes sin utvalgte, Ola Visted og Bilal Njai sammen med Bjørn Martin Kristensen er de tre som danner slags trekant i angrepstrioen da, til KFM Oslo. Hjemmelaget Sarpsborg, de stiller følgende. Det er Leander Øy helt bakerst. Det er Anders Hiim, det er Marius Lode, Bjørn Inge Utvik og Klaus Nykuri, som er de fire bakerst. Sande Kristiansen og Olaus Skarsheim og Aymar Scher er de tre på midten. Og helt foran på topp så er det Viktor Halvorsen, Daniel Karlsbakk og Sondre Sørli. Alt ligger til rette for en fin fotballkveld her i Sarpsborg. Jørgen Haugen, dommeren, tar fløyta i munnen. Han ser på klokka si og peker den ene retningen og blåser samtidig. Det betyr at kampen er i gang i Sarpsborg. Og det er KFM Oslo som slår den ballen høyt og langt opp. Sånn som man ofte gjør da, når man har ballen fra start og setter i gang spillet, så er det blitt mer og mer trendy da, for å si det sånn, at man bare måker ballen i en eller annen retning, om det er venstre eller høyre, for å pushe og få laget høyest mulig opp fra start. Ja, vi har sett i internasjonal fotball, vi ser det også mer og mer i eliteserien og i norsk fotball, som ofte kopierer de største trendene og de taktiske trendene i hvert fall i internasjonal fotball. Spillet er i gang. Det er KFM som stiller i sine vante farger, rød og hvite i overdelen, og blå er de to nedre delene av, altså fargene på både shorts og strømper. Det er Sarpsborg som forsvarer seg. Det er KFM Oslo, det er Håkon Røsten, den tidligere Rosenborg, i hvert fall trønderen, for å si det på den måten, som har ballen i beina. Han er jo i KFM nå. Får tillit fra start. KFM kommer seg innover på Sarpsborg Nordottes halvdel. Det er absolutt mulig å telle de frammøtte fra Ekeberg, som har kommet hit for å støtte sine gutter. Det her tok en liten opptelling før kampstart. Det har sikkert kommet et par ekstra til nå, men jeg begynte å telle, og da kom jeg opp til tallet 53, som har funnet plassen på kortsiden bak målet til Emil Ødegård. Det er de som har kommet i hvert fall hit til Østfold. Enn så lenge så er det stille. Og den lille lyden du hører i bakgrunnen, det er Sarpsborg 08s supportergjeng som er litt mer høylytte. Naturligvis er jo hjemmebane. Det er de som har mulighet til å være flest mulig i hvert fall. Det er jo helt vanlig at hjemmelaget har flest supportere sett under ett, i hvert fall i løpet av hvis man skal begynne å se på hele arenaen. Da er det KFM Oslo som er inne på Sarpsborg 08s halvdel. Det har vært en stille og rolig start. 2,5 minutt er spilt i Sarpsborg i eliteserieoppgjøret mellom Sarpsborg 08 og KFM Oslo. 0-0 står det på tavla. Det er jo ikke så veldig vanlig at man skårer mål så tidlig i kampene. Vi har sett det før, og vi kan kanskje se at det blir en scoring også her, men i løpet av i hvert fall de straks 3 minuttene så er det i hvert fall litt stille fotball, for å bruke det uttrykket. Det mye passninger innad i laget i KFUM, Oslos 11 utvalgte. Sarpsborg har nok med å forsvare seg, og de skyver og skyver fra høyre til venstre. Det det de gjør, og så det Danny Karts bak spissen til Sarpsborg 08, som jager og jager hver gang han har mulighet. Nå kommer KFUM Oslo på venstre kanten, blir tatt av Bjørn Inge Utvik. Han knallsterk i duell med Bilal Njai Utvik. KFUM de biter seg fast nå. Nå spiller de fint seg imellom, men det blir mye klabb og babb. Sarpsborg 08 får tatt med seg ballen nå. Nå kan de komme på venstre kanten. Viktor Alvorsen. Og helt tilbake til keeper Leanderøy, som virkelig har tatt vare på sjansen da, etter at hans lagkompis Mamour Ndiaye ble solgt til fransk fotball. Så det han som har fått muligheten til å ta plass mellom stengene for Sarpsborg 08. Han har gjort det relativt godt, har hatt noen feberredninger i flere kamper som har holdt Vaffa Sarpsborg til uavgjort kanskje, men også at tapen ikke har vært større. Når vi først inne på formen til disse lagene her, så jo Sarpsborg best plassert per nå. Det de som på 9. plass på tabellen, men de har fortsatt til gode å vinne en kamp på de siste fem. Det har vært 3 uavgjort og 2 tap er det som står på statistikken til Sarpsborg 08. KFUM Oslo de bare 3 poeng bak og på plassen bak på tabellen. De på 10. plass. Men de har altså da 2 seire, 1 uavgjort og 2 tap på de siste 5, så de har nok en litt bedre opplevelse i hvert fall av det å vinne en fotballkamp. Det har ikke Sarpsborg gjort på mange, mange kamper, men likevel så mener jo trener Even Sehl at laget har spilt godt, og det bare synd, som hans egne ord og uttrykk, at laget ikke har fått flere poeng. 5 minutter passert på Sarpsborg stadion. Det fortsatt KFUM Oslo som triller ball seg imellom. De må iblant helt tilbake til egen keeper, men akkurat nå så de inne på egen halvdel, midt på cirka. Sarpsborg jager. De jager flere spillere på ballfører, men KFUM Oslo gode og får ballen helt tilbake til keeper kollega Emil Ødegård. Lang ball opp fra venstre side nå, oppover mot Bilal Njai, som ikke klarer helt å få den ballen i kontroll i beina, og i stedet så går det ut til et innkast for Sarpsborg 08. Det jo en vindfull dag, som vi kort var inne på helt i starten av denne fotballkampen. Dere hører kanskje litt den susinga i bakgrunnen også. Det såpass og nok vind da til å kanskje forstyrre litt av spillet. Nå kommer Sarpsborg, nå kommer Anders Kim på venstre kanten, spiller inn på midten, men prøver å nå Danny Karlsbakk, men der kaptein selv Fredrik Bergli med på den og bare bryter ballbanen, og ballen den havner i beina på en KFUM Oslo spiller som heter så mye som Brage Skaret, og han har spilt i Fredrikstad tidligere. Det kun en 5, 6, 7, 8 langpassninger unna Sarpsborg stadion. Det ikke langt unna fra Sarpsborg og Fredrikstad. Kommer KFUM midt på banen. Nå kommer KFUM en gang og to ganger. Blir tatt for Inge Frisberg inn foran mål, men der Leanderøy og snapper opp den ballen rett foran beina på Ola Visted, som var og hadde muligheten til å komme alene med keeper. Men den passningen fra lagkompisen litt tidligere, den ble litt upresis. Og Sarpsborg 08 kan i stedet starte helt bakfra. Gjør også det. Får et frispark cirka 10-15 meter inne på egen halvdel. Midt på banen nesten. Spillet settes i gang igjen raskt fra kaptein Bjørn Inge Utvik. Han en del av kapteinsteamet til Sarpsborg 08. De har jo begynt med det flere klubber. Selv om det Sande Kristiansen som har kapteinspinnet for anledningen, så Utvik en del av kapteinsteamet. Det ingen ener, ingen kaptein som leder laget gjennom hele sesongen. De bytter på, det spillerne selv som velger hvem som kaptein fra kamp til kamp. Og enkelt ganger så det Bjørning Utvik eller så det Sande Kristiansen, eller så det også andre spillere som melder seg på og tar ansvar utifra hvilken motstander og hvordan følelsen det har Sarpsborg 08 gjort, men det har også Fredrikstad blant annet gjort, hvor de ikke har en ener som leder laget. Nå det Sarpsborg 08 som har ballen i beina, nå det de som finner hverandre, fine kombinasjoner på venstre side. Anne Schim med venstre foten, finner ingen umiddelbar mulighet til å legge inn fra venstre, spiller heller helt tilbake til midtstopper kompis Marius Lode. Oskar Skarsheim. Danne Karlsbakk til Skarsheim. Skarsheim kan skjære innover, gjør også det inn fra mål, men der en K5-spiller, og der også Anne Schim som får et skutt da, men det blir et dårlig forsøk og 3-4 meter over målet til Ødegård. Og roder ned, spill rolig, beskjeden fra keeper Ødegård, som bruker god tid nå til å sette i gang. Det en 5 meter. Det han som prøver å få laget ut i den ene siden. Nå det alle mann alle ut på høyre side. Han vil ha alle dit til å slå en lang og høy ball opp. Gjør også det. Igjen så det knallharde dueller mellom Kristensen og Utvik. Ingen frispark, men spillet det går videre. Jørgen Haugen, dagens dommer, han lar spillet gå. Synes han at det fin linje så langt i denne kampen. 9 minutter spilt, han lar enkelte frispark gå. Han blåser også et par. Jørgen Utvik får hodet på den en gang. Misser kontrollen utenfor 16-meteren sin. Sarpsborg 08 de hjelper til, og ballen går helt tilbake og oppover igjen og til en offside på Danny Karlsbakk. Han jo smertelig klar over at han i offside, Danny Karlsbakk, men velger likevel å gå mot ballen. Assistentdommer venter jo nesten bare på at Karlsbakk skal vende snuta mot ballen og gå mot den, slik at det blir en aktiv offside. Det jo ikke ulovlig å stå i offside, men i det du en del av spillet eller berører ballen eller forstyrrer motspilleren, da det sånn at assistentdommeren skal opp med flagget. Offside har tatt, 10 minutter passert i Sarpsborg by. Sarpsborg 08 mot KFM Oslo. Nå det KFM som spiller pent seg mellom Kristensen. Kristensen kan komme seg innover. Blir en dårlig feilpassning der av Kristensen. Og så treffer ballen dommeren. Men det betyr at det skal bli en dropp til... Ja, det så i hvert fall ut som KFM som hadde ballen sist. Og det var det også ifølge dommeren. De får da ballen i en slags dropp da. Treffer ballen dommeren. Så skal det blåses med mindre du... Og ditt lag får ballen igjen etter at den har truffet dommeren. Så hvis du sist på ballen, og så treffer dommeren, og så får du ballen igjen, da det bare å spille videre. Hvis ikke, så skal dommeren blåse og gi en dropp da, hvis motstanderen tar over det. Nå kommer KFM på høyre side. Fint gjort av Kristensen, så vrir spillet over til Håkon Røsten. Røsten ut til lagkompis Hoseth. Håkon Hoseth prøver å ta med seg flere lagkammerater. Finner ingen umiddelbar i angrepsmodus i hvert fall. Ballen nå helt tilbake til kaptein Bergli, som inne på Sarpsborg 08s halvdel nå. Nå samtlige KFM-spillere, bortsett fra keeper naturligvis, inne på Sarpsborg 08s halvdel. Og spiller i seg imellom, spiller i passninger i forsvarstreeren inne på Sarpsborg 08s halvdel. Det ofte et godt tegn. Det jo det de fleste trenere ønsker. De ønsker jo at spillerne skal angripe inne på motstanders halvdel. Det gjør at veien til mål blir mye kortere. Så blir det en dårlig feilpassning der av Klaus Nukuri, som prøver å finne Karlsbakk på topp. Men ballen går helt tilbake til keeper Emil Ødegård. Sevnes til Skare. Skare en av de tre midtstopperne. Det jo tre midtstoppere nærmest som spiller bakers for KFM Oslo. Gjort innlegg foran mål opp mot Njai. Njai når ikke den. Sarpsborg får klarert en gang, så to ganger, men ballen blir inne på KFM Oslos halvdel, og så får Sarpsborg 08 og Emma Scher et frispark som de setter raskt i gang. Emma Scher har tydeligvis dårlig tid. Han vil jo prøve å være med og sørge for at laget skårer et mål eller to, i hvert fall tidlig, sånn at de kan få litt større pusterom enn det de har hatt de siste kampene. For det har ikke vært... all verdens med poeng for Sarpsborg 8. De kommer jo fra Derby. Fredrikstad, Sarpsborg 8 ble jo spilt på søndag. Da ble det 1-1, og det var Fredrikstad som ledet 1-0 først, og så svarer Sarpsborg 8 med 1-1 ikke så lang tid etterpå, og da det ikke så mye mer å gjøre enn å ta med seg ett poeng fra lokalen der vi opp det som kalles 109-veien. Nedre Glomma-region har jo en vei som forbinder disse to byene. Og da ble det ett poeng med hjem til Sarpsborg. Tre uavgjort altså på de siste fem kampene for Sarpsborg. De har skåret på seks mål på de siste fem, så det har vært målfattig i tillegg. Men i et lokaloppgjør så handler det kanskje minst like mye om å ikke tape som det å ha lyst til å vinne, for det handler jo om å være best i Østfold. Nå kommer Sarpsborg, nå kommer Aymar Scher, men Bilal Njai han snapper opp den ballen en gang, og så mister han den igjen. Sarpsborg de beholder trykket nå. Nå er det Sander Kristiansen, kaptein, ut til Klaus Nykuri med høyrefoten, kan prøve å legge inn, gjør ikke det, har jo en god høyrefot. Sander Kristiansen opp mot Sondre Sørli, men Fredrik Beigli, kaptein for KFUM, han får en hode, han får hodet på den ballen og ut til et innkast. Den tar Nykuri rast i gang fra høyre, tilbake til midtbanespiller Aymar Scher inne på KFUM Oslos halvdel. Scher innlegg for ham og inn mot Karlsberg, Karlsberg får hodet på den, men en annen som får kontroll på ball, det er keeper Emil Ødegaard. Fin mulighet her av Sarpsborg, kanskje nærmest de har kommet en mulighet, hvis jeg kan kalle det. Ingen offside på Danny Karlsbakk, som lurer inn mellom to forsvarsspillere foran midt på mål, ved straffefeltet nærmest. Straffemerket er vel med korrekt betegnelse på plassering på banen, så får han hodet på den da, og så går den rett i fanget på Emil Ødegaard. Nesten mulighet der. Vi skriver en halv sjanse for Sarpsborg 08. Ikke en hel. Den er litt for tynn til å være hel. To lag som åpenbart er preget av de siste kampenes, jeg kaller det gjerne, resultater. Det er ingen som tør, ingen som våger, ingen som gjør alt det de kan for å banke inn et mål. Nå kommer Sondre Sørli, nå kommer Sondre Sørli ut på midten, ut i venstre til Viktor Halvorsen. Viktor Halvorsen på hjørnet 16 kan prøve å legge inn foran mål, men det gjør ikke det, og spiller den utover, og der får KFUM en fot på den. Og ballen den går litt i ingenmannsland før Sarpsborg 8 nå plukker opp den midt på banen. Aymar Scher. Bjørning Utvik har kommet opp fra midtstopperplass. Spiller den ut til høyre til Klaus Nykuri. Mye frem og tilbake, ingen store bevegelser foran ballfører for Sarpsborg 8 nå. Det er vanskelig å spille ball mellom lagkammeratene hvis dette er det de skal prestere fremover på banen. Marius Lode. Lode spiller en crossover, lang ball over til høyre til Sondre Sørli, som blir dårlig og ikke treffsikker nok. Det blir en innkast for KFUM Oslo. KFUM Oslo, de får et innkast helt nede ved nærmest sitt eget hjørneflagg. Lang kast oppover mot Bjørn Kristiansen. Kristiansen så ut som han var sist på den ballen. Men Sarpsborg 8, de var tydeligvis sist ifølge dommeren. Da får KFUM Oslo et innkast. Setter den i gang der. Lang ball opp mot Bilal Njai, som har vært svak i duellene mot Bjørning Utvik. Og så skal jo sies da at Utvik han er knallsterk og legger ikke noe imellom i de hodeduellene, kroppsduellene. Han spiller jo med maske. En hodeplagg, jeg vet ikke helt hva det kalles, men det er jo for å beskytte hodet. Han har jo fått noen hodesmeller tidligere i karrieren, at det ikke er forsvarlig å ikke spille uten denne svarte, dette svarte plagget på hodet. En slags hjelm, men den er litt mykere og ikke noe hard hjelm. Han skal jo klare å nikke ballen i de situasjonene han kan, og da hjelper det ikke med litt hardplast. En putevariant i hvert fall, myken. Sarpsborg 8 prøver å finne hverandre på høyre side. Klarer ikke det mer enn en og to ganger, og den ballen går helt tilbake til keeper Emil Ødegaard. Ja, på benken så sitter jo også Håvard Jensen. Han er tidligere, først og fremst tidligere Fredrikstad-keeper. Er også tidligere Sarpsborg 08-spiller. Det i seg selv er jo et kontroversielt valg da. Går fra Fredrikstad til Sarpsborg. så gikk han fra Sarpsborg 08 til KFM Oslo. Så har han jo spilt noen kamper i årets Eliteserie, men etter noen vonde opplevelser og en del mål innsluppet, så er det Emil Ødegård nå som vokter målet for KFM Oslo. Og på benken så sitter da Jensen. Men han har jo historikk da, både med naboklubben til Sarpsborg 08 og i Sarpsborg 08. Det er jo litt spesielt. Lang ball opp fra keeper Ødegård. Opp mot Njai, som igjen taper den hovedduellen mot Utvik. Spilt i 18 minutter og 30 sekunder ifølge stadionklokka, og 0-0 står det altså mellom Sarpsborg 08 og KFM Oslo. Ingen store muligheter for noen av lagene. Jeg noterte en halv sjanse for Daniel Karlsbakk i Sarpsborg 08. Nå kommer i stedet KFM på venstre siden, kjærer innover Vinjor. Vinjor spiller vegg med lagkompis, skyter fra 22-23 meter, og den ballen den snitter tverliggeren, og Leanderøy han må jobbe litt for å prøve å hindre at den ballen ikke går i mål. Men det er et heit dundrende skudd og meget godt utført av Vinjor, som treffer tverliggeren. Tipper at Leanderøy i Sarpsborg målet ikke har helt kontroll på hvor den ballen kommer til å havne. Han gjør et lite utslag og gjør en liten bevegelse for å sørge for at han har dekket målet såpass godt. Øy, ja, det er jo i hvert fall en hel sjanse da. Så da er vi på en sjanse til KFM, en halv til Sarpsborg etter 19,5 minutt. Nå kommer de på venstre, Sarpsborg i blåkledde fra Sarpsborg. Viktor Halvorsen får ikke med seg noen lagkamerater på venstre siden. Nå er Steve spiller tilbake til Skarsheim, som tar med seg lagkompis Bjørn Inge Utvik. Nå spiller Sarpsborg 08 midt på baneballen seg i mellom lode ut til Him. Him til Skarsheim. Skarsheim prøver å spille på ett touch tilbake. Viktor Halvorsen på venstre skjærer innover, prøver å finne lagkompiser midt på banen i det såkalte mellomrommet. Finner ingen umiddelbar spillere umiddelbart i blått. Sondre Sørli, den tidligere Bodø-Glimt spilleren, spiller til Skarsheim. Skarsheim flikker den videre til Anders Him. Him må jobbe for å hente den helt nede ved sidelinja, og så får Skarsheim den midt på banen. Prøver å komme seg ned, legger inn fra mål, men der er KFM og Fredrik Bergli ned og får den ballen klarert unna. Men det blir en feil retning på den klareringen sett med KFMs øyne, og det blir et hjørnespark for Sarpsborg 08. Første hjørnesparket i kampen etter 20 minutter, straks 21 minutter. Daniel Karlsbakk står foran målet. Får noen beskjed fra lagkammeratene om hvilken bevegelse og hvilken retning han skal gå. Han vet jo veldig godt hvordan han skal gjøre det. Sondre Sørli spiller den kort. Får ballen tilbake på ved dørlinja, skjærer innover, legger inn foran mål, men det blir en dårlig innleggsmulighet der fra venstre i hvert fall. Sarpsborg 08, de beholder ballen, og Anders Him midt på banen, ut til venstre på hjørnet av 16 til Viktor Halvorsen. Halvorsen legger ut igjen til Him, Him legger inn på bakerste, men den ballen, den går himmelhøyt overalt og alle ut til et målspark for KFM Oslo, som etter 21 minutter og 30 sekunder har klart å demme opp og forsvare målet sitt såpass godt at de ikke har klart å slippe inn noen mål, for det står altså 0-0. Det betyr jo da altså at Sarpsborg 08 har gjort akkurat det samme, de har forsvart seg såpass godt, men den kampen her, den er virkelig åpen. Det er to lag som ikke har yppet seg så alt for mye mot hverandre, og det betyr at vi kan plutselig kan få en slags eksplosjon av en par sjanser på rad. Det har vi sett før, og det kan vi gjerne se igjen, for det vi har fått servert enn så lenge i Østfold, det er syltynt både fra Sarpsborg, men også fra KFM. Nå er KFM inne på Sarpsborg 08 Saldi, ut til Kristiansen. Ja, Kristiansen er på et løp bak forsvaret og får hodet på den, men stussen som han prøver på, den går rett i klypene på Leanderøy, som setter den i gang veldig snart, gjør også det der, og nok til at dommeren ikke tar opp disse siste 5 sekundene av nedtillingen sin, for hvis han bruker mer enn 8 sekunder på å komme i gang, så ble det en endring fra fjorårets fra årets etter sommeren, så er det da altså 8 sekunders regel. Nei, nå tar jeg helt feil. Det var fjor sommer. Det ble en 8 sekunders regel, og de siste fem, de skal da også telles ned fra dommeren, for keeperen må sette i gang ballen såpass raskt at hvis ikke, så blir det til hjørnespark for motstanderen. Lang ball opp fra keeper Ødegård, helt tilbake til Leanderøy. Leanderøy i Sarpsborg, 8 målet, spiller en oppover mot Sondre Sørli, men det blir dårlige feilpasninger. Det blir feilpasninger i et dårlig forsøk, var det jeg prøvde å formulere, fra Sondre Sørli, som gjør at KFM tar og får kontroll på den ballen igjen. Ballen går helt ut i et innkast, halvveis i den første omgangen på Sarpsborg stadion. Det er litt stille, det er litt trøkk fra Sarpsborg 08s fossefallet som er bak målet til keeper Øy. Ellers er det helt stille og mange, mange ledige seter på hovedtribunen som jeg har utsikt over. Nå kommer KF, nå kommer Kristensen. Kristensen kan skyte på 17 meter. For en scoring! For en scoring av spissen Bjørn Martin Kristensen. Han serverer en nydelig scoring på Sarpsborg stadion. Det er flere på benken til KFM som tar seg til hodet og skjønner virkelig ikke hva vi nettopp fikk servert. For det er en nydelig variant. Han kommer seg inn på midten, fosser framover, helt fram til 16-17 meter. Og så køler han ned malen til krysset. Bakken utspilt, Leanderøy. Ja, han er sjanseløs. Sarpsborg 08 keeper. Det er en deilig scoring. Og det målet, det sender KFM Oslo opp til A-poeng med Sarpsborg 08 på tabellen. Nå har begge lag, om jeg ikke tar helt feil, begge lag har 26 poeng, men det er ikke helt oppdatert. Jeg tror det var 23 poeng på KFM Oslo før kampen, mens Sarpsborg 08 hadde 26. Nå kommer Sarpsborg, nå kommer Klaus Nyukuri på høyre side, fosser framover, har med seg Sondre Sørli ut på kanten, får ikke med seg Sørli med en gang, foran mål til Danne Karlsbakk. Danne Karlsbakk må spille den ut til høyre igjen. Klaus Nyukuri på hjørnet av 16, på høyre side, så faller Sarpsborg 08 spiller Aymar Sher, men spillet fortsetter. Ingen straffe, blåst i hvert fall, men det blir avvinket for en offside. Og så skal vi vente litt for å se om det blir en straffesituasjon eller en VAR-vurdering. Nei, det blir en offside inne på 16 meters feltet til KFM Oslo. Jeg sa at begge lag kanskje har 26 poeng, men det riktige er at begge lag har 25 poeng. Men de er nå i en tabell, naboer. Og for en spennende tabell vi får i Eliteserien. For en spennende høst vi får i Eliteserien med mange lag som er med i kampen. Ja, dette er utrolig spennende. Nå kommer KFM Oslo på visit inne på Sarpsborg 08s halvdel. Nå kommer KFM med flere spillere. Samtlige spillere er inne på Sarpsborg 08s halvdel. Det har de gjort x antall ganger i løpet av kampen, men de blir pushet helt tilbake til keeper Emil Ødegaard. 27 minutter spilt. 0-1 står det altså på Sarpsborg stadion. Bjørn Martin Kristensen, han serverte profetene fra Oslo en nydelig scoring, en drømmescoring fra nærmest intet. Etter rolig start på kampen så køler han den, altså den ballen, krysset fra 17-18 meter og bak en utspill i andre øy. For en deilig scoring vi fikk servert. Nå må Sarpsborg løte på jobb. Nå må de brette opp erma. Nå må de opp i ringa. Det finnes mange ord og uttrykk å bruke her for å beskrive hvordan Sarpsborg må agere hvis håpet er poeng. De spiller aggressivt, de spiller også. Det der farlig spill av Sondre Sørli, som takler målskårer Kristensen på rundt 20 meter. Og Kristensen vrir seg i smerte. Sørli ikke enig i at det et frispark. Kommer seg opp igjen heldigvis. Kristensen. Det en kollisjon. Sørli ser på ballen og skyter nærmest i lufta, og så treffer han foten til Kristensen, som nærmest like høyt og like høy med foten der, og prøver også på samme måte å treffe ballen. Det en kollisjon, men det Sondre Sørli som kanskje har den største krafta inn i taklingen, som gjør at det ser verre ut den ene veien enn den andre. Frisparket i hvert fall idømt, og det skal tas frispark på rundt 22 meter. Dommer Jørgen Haugen, han stiller opp Sarpsborg 08s mur, fem mann i mur, en halv meter utenfor 16 meter streken. Og KFM Oslo og Eirik Saunes i hvert fall klare til å prøve å skyte den ballen opp i 2-0, en 2-0-scoring. Skuddet kommer der, men det blir en halv meter over mål. Over målet til Leander Øy. Det var en fin mulighet der av Saunes. Hadde alle tiders mulighet til å puste ut. Tenke to ganger og prøve å vurdere hvor det best å sette inn. Prøve å skyte det skuddet mot. Han valgte en variant over muren, og da gikk den en meter over målet til Leander Øy. KFM Oslo har ballen i beina i egen forsvarssone nå. Halvtime spilt på Sarpsborg stadion. Begynner å bli mørkere og mørkere i lufta og i rundt og over Sarpsborg. Nærmer seg skikkelig høst nå. Ikke lenge til klokka stilles. En time tilbake. Det ikke sånn det var? Alltid stille mot sommeren. Da blir det enda kortere dager. Vi i hvert fall såpass privilegierte enn så lenge for oss som liker lyse kvelder og netter, at klokka halv åtte og det fortsatt bittelitt lys igjen på himmelen. Til at de kan nyte siste rest av denne sensommeren. Så får jeg sikkert huden full av noen som mener at september ikke sommer, men for meg så det alltid sommer hvis sola fremme i løpet av dagen, og det september i hvert fall. For holde oss til fotballkommentering. Det Sarpsborg 08 nå som har ballen helt tilbake i beina på keeper Leander Øy. Spiller seg farlig ut av flere situasjoner. Fint gjort i hvert fall der av Sande Kristiansen. Kristiansen tar med seg han Shahim. Him finner ingen umiddelbar mulighet på venstre side her nå. Må spille tilbake i midten til forsvarssone nærmest. Før Klaus Nykuri på høyre bekken til Sarpsborg får ballen inne på KFM Oslos halvdel. Marché, den irakiske landslagsspilleren. Han ble ikke tatt ut til den siste landslagssamlingen. Han var jo med i VM for Irak. Satt jo også på benken i kampen mot Norge. Norge-Irak i åpningskampen i VM, som vi alle husker som en svært positiv opplevelse sett med norske øyne. Det var en vakker tid å være vitne og til fotball på. Det var en nydelig sommer og gode opplevelser, men nå det Eliteserien. Nå det Sondre Sørli som mannen vi skal følge med på. Får et frispark der. En takling av kaptein Bergli. Og rundt 25 meter på høyre side av banen har mulighet til et innleggsforsøk nå, Sarpsborg 08. Cirka 4-5 meter skrått ut fra hjørnet av 16 på høyre side nå. Har Sondre Sørli med sitt venstrebein mulighet til å slå et innoverskudd frispark, men Aymar Skjer med sitt høyre bein med en slags også innoverskudd, så det to mulige våpen å bruke for Sarpsborg 08. Både Sørli og Skjer. Flere samtlige Sarpsborg 08 spiller innenfor av mål. Innenfor av mål! Feberredning der av Emil Ødegaard, og Bjørn Ingutvik han fortvila over at det forsøket ikke går. Blir et forsøk fra Aymar Skjer, skrått inn og bak forsvarsfireren, og den lange tåa til Emil Ødegaard akkurat ikke lang nok. Det blir i stedet et hjørnespark etter en feberredning av Emil Ødegaard, som holder KFM Oslo greit med å inn i kampen. Hjørnesparket tas kjapt. Aymar Skjer innfor av mål. På bakerste, Danne Karsbakk! ikke, får ikke hodet på den ballen så rent som han vil ha det. Og ballen den går ut og til et målspark som settes kjapt i gang opp mot Bilal Njai. Njai får ikke kontroll på den. I stedet så er det lagkompis Visted som snapper opp den. Og ballen den går helt tilbake til forsvarstreeren Brage Skaret. Ta ballen i beina nå. Det kunne blitt en fin mulighet. Kjapt igangsettelse av Emil Ødegård. Ja, det er jo 12-13 grader i lufta. Ikke verdens beste temperatur, men på sidelinja så står altså trener Even Sehl for Sarpsborg 08 på sedvanlig vis med shorts og langarmet overdel. Det er jo en fiffig kombinasjon når det er litt kaldt, men noen har det jo bare i seg at det skal være shorts som gjelder uansett helt fram til høstferien. Det er jo nærmest en uskreven regel, og så vil jo KFM Oslo ha et frispark på venstre side i angreps posisjon, men får ikke det. I stedet så ser jeg at det er Bjørn Inge Utvik som får et gult kort. Ser ut som at det er for å hinne. Nei, jeg vet ikke helt hva han får det for faktisk, for det blir ikke dømt noe særlig, eller ikke noe særlig, det blir ikke dømt noe for KFM, men likevel så får Sarpsborg 08s Bjørn Inge Utvik et gult kort. Det er for reaksjoner eller munnbruk. Litt over 10 minutter igjen av den første omgangen av ordinær spilletid i Sarpsborg. Det står altså 0-1 på tavla. Og når Sarpsborg 08 er verter, så betyr det at KFM Oslo leder denne kampen. Det er de som har den beste følelsen akkurat nå. Ekeberg-laget som har tatt tur ned til Østfold. Spiller defensivt godt enn så lenge. Og så får Danne Karlsbakk et frispark midt på banen. Inne på egen halvdel. Han er en goalgetter, men han er også en defensiv spiss nærmest å regne. Danne Karlsbakk ble jo Eliteseriens toppskårer i fjor. I år så har han ikke vært i nærheten av det samme kalibret, for å bruke det ordet. Han var jo veldig nær å bli solgt i vinter. Ble aldri noe av overgangen til blant annet tyrkisk fotball, som var ryktet til. Sande Kristiansen prøver på skudd, og så blir det ikke et hjørnespark som man vil ha fra rundt 17 meter, men det blir i stedet et målspark for Emil Ødegård. Det har vært mange av disse målsparkene for Ødegård. Iblant så er det kanskje litt mye lyd fra

Ja, med 1-0 til KFUM etter 36 minutter så det jo kanskje dobbelt glede her nå, for det ikke mange dager siden de fikk beskjed om at det skal realiseres en 20 år gammel våt drøm på Ekeberg med ordentlig toppidrettsfasiliteter og en arena på Ekeberg området. 50 millioner jo gitt fra en investor, og 50 millioner over tid, i hvert fall over flere betalinger, jo lovet fra Oslo kommune. Det betyr at 100 millioner kroner lovet laget fra Ekeberg til arbeidet med å bygge en ny stadion som etter planen skal startes på i høst. Så det blir jo spennende tider for KFUM Oslo. Og da blir jo kanskje den, det vet jeg faktisk ikke, men det kan hende den denne overgangen spillerne går over fotgjengerfeltet nærmest forsvinner. Ja, Bilal Njai, på venstre side nå inn foran mål, men ingen KFUM spillere med på nedfallsfrukten, for å bruke det uttrykket. Og dermed så det Sarpsborg 8 som får fosse framover, og vi ser det for at det blir et godt forsøk og god angrepsmulighet framover, så blir det i stedet et innkast via en KFUM-spiller. Det blir et innkast i Sarpsborg 08. Danny Karlsbakk møter defensivt, spiller den fint over til høyre til Klaus Nyukuri. Vi har hatt noen ordentlig fine skåringer Nyukuri nå først leverer i løpet av årets eliteseriesesong. Han jo en offensiv bekk å regne som. Bidrar også i det defensive spillet for Sarpsborg. Han jo viktig mann for trener Even Sehl. I 8 minutter spilt. 0-1 står det fortsatt. Sarpsborg 8 som har ballen i beina. Anne Schim, ingen press midt på banen, ut til venstre til Viktor Halvorsen, som finter forbi bort Røsten. Røsten ikke med på det videre innleggsforsøket. Det blir et innkast til de røde og hvite fra Oslo. Ser ut som det en takling fra Utvik i forkant på Bilal Njai. Men ingenting fra dommer Jørgen Haugen. Nå kommer KFUM Oslo. Det kunne i hvert fall blitt en mulighet, men det blir en nesten sjanse framover. Sarpsborg 8 som får kontroll på den ballen. Danny Karlsbakk har vondt i hodet. Dommer ser ikke det. Nå det Hawaii. Nå det mye fram og tilbake. Nå det veldig dårlig kvalitet på passningsforsøkene fra begge lag. Og det det svært sjeldent jeg ser på dette nivået her. Men når ingen av lagene klarer å slå en feilpassning mer enn to ganger, en riktig passning mer enn to ganger på rad, da det noe som ikke stemmer. Det kanskje... Ja, jeg skal ikke begynne å gå på begrunnelse på hvorfor, men det jeg ser, det ikke oppløftende i hvert fall. Det har vært... svagt nivå på flere av avleveringene til spillerne på begge lag. Mye klabb og babb og mye sånne nesten dueller som ikke dueller, men bare kamp om ballen. Nå ingen vet helt hvor man står. Sarpsborg 8 nå som har fått et innkast på høyre side av banen, rett foran trener tekniske området til Jørgen Isnes, den tidligere Strømsgodsetrener blant annet, også tidligere KFUM-trener i sin forrige periode. Lang ball opp mot Sondre Sørli. Sondre Sørli alene med keeper, men det blir ingenting, hverken offside eller en god mulighet. Det altså Sondre Sørli, fin ball. Jeg tror det var Marius Lone, Arman Skjer, som slår den ballen i bakrom til Sondre Sørli. Men det såpass mye luft under den ballen. Det blir vanskelig for Sørli å få kontroll på den, i hvert fall det første touchet på kroppen. Så blir den såpass dårlig at det går rett i klypene på Emil Ødegård, som med på den, lukter at den ballen kommer i bakrom. 4 minutter igjen av den første omgangen på Sarpsborg stadion. KFUM Oslo nå av poeng og tar et stort steg vekk fra
kvalikplassen først og fremst. De jo nå, akkurat nå, as it stands, så de 6 poeng foran Kristiansund med en kamp mer spill.

0: Og de da også 7 poeng unna direkte nedrykk. Så en seier her i hvert fall, sånn som det ser ut nå, er gull verdt for laget fra Oslo. Nå kommer KFUM, nå kommer både KFUM, men også Leander Øy, som er fint ute på rundt 7-8 meter og får kontroll på den. Ja, hva skjer der da? Kristensen får et gult kort for å meie ned Skarsheim. Han ser til høyre og meier ned Sarpsborg 08-spilleren. Fullfører taklingen, som det heter på dommerspråket. Skarsheim... Jeg tror faktisk Kristensen ser at Skarsheim står der, og likevel så velger han å kjøre kroppstakling i det ballen er ute til et innkast, og ikke noe kamp om ballen engang. Så fullfører Kristensen den. Så det er kanskje ikke helt gærent, som man sier i Østfold, at det gule kortet blir gitt. Bra trøkk i hvert fall bak målet til Leander Øy i fosterfallet, Sarpsborg 08s supportergjeng. Ellers så er det helt stille resten av stadion. Ingen, ja, det er all ære til de 7-8 barna som står bak målet til KFUM-keeperen. Som har med seg noe skjerf og noen flagg og jubler og roper for hard i livet. Ikke helt... Det er ikke veldig høy decibelnivå på dem, men det er i hvert fall solid innsats, det skal de ha. Ellers er det stille på resten av Sarpsborg 08s supportere, også for så vidt de sittende KFUM-supporterne. Nå kommer Sarpsborg 08, Anders Kim, som så mange ganger før i den kampen, ut til venstre, ut til Viktor Halvorsen, tilbake til Skarsheim på hjørnet av 16, legger inn foran mål til Karlsbakk. Karlsbakk har nok med å fjerne Brage Skaret vekk fra denne... fra seg, sånn at det blir nærmest umulig å kontrollere ballen. Klaus Nukuri, fosser seg fram og faller! Ingenting, sier dommer! Ingenting, sier dommer Klaus, unnskyld Jørgen Haugen! Klaus Nukuri faller i det han nærmest kan skyte på mål, så denne blir veldig interessant å se på. Nekoff dribler seg gjennom en mann, så to blir tatt... ja, han blir faktisk... Ja, om det er nok, det vet jeg ikke, men han blir i hvert fall truffet på leggen, foran på leggen, inne i 16-meterfeltet. Han dribler forbi en mann, så to, og så faller Nukuri i det han kan tuppe ballen i retning mål. Denne blir spennende. Ja, dommer Jørgen Haugen, han skal ut og se på skjermen. Og for de som har fulgt med på fotball i, holdt jeg på å si, 18 år, i hvert fall så lenge VAR har blitt til. Det betyr at de som sitter inne på VAR-rommet, de anbefaler kanskje noe annet enn det dommeren dømte på i kampen. Så når dommer Jørgen Haugen sier at dette ikke er straffe, mens han ser på spillet i real time, så kan en av dem bli bedt om å gjøre om situasjonen ved å se på skjermen. Dette blir spennende. Reprisebildene går. Jørgen Haugen, dommeren, ser bildene fra flere vinkler og kommer ut igjen. Det er straffe! Det er straffespark i Sarpsborg! Han bruker ikke lang tid der, Haugen. På å vurdere de bildene han får se. Daniel Karlsbakk gjør seg klar fra straffemerket. 6 mål har han skåret så langt i Eliteserien. Den 7. kan være sekunder unna. Ja, 1 minutt er lagt til. Fløyta går. Karlsbakk puster inn, puster ut. Tar fart, går mot ballen, setter den i mål, midt i mål! Den 7. skåringen for Karlsbakk feires med å hente ballen. Og gi en liten handshake til flere av lagkameratene fra straffemerket. Og inn i mål, bak en utspilt Ødegård. Var det her dette Sarpsborg 08 trengte? For å få den gode følelsen inn mot pause. Skal aldri undervurdere fotballens psykologi. En liten scoring til riktig tid er det som skal til for å tenne nivået på et fotballlag. Lang ball opp mot Leander Øy som kolliderer med sin egen spiller Bilal Njai inne på 16 meter til Sarpsborg 8. Inne for å måle, det blir 2-1! Der KFUM som skårer for noen scener vi har i Sarpsborg! Og det er munnhuggeri mellom Bjørn Inge Utvik og keeper Leander Øy. Vi er uenige på hvem som hadde ansvar i forkant av nå 2-1-skåringen. Rett etter Danny Karlsbaks 1-1-skåring så får Sarpsborg 08 seg en skikkelig kalddusj. Ja, det er Håkon Hoseth som nærmest blir truffet av ballen. Et innleggsforsøk fra venstre, og så treffer den Hoseth og går bak en sjanseløs Leander Øy, som er på den andre siden av målet. Ja, jeg sa det, det er noen sekunder som skal til for å tenne gnisten. Enten om det er i Sarpsborg 08, eller om det er revansjelysten til KFM Oslo når de får en mål imot. Nå kommer Sarpsborg, men ballen den går ut til et målspark. Og nå er det pause på Sarpsborg stadion. De blir buet på Sarpsborg 08 av egne supportere. Det er lover godt for den andre omgangen, sett med mine nøytrale øyne, om det er et norsk uttrykk som heter det.
1: Tusen takk, kommentator Ran Basas i Sarpsborg. Det ble noen hektiske minutter på slutten der, men det står altså 1-2 til bortelaget KFUM Oslo.
2: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Det har pågått en tenniskamp samtidig som eliteseriekampen Sarpsborg 08 mot KFM Oslo. Kasper Ruud har spilt mot Rigel T, og etter det første settet så det ut som at nordmannen skulle ta en grei seier i dag. Han vant nemlig 6-1 i første sett, men det ble veldig jevnt i sett 2, og vi går inn når det står 6-6 i kampen Kasper Ruud Rigel T sett 2.
3: Dette er NRK Sport.
4: Dette her når de drar seg til, det å spille litt bedre da, bruke huet. Være smart, gjøre jo de fornuftige valgene. Kasper Ruud bør ha alle forutsetninger nå for å ta dette tiebreaket, men det er absolutt en mulighet for kineseren. Som har sitt livs sjanse nå mot en av de beste spillerne i verden. Så det er altså en serve nå, eller to server nå. Av

0: Altså, det spilles bra tennis I Trondheim Spektrum nå.
1: Det enormt potensial. Jeg synes egentlig Kasper gjør et godt poeng der.
0: Ja, absolutt.
1: Han begynner bra, han neutraliserer med en høy ball. Han får begynt å styre, men det han tøff da I måten han spiller på her, Rigleté.
0: Ok, nå det altså 2-2 poeng fra, med serve da. Så Ruud skal nå serve 2 poeng, og så det 2 poeng I kineseren. Eller det holder I hvert fall sine egne server her. Første mann til 7 poeng. Tar det andre setet. Ja, jeg glad å se at den gikk forbi rekorden til, til kineseren.
1: Det gikk nok med at Kasper også så tøff at han tør å slå de andre søvnene I forenden der.
0: 1-1.

For en sjanse nå for Kasper Ruud. Han spiller jo bra, bra riggelig til, men så blir han litt overivrig. Det blir litt for lite margin her. Den jo aldri over nettet, den ballen der. Og på 4-1 så har Kasper Ruud denne kampen i lomma med 4-1 og to egne server.

0: Og så ny bom. Se, når det drar seg til, da det klasseforskjell på disse to spillerne. Og 5-1 og sidebytte. Kasperud bare 2 poeng unna å sikre Norge 1 poeng i denne landskampen.
1: Det skal mye til at det går galt her, faktisk, kjenner
0: jeg nå. Ja, nå kan det ikke gå galt.
1: Det kan det.
0: Men det klart å skape litt spenning her, Theo. Han den svakeste av kineserne som her. Som betyr at når Kinas nummer 1 skal møte Budkov Kjær, selv om Budkov Kjær bedre ranka, så kan jo det... Det kan jo bli en veldig spennende kamp som kommer etterkant av denne. 5-1 til Kasperud.

Og den flyr. Og da det så mange som 5 matchballer for Kasper Ruud. Etter at det har vært så jevnt.

0: Ja, nå er det tøff oppgave han har foran seg, kineseren. Får ikke hjelp på noen første serve heller. Kan jo ha rundspill med veldig lave skuldre. Og den går ut, og Kasper Ruud tilbake. Ryggen, den virker, og han vinner 6-1, 7-6, men det ble mye jevnere enn det vi forventet på forhånd, så jeg synes Rigle T, kineseren, imponerer i det andre settet, men Ruud, han best når det drar seg til og sikrer et viktig poeng som gjør at Nikolai Budkov-Kjær kan gå inn med helt andre og mye lavere skuldre her. Så bra gjennomført kamp av Kasper Ruud i comebacket etter skade.
1: Ja, jeg synes han får høre hva han har å si.
2: Det var store saker for han opplevde å se. Det var ganske bra. Det var så fint første sett og utført andre sett. Han setter opp og spiller aldri sin sett. Det som jeg nærmere på en måte bryter meg på en gang.
0: Det er vanskelig å kanskje høre dette, men vi skal jo få et eget intervju da med Kasper Ruud etter hvert her. Men vi leder altså 1-0, og det var jo den starten som vi regnet med, og som vi trengte også.
1: Ja, det er... Vi regnet med det, vi må jo kunne si det. Vi regnet med at Kasper skulle klare å vinne denne matchen. Jeg synes jo egentlig han vinner relativt kontrollert, selv om andre sett går til tiebreak. Han vinner tiebreak veldig lett, han er nære flere ganger å bryte. Han holder sin egen servegame, server fantastisk i dag, Kasper. Så, bra spilt.
0: Og så tenker jeg litt det at litt viktig å ikke gi på en måte kineserne troen på at for den, dette her var en kamp de regnet med å tape. Ja. Og derfor hadde de vunnet denne kampen, så kunne det på en måte snudd egentlig på hele momentet for Kina. Og plutselig tatt et helt uventet poeng. Da kan plutselig de andre få litt vinger også.
1: Ja, det hadde jo gjort noe monumentalt med deres inngang på resten av matchen. Men nå er vi litt der som alle trodde. Og Nikolai er favoritt også i kamp nummer to her.
0: Ja, for det vi kan jo si, det for det som skjer nå da. Det jo førstemann til tre kamper, så spilles to singelkamper i dag. Og så er det en dobbelt det starter med i morgen. Og så er det førstemann til tre poeng. Så hvis vi nå vinner, nå har vi vunnet 1-1 kamp, vinner Nikolai Budkov-Kjær etterpå, så har vi fått en kjempestart med 2-0. Og da kan vi avgjøre i dobbeltkampen i morgen. Og dobbelt er ikke vår styrke, så vi tør ikke å innkassere noen ting på forhånd. Men ett poeng nå her nå var veldig viktig. Og hvorfor gjør det at Nikolai Budkov-Kjær kan, hva skal jeg si, at han kan få en litt lettere inngang til neste kamp?
1: Nei, enkelt og greit at han ikke kjenner på den der at han må vinne. Hvis Kasper hadde tatt den her, så hadde jo Nico kjent på at jeg er nødt til å vinne den her for at vi skal vinne lagkampen. Nå tror jeg Nikolai har mer kontroll på at ok, jeg skal ut og prøve å levere. Det er en motstander han normalt sett er minst like god som. Han er høyere rangert, men motstander har vært nesten oppe på det nivået som Nikolai er tidligere.
0: Og nå bare skal vi snart få et intervju her med Kasper Ruud. Vi venter bare på det, så kommer denne kampen til Nikolai Budkov-Kjær om noen få minutter. Her ser vi altså, det er spillet andre kamper også. Danmark, de ligger under 0-1 mot Bulgaria. Finland leder 1-0 mot Monaco. Luxemburg ligger under 0-1 mot Ungarn. Nederland leder 2-0 mot Colombia. Og så med Norge da, der står det 0-0, men det står altså 1-0. Og at Danmark taper mot Bulgaria, så vi tenkte egentlig at Danmark skal få det enkelt, så det sier liksom litt at ja, det er ikke noe gitt hvordan disse kampene her går.
1: Nei, virkelig ikke. Nå har ikke jeg sett på hvem som faktisk har spilt matchen mellom Danmark og Bulgaria der, men jeg vet jo at Dimitrov ikke er med, så litt overraskende.
0: Og Holger Rune spiller nå også, han vant ikke. Men nå er vi klare med Kasper Ruud, som har gitt ett poeng til Norge. Og en perfekt start på dette Davis Cup-oppgjøret mellom Norge og Kina.
3: Ja, her har vi dagens mann, Kasper Ruud. Gratulerer.
4: Takk, takk.
3: Du, aller først, fantastisk å se deg tilbake på banen. Hvordan opplevde du kampen?
4: Nei, det var en tøff kamp. En god seier, så klart. Hver seier man får nå mot tampen av sesongen, eller slutt av sesongen, tar man med seg videre. Og jeg har hatt en liten utfordrende sommer med litt skader, litt rusk I kroppen som ikke har helt klart å stemme. Så jeg håper at den matchen her og hele helgen kan være med å løfte meg litt og gi meg et lite boost og dytt mot innenfor siste del av sesongen.
3: Ja. Fra tribunen så det ut som det gikk bra med ryggen din. Hvordan føltes det selv?
4: Nei, det var bra. Det var, som jeg sa tidligere også I går, jeg har hatt 3-4 veldig bra dager med trening. Den har holdt fint. Nå får jeg se hvordan den reagerer på en full kamp. Ikke verdens lengste kamp I dag, men til tider I andre sett ganske utfordrende. Noen tøffe baller, noen tøffe slag. Så veldig fornøyd med hvordan det føles.
3: Ble litt mer spennende enn du tenkte?
4: Nei, altså, det var... Jeg vet at alle, uavhengig av rankingen din, kan spille god tennis. Alle som stiller opp her, så jeg fortjent å være her. Og du på landslaget I en toppidrett, uavhengig av hvilken idrett, så har du gjort mye jobb og en god atlet, så... Så klart, på papiret så tilsier det at jeg skal kanskje ta andre sett enda enklere eller mer komfortabel, men han spiller god tennis. Jeg klarer ikke helt å hamle opp med servingen hans og aggressivt spill, så sånn det bare.
3: Du, hva betyr det her for resten av landskampen?
4: Nei, det en fin start. Det mye mer behagelig å lede 1-0 enn å ligge under 1-0, så vi tar med oss det. Jeg håper Nico klar og skal gi alt. Se om vi kan gå... Å legge oss med 2-0-ledelse I kveld hadde vært selvfølgelig veldig gøy, men 1-1 også ikke dårlig, så vi har en sterk line-up og ny dag I morgen, så det her bare dag 1 av 2, så får vi se hvordan neste match går.
5: Dette NRK Sport.
6: Der hørte vi Kasper Ruud etter at han vant sin kamp, den første kampen av potensielt 5 mot Kina. Og etterpå så skal Nikolaj Budkov-Kjær I aksjon for Norge. Den skal vi også følge tett. Det her altså Davis Cup, og vinneren av Norge-Kina kvalifiserer seg til neste års første runde I Davis Cup. Så det absolutt en viktig kamp. Nå retter vi blikket mot Eliteserien igjen, og kampen Sarpsborg mot KFM Oslo. Spillerne ute, eller begynner I alle fall å komme ut på banen, Oran Basas, ta det videre, du.
7: Jeg skal absolutt prøve å gjøre det. Alle på plass der de skal være. Dommeren ser på klokka si. Jørgen Haugen hoveddommer for kveld. Og la meg bare si det først og sist med Sarpsborg Lotte. De gjør et trippelbytte I pausa. Det et kraftig signal fra trener Even Sehl, som setter inn på Noah Williams. Han setter inn på Erik Vikne og Peter Reinhardsen kommer inn for Sarpsborg 08. Og så skal jeg ta det step by step, som det heter på godt østfoldsk, hvem som gikk ut, men spillet I gang igjen. 2x45 skal spilles her I kveld. 1x45 over de neste 45 minutter gjenstår på Sarpsborg stadion. Og la meg bare gjenta for deg som akkurat har kommet til, eller for deg som har glemt I løpet av pausa. Det står 1-2 på tavla. 1 til Sarpsborg, 2 til KFM Oslo I Sarpsborg for kvelden. For noen rare og spesielle minutter vi fikk mot slutten av den første omgangen. Bilal Njai har hvertfall ballen nå inne på 16 meter til Sarpsborg 8. Legger inn på bakerste. Der står flere KFM-spillere. Bjørn Martin Kristensen, målskåreren til KFM, får ikke helt stokket om beina. Og I stedet så får KFM Oslo et innkast på høyre side av banen. Ja, vi fikk noen intense sluttminutter. Først fikk vi VAR-sjekk og straffespark til Sarpsborg 08. Og ett minutt inn I tilleggstiden så skårte Daniel Karlsbakk på straffespark. Og bare sekunder senere så skåret Håkon Hoseth. På en veldig bizarr og rar måte han ble skutt på nærmest innlegget, traff han på bakerste stolpe etter et innleggsforsøk fra venstre. Og så ble det da 1-2 til KFM Oslo. Så kommer kampens tredje gule kort. Det KFM Oslos Martin Tange Vinjor som får det gule kortet etter å ha holdt trøya til Sande Kristiansen som et seil nærmest og prøvd å hindre han I dette angrepsforsøket som dommer Jørgen Haugen trolig dømmer på og gir det gule kortet også for. Tre gule kort I kampen altså. Det jo en kamp som Han har vært litt stille I perioder, men også intens også. Nå kommer Sondre Sørli på høyre inn foran mål, innleggsforsøk, og så blir det et hjørnespark til Sarpsborg Lotte fra venstre side nå. Og høyre foten til Aymar Skjær skal benyttes, og det han som går ut for å ta hjørnesparket. Der, innenfor av mål, litt klabb og bab, fortsatt inne på 16 meter til KFM. Et skuttforsøk fra Skarsheim via en KFM-spiller inne I 16 meter feltet. Og Sarpsborg de beholder trykket nå, nå har de ballen. Skarsheim helt nede ved hjørneflagget, prøver å komme seg forbi en mann, legger innenfor av mål. Danne Karlsbakk får hodet på den, og der på bakerste. Og igjen så det skuttforsøk fra Aymarsher, og de ligger strødd, KFM-spillerne. De kjemper med nebb og klør nå for å forsvare det målet. Sitt. Det intenst hvordan vi ser spillet akkurat nå. Nå kommer Sarpsborg. Nå kommer Sarpsborg på hjørnet av 16. Aymarsher. Aymarsher kan prøve å skyte. Gjør ikke det. Spiller den helt over på høyre til Skarsheim. Skarsheim legger inn fra mål. Karlsbakk! Men ingen mål fra Karlsbakk I denne omgang. Sarpsborg låter de beholde trykket nå. Sarpsborg, de spiller rundt 16 meter til KFM. Skarsheim ut til høyre, ut til Eirik Vikne, innbytteren. Innbytteren kan legge inn, spiller støttepassning til Skarsheim. Skarsheim på hjørnet av 16 på høyre side, legger inn fram mål. Men der en KFM Oslo fot, og får unna den en gang. Og der også en annen fot med rødt og hvit drakt. Og så får den ut for andre gang. Og så blir det nærmest en tredje klarering fra KFM som... faller I skuddøyeblikket og får vondt I ryggen fordi han treffer asfalten utenfor banen. Dommer Jørgen Haugen sier spill videre. Sarpsborg 08, de takker for den beskjeden nærmest, den indirekte beskjeden, for det man gir jo ikke beskjed om det, han bare la spillet gå, Jørgen Haugen. Nå kommer Sarpsborg, nå kommer Skarsheim, Skarsheim utenfor 16 meteren, blir litt for hardhent I duell. Med KFM-spillere nå omringer flere KFM-spillere dommeren. Dommeren må løpe vekk fra situasjonen. For en rar situasjon. Det 4-5 KFM Oslo-spillere som går mot dommeren. Som gjør at dommeren nærmest må løpe vekk for å prøve å ikke reagere. Ned gul kort. Og det jo allerede gitt tre gule kort. Fjerde kunne jo vært sekunder unna hvis han har valgt å stå. I det keeper Emil Ødegaard ligger nede og vil ha hjelp og behandling, får også det. Det blir et lite stopp I spillet da, til Sarpsborg 08s store fortvilelse. Der, ja. Det ikke rekordtempo, denne hjelpen på banen. Det går litt I god fart, og Emil Ødegaard, han får hjelp fra det medisinske støtteapparatet til KFM Oslo. På benken sitter en tidligere Sarpsborg 08-spiller, eller han sitter jo for så vidt ikke på benken nå. Nå han ute og varmer opp. Håvard Jensen, Håvard Grøtvedt Jensen. Mossegutten. Spilt I Fredrikstad, spilt I Sarpsborg 08 og KFM Oslo, som hans arbeidsgiver. Han varmer I hvert fall opp. Emil Ødegaard oppe på beina igjen, halter litt, prøver å riste av seg smerten I kroppen. Frispark I hvert fall idømt, og det blir et frispark på rundt 17 meter. Lang ball opp fra Ødegaard. Lang ball opp mot målskår Kristiansen. Jens mannen som overalt. Bjørn Inge Utvik med på den og får hodet på den en gang, så to ganger. Noah Williams har kommet inn for Sarpsborg 08. Får ikke helt til det store. Klarering, lang ball opp fra KFM's Brage Skaret, opp til nærmest Ingemannsland. Aymar Skjær, Sarpsborg 08-spilleren får hodet på den og ut et innkast for KFM Oslo. Ja, Marius Lode, ikke helt heldig med den involveringen. Blir et innkast nok en gang for KFM Oslo. Bilal Njai. Njai rister seg løs fra duellen med Lode. Ut til høyre nå. Håkon Hoseth, målskoreren som på en bizarr vis fikk inn 2-1-målet til laget fra Oslo. Nå har ballen i beina, spilleren helt tilbake til keeper Emil Ødegaard. Lang ball opp fra Ødegaard. Lang ball opp mot innbytter Reinhardsen. Spiller den helt tilbake nå til egen keeper. Sarpsborg 08 har jo også da gjort, sånn som jeg ser det i hvert fall, bytte på begge bekkplassene. Klaus Nykuri har gått ut, mann som lagde straffesparket for Sarpsborg 08. Det samme har Anders Kim gjort. Det flere som har meldt seg på nå. Det et friskere Sarpsborg 08 på høyre siden nå. Erik Vikne, helt ned ved hjørneflagget og inn i duell. Stuper Brage Skaret. Ser det ut som, i hvert fall, nei, kanskje ikke Brage Skaret. Jeg klarer ikke helt å se fra avstand, det såpass skrått. Lang ball opp og inn foran mål, rett i klypene på Emil Ødegaard, som prøver å sette i gang raskt. Gjør også det ut til Hoseth. Hoseth tar med seg lagkompis Visted. Visted i duell med Reinhardsen, men det blir et innkast til Sarpsborg 08, rett foran fjerdedommeren, mellom de to benkene. Noah Williams. Williams er en spiller som kan finne på det lille ekstra, har en X-faktor, Williams. Kanskje derfor han har kommet inn for Sarpsborg 08. Det kanskje det trener Even Sehl ser fra svensken, som fra Hammarby. Han fra samme bydel som Sarpsborg 08, Saimar Skjær, som har ballen der. Spiller den i vegg med Sande Kristiansen, men blir en bare nesten passning til Kristiansen, som stopper løpet litt rann. Og dermed så det keeper Ødegaard som får ballen i hendene. Nå kommer Sarpsborg på høyre. Sondre Sørli legger inn til Afra mål. Der ingen Sarpsborg 8-spillere. Det derimot 2-3 KFM-spillere som får ballen ut av en gang, to ganger. Sarpsborg 8, de får ballen i beina nå. Nå de dypt inne på KFM's halvdel, utenfor 16-meteren. Ut til venstre. Reinhardsen kan skyte med venstre. Det blir såpass høyt at den treffer rad 18 bak målet til Ødegaard. Det har vært veldig mye snakk om Emil Ødegaard, men han har fått en god del sjanser imot på seg, som han har levert gode redninger på. Han også litt overalt nå, Ødegaard. Han svært delaktig i spillet til KFM Oslo. Nå kommer Bilal Njai. Bilal Njai alene med keeper. Kan prøve å få den over, men treffer hodet til Vikne, som ligger nede inne for 16. Ingen stopp i spillet der. Innlegg fra mål. Bjørn Kristiansen. Kristiansen får ikke hodet på den. Nå KFM rasende. Først fordi de ikke skjønner hvorfor dommer blåser av spillet. Men det rett og slett fordi Erik Vikne ligger nede med en hodeskade. Bilal Njai som treffer han i øyeblikk. Han skal prøve å lobbe den ballen over keeper Leander Øy. Så det Vikne som bøyer hodet litt ned og blir truffet av foten til Njai. Ser ikke bra ut, men tar opp for så vidt også litt tid før dommer Haugen blåser av spillet. Skal jo blåse sammen med en gang, jo det som måten å gjøre det på. Ja, og regelverket tro, så skal det gis en dropp til keeper Leander Øy. Det det som regelverket. Så KFM Oslo hadde ballen i beina, men det keeper Øy som skal få ball. Så gjør KFM Oslo to bytter. Sander Sjøkvist kommer inn, utgår Jonas Hjort. Inn kommer også jeg ser ikke helt fra avstand her, men jeg ser i hvert fall at Martin Tangen Vinjord går ut. Ja, du hørte det sikkert i bakgrunnen her. Fikk litt hjelp, litt juks av speaker på stadion. David Hiksen kommer inn for KFM Oslo. Dobbeltbytte der da, altså. Emma Skjær midt på banen nå. Rister av seg 2-3 spillere, får ikke med seg ballen.
8: Han får et frispark. Aymaché spiller den raskt I gang. Ut til høyre til Erik Vikne. Vikne oppe å stå igjen etter en liten hodeskade. Ut til høyre nå. Ut til høyre til Sondre Sørli. Inn fra mål, men der ingen. Sarpsborg 8 spiller hverken Sander Kristiansen eller Daniel Karlsbakk med på den. Står fortsatt 1-2 på måltavla. 2 til KFUM, 1 til Sarpsborg 8. Og akkurat nå så begge lag A-poeng med hverandre. 25 poeng på tabellen. 9. plass og 10. plass. Kun målforskjell som skiller lagene per nå. Kommer Hiksen. Hiksen på høyre side alene med Petter Einarsen. Kommer seg forbi nesten. Ja, gjør det nesten. Både en og to ganger. Og så han litt hardere I duellen med Aymaché. Får ikke noe frispark der skjer. Så kom Sarpsborg kontra. Nå kan Sander Kristiansen ta med seg Daniel Karlsbakk. Gjør også det på høyre nå. Karlsbakk må tilbake og hente den ballen. Mister litt av intensiteten I angrepet. Skarsheim ut til venstre nå. Spiller over til høyre. Erik Vikne på hjørnet av 16. Skyter I en KFUM-spiller. En gang, to ganger. Og så meies den ballen ut av KFUM. Inne på egen 16-meters felt. Helt tilbake til Sarpsborgs keeper. Og midtstopper Marius Lode. Nå Williams en mot en. Mot Håkon Hoseth. På hjørnet av... Helt nede ved hjørneflagget på venstre side. Kommer seg forbi en gang nå. Williams. Williams spiller fint. De kan prøve å skyte! For en redning der da! Av Emil Ødegaard. Men det plass på offside I forkant. Fine kombinasjoner der av Sarpsborg 8. Og særlig Noah Williams som har kommet inn etter pause. Det mer trøkk I Sarpsborg 8 nå enn det vi så dem I første omgang. Tydelig at de tre byttene til trener Even Sehl har gitt noe effekt. Relativt raskt for vertene. Erik Vikne jo en litt mer offensiv høyrebekk enn det Klaus Nyukuri var. Og forstår vi der. Spark midt på banen til Saunes, som blir dratt I trøya der, Erik Saunes. Vi har fått dagens
9: stikkskjørtal, at man skjønner med denne dagens kamp, 3916.
8: Da kommer KFUM, innbytter Sjøkvist I duell med Sondre Sørli, spiller den tilbake til Visted. Via en lagkamerat over helt til Hoseth som mikker den fremover banen mot Kristiansen, men det blir bare nesten. Det blir et målspark for Sarpsborg 8. Som Øy prøver å sette I gang relativt raskt, finner ingen umiddelbar spiller å sette I gang ballen til. Så blir det bare nesten på KFUM Oslo. De rekker å komme dypt inn på Sarpsborg 8s alder. Nå det farlig spill av Sarpsborg 8 som spiller nærmest på millimeter mellom I mellomrom som veldig tajte og kan gå gærent. Sander Kristiansen prøver å ta med seg Erik Vikne, og Vikne har ikke startet på det løpet på høyre kanten. Og ballen går helt tilbake til Ødegaard I KFUM Oslo-målet. 60 minutter, en time passert på Sarpsborg stadion. Nå kommer Karlsbakk. Karlsbakk snapper opp den ballen. Karlsbakk, hva kan du gjøre utenfor 16? Karlsbakk kan du skyte, bli tatt der! Karlsbakk blir meid ned! Nå blir det et hjørnespark! Ja, dette her interessant. Ser ut som det en... Ja, det ball, altså. Men fra avstand så ser det ut som det blir meid ned av Brageskaret. Ingen straffespark, det blir et hjørnespark for Sarpsborg 8. Karlsbakk på 5-6 meter inne skrått hold og kan skyte hvis ikke han blir tatt der. Fin takling, Sondre Sørli inne på første,
7: og så det ingen medspillere som med på den, men Noah Williams tar opp den ballen helt over på motsatt side. Skarsheim kan legge inn fram mål, gjør også det, men KFM med på den i første omgang. Williams snapper opp ballen på hjørnet 16 på venstre side, finter bort en mann, gjør det for så vidt et par ganger, og så skyter han rett i en KFM Oslo-spiller. Men Sarpsborg 8, de beholder trøkken nå inne på KFM Oslos halvdel. Det handlet veldig mye om Sarpsborg 8 i denne andre omgangen. Skarsheim kom skjæren over, gjør det på mesterlig vis, men treffer ingen Sarpsborg 8-spillere, i hvert fall i første omgang. Sondre Sørli tar over på høyre siden, og Erik Vikne ned mot dørlinja, legger inn skrått. Sanne Kristiansen rett i nettveggen på høyre side. Ja, det fine kombinasjoner, han blir applaudert på sidelinja av Ørjan Hårskjold Nylands bror Sander, som trener, assistenttrener for Sarpsborg 08. For de som kjenner til familienavnet Nyland, så jo det landslagskeeperen for Norge. Mann som holdt oss inne og ga oss en ordentlig god opplevelse i sommer i VM. Noen feberredninger mot slutten av et par kamper som holdt oss videre i mesterskapets sluttspill. Broren hans altså, Sander, han assistenttrener for Sarpsborg 08. Nå det KFM Oslo som på en aldri så liten visitt etter 63 minutter. Vi har jo spilt 18 minutter i den andre omgangen, men det har ikke vært mange besøk fra de fra Ekeberg, de 11 som på banen i hvert fall. Hjørnespark fra høyre nå. Hjørnespark fra høyre kommer der inn på første stolpe. Utvik med på den for ente gang. Han jo overalt, Bjørn Inge Utvik. Han overalt, men lagkammeratene klarer ikke å, i første gang i hvert fall, få den ballen helt under kontroll. Men feilpassningen fra KFM Oslo sender den ballen helt til keeper Leanderøy, som setter i gang raskt nå. Peter Einarsen. Reinersen til Skarsheim, midtbanen til Sarpsborg 08 må jobbe nå. Det de som må skissere spillet, det de som må styre spillet. Aymar Scheer jo god på det, han har jo tonnevis med erfaring fra både svensk fotball, men også her i Sarpsborg i flere år har han jo vært med å styre midtbanen. Noah Williams, landsmannen til Skarsheim, Skarsheim tilbake til Aymar Scheer, helt tilbake til Lode, midtstopperen til Sarpsborg 08, som må jobbe litt for å holde kontroll på den ballen. Skarsheim inn på midten til Erik Vikne, kan skyte på 17 meter, ta med seg Sondre Sørli, kan skyte nå på høyre side inn for mål, men den går via en KFM Oslo-spiller og ut til et hjørnespark for Sarpsborg. På stillingen 1-2 i Østfold, så det fortsatt såpass dramatikk. Jeg kjenner at det litt klisjé å bruke det. Det hørt og skrevet utallige ganger, men det ligger en scoring i lufta. Ja, nå kommer hjørnesparket inn foran mål på en KFM Oslos spiller. Noah Williams prøver å skyte, men det blir en halvdårlig forsøk fra svensken som går til side for målet til Ødegård. Ja. Siste 5 minutter altså. Spilt. Vi har fortsatt tonnevis med tid igjen. Om det det man måler tid i. Tonn, kilo, gram, hva du vil. Det fortsatt nok tid til å bli sittende i hvert fall for deg som hører på, men også for deg som elsker KFM eller elsker Sarpsborg, så i hvert fall bli. Vi har masse sikkert dramatikk i vente de neste 25 minuttene, minst. Det skal legges tid og tilleggstid også, regner jeg med. Så da det egentlig bare om å bruke denne fredagskvelden på riktig måte, og det å høre på fotball. Nå kommer KFM, nå kommer Kjøkvist. Kjøkvist tar med seg Visted. Mann med nummer 11 på ryggen for KFM Oslo. Helt tilbake til kaptein Bergli. Til Røsten. Helt tilbake igjen til Emil Ødegård, som spiller en rett i brystet på Aymar Scheer. Nå kan Sander Kristiansen komme. Han har ingen press i første omgang. Spiller den ut til høyre til Erik Vikne. Vikne legger inn på første forsøk. Opp på hodet til Karlsbakk, som fra umulig vis får i hvert fall hodet på den. Og så rett i fanget på keeper Emil Ødegård i KFM Oslo-målet. Lang ball opp mot Njai fra Ødegård.
8: Spiller en støttepassning til Kjøkvist som blir tatt der. Kjøkvist og får et frispark. Der sidelinja og midtbanen møter hverandre, holdt jeg på å si. Det er helt på siden av banen. Lang ball opp. Sarpsborg 8, Marius Lode er med på den. Lode Reinhardsen. Reinhardsen fosser inn fra venstre, inn over til høyre. Nå kan Sarpsborg 8 komme, men hva hjelper det når passningene blir dårlige? Kjøkvist i KFM, han bryter passningsforsøket til Rikvikne. Og så skal Sarpsborg 8 gjøre et spillebytte til. Inn kommer Andreas Nibe Hansen, og ut går Olaus Skarsheim. Sarpsborg 8 er i gang igjen. Det er de som har ballen i beina. Det er de som styrer spillet nå. Sarpsborg 8s Utvik. Over til høyre til Sondre Sørli. Sondre Sørli 1 mot 1. Ned mot Sidlia, mot Kjøkvist, legger inn. Kjøkvist er nede og takler den, og så blir det et hjørnespark til Sarpsborg 8. Jeg har mistet egentlig tellingen på hvor mange hjørnespark det har blitt til Sarpsborg 8. Men følelsen her jeg står i hvert fall, er at det er utallige mange. Hvis jeg ser kjapt på det som er kampstatistikken, så står det i hvert fall 6 hjørnespark til Sarpsborg 08. Inn foran mål. Ute i returrommet, Noah Williams prøver først med høyre, kjører skudd for, ja, skuddfinte via. Ser ut som det er via Bjørn Martin Kristensen, og så dømmer Jørgen Haugen målspark. Til stor fortvilelse blant flere Sarpsborg 08-spillere. Ja, han treffer faktisk Kristensen ifølge reprisebildene, skulle vært et hjørnespark der. Ingen hjørnespark til Sarpsborg 08. Men de har ballen i beina. Lang ball opp mot Sondre Sørli. Nå kan Sondre Sørli komme i duell med Kjøkvist. Prøver å komme seg forbi. Gjør ikke det. Kjøkvist prøver å blokkere såpass mye, og det får han til. Så den passningen fra Sondre Sørli og inn foran det lagkammerat som er på vei fremover er såpass tight og upresis at den blir blokkert. Sarpsborg måtte beholde trykket nå. Jeg er fortsatt inne på KFM's halvdel. Noah Williams har vært frisk nå. Kommer seg forbi en mann, to mann, tre mann, og så får han ingen frispark. Innlegg foran mål. Blir ingen Sarpsborg 8-spillere som er med på nedfallsfulten der. KFM Oslo, de klarerer langt og høyt opp mot Bilal Njai. Njai jager den, Leander Røy gjør det samme. Leander Røy, keeperen til Sarpsborg 8, er først på den. Spiller den ut i Erik Vikne. Spiller over fra høyre til venstre. Noah Williams på venstrekanten. Kommer ned, dropper ned for å ta imot ballen midt på banen. Tar med seg den. Kjører noen klassiske kroppsvinter og prøver å komme seg forbi. Klarer ikke det i første omgang. Må ta med seg en lagkompis. Aymar skjer der. Ut til høyre nå. Det er høyre siden det har skjedd aller mest hos Sarpsborg 8. Erik Vikne, Sondre Sørli med ballen i beina. Sørli med venstrefoten sin inn foran mål. Nibe Hansen spiller den utover. Sondre Sørli kan skyte. Gjør ikke det. Der skyter! Ah, der er Ødegård med og ligger nede klar til å ta imot markkryperen fra 17 meter. Skuddforsøket til Sondre Sørli i det KFUMs... En KFUM-spiller ligger nede med krampe. Tar seg... Og til leggen og få hjelp fra keeper Ødegård. Kom deg opp, sier kaptein Bergli. Kom deg opp er beskjeden fra egen kaptein. Han går ut mot sidelinja der. Er det Håkon Røsten da? Ja. Håkon Røsten er den som har antydninger til krampe og går ut på sidelinja for å få behandling. Keeper Ødegård, han kaster den ballen ut til et innkast for Sarpsborg 8. Og på fair play-vis så blir den ballen spilt tilbake til Ødegård. Og så begynner dommer Jørgen Haugen å telle ned.
7: Men før han rekker det, så blir den ballen satt I gang til Kjøkvist. Kjøkvist, fin ball til Kristensen. Kristensen må helt ned til dørlinja for å plukke opp den. Klarer å holde den spill inne I 16 meter til Sarpsborg 8. Helt på bakerste til Røsten. Røsten får tatt imot en gang. Skyter! Ja, den går halvannen meter over målet til Leander Øy. Kunne vært en fin mulighet der for... KFM Oslo. Skal gjøres et trippelbytte der av KFM Oslo. Holder tunga rett I munnen på hvem som kommer inn. Målskårer Kristensen, han går I hvert fall ut. Bjørn Martin Kristensen, den første målskåreren for KFM Oslo. Han som sendte profetene til himmels. Han nå ute av banen. Så ut som det var et trippelbytte. Det sto tre spillere der, men det blir tydeligvis bare gjort to bytter. Ja. Julian Gonstad. Brage Tobiasen de to som kommer inn for KFM Oslo. Utgår nevnte Kristensen, men det gjør også Håkon Røsten som fikk antydninger til krampe bak på leggen. Bilal Njai snapper opp den. Bilal Njai her flikker det! Der! 3-1 til KFM Oslo! Hva I alle dager det som skjer med keeper Leanderøy? Profetene fra Ekeberg sendes til himmels. To tabber av Sarpsborg-forsvaret gjør at KFM Oslo leder 3-1. Både Leanderøy, men også Bjørn Inge Utvik. Skyld I den scoringen imot. Og det ingen andre enn Julian Gostad som akkurat har kommet inn, som gjør 3-1. Nå begynner de røde lampene på Sarpsborg stadion å lyse. Sigurd Osted kommer inn for Sarpsborg 8. Utgår Aymar Skjær. Selv om alle Sarpsborg-supportere misliker fargen rød, så begynner de lampene å lyse rødt. For ingen gode opplevelser I det siste. Og så leder KFUM Oslo 3-1. Eller 1-3 da. For å være mer konkret, sånn som det skal stå på resultattavla. Noah Williams på venstre side, kommer seg forbi Håkon Røsten, finter bort han, legger inn på foran mål, via en KFM-spiller ut, klarert ut. Bjørn Inge Utvik, midtstopperen, spiller til den andre midtstopperen, Marius Lode, helt ut til venstre igjen. Same as usual. Noah Williams. Lang ball opp fra Marius Lode. Over til Sondre Sørli. Sondre Sørli kommer nesten forbi Kjøkvist. Sander Kjøkvist har vært en plage for høyrekanten til Sarpsborg 08. Han har gjort sine saker bra. Over til venstre. Noah Williams spiller den I nesten herflikkende kombinasjoner med Peter Reinhardsen. Reinhardsen... Har plass ut på venstre side nå. I det ballen midt på banen. Nå det Sarpsborg 8 som har veldig dårlig tid. I det det gjenstår et kvarter av ordinær spilletid, så det altså Jørgen Isnes og KFM Oslo som kan smile bredest I hvert fall. Og det ingen tvil om at den bussen som kjører E6 oppover I retning Oslo, hovedstaden, der det best stemning. Innlegg fra Noah Williams opp mot Sigurd Osted. Ingen Sarpsborg 8 spiller på den. Ballen blir I hvert fall inne I KFMs banehalde. De som KFM Oslo nå som forsvarer seg mest. De som står I, kaller det en formasjon. De står som skjold rundt egen 16 meter. 76 minutter passert. Over til høyre til Erik Vikne. Erik Vikne legger inn på bakerste til Danne Karlsbakk. Den ballen den blir for høy, og den blir såpass høy at den går over både Karlsbakk og at Noah Williams bak Karlsbakk ikke rekker den. Og det blir et målspark for KFM Oslo. Uenighet der om hvilken retning det innkastet skal tas. Midt på banen så venter nærmest KFM Oslo-spilleren på at den ballen skal gå utover sidelinja, sånn at han kan ta innkastet. Men dommer Jørgen Haugen har en helt annen plan på retningen her, og peker i retning der Sarpsborg 08 skal score. Og dermed så blir det et innkast til de blå-hvite fra Østfold, som setter i gang ballen i hvert fall. Bjørling Utvik til Marius Lode, den tidligere Bodø-Glimt-spilleren, er i Sarpsborg 08 nå. Spiller relativt fast i midtforsvaret til Even Sel. Peter Reinhardsen helt fri midt på banen, kan ta med seg både høyre og venstre. Spiller ikke ut til venstre, prøver heller en trang nesten variant til Sande Kristian.

spilletid, så er det Sander Sjøkvist som tar opp ballen helt nede ved hjørneflagget til Sarpsborg 08. Får ta et innkast, setter den raskt i gang. Nå er ballen mye i lufta. Nå er ballen mer i lufta enn på bakkeplan, for å si det sånn. Nå kommer KFM Oslo, nå kommer Hiksen, nå kommer David Hiksen på hjørnet 16, prøver å skyte via Peter Einarsen og ut tilbake til midten. Visted helt tilbake til kaptein Bergli, som har vært en bauta i denne kampen her. Han har virkelig vært en å stole på. Vært en å ta med seg krigen, som det har vært i enkelte nærkamper og situasjoner. Nå kommer Sander Sjøkvist helt alene på hjørnet 16. KFM-spilleren kan legge inn foran mål, gjør også det, i hvert fall prøver, men via en Sarpsborg 8-spiller. Og det blir angripet der, blir avbrutt nærmest, og så går ballen helt ut over dørlinja og til keeper Leander Øys målspark. I det gjenstår straks 10 minutter av den ordinære spilletiden, så er det Jørgen Isnes på trenerbenken til KFM Oslo som har det pent og pyntelig for storskjermen. Det viser at han smiler såpass bredt at han er komfortabel. Nå kommer Sarpsborg 08. Nå kommer de på midten av banen, prøver å finne Sigurd Osted, som har kommet inn for Sarpsborg 08 og spiller midtspiss nærmest i tospann med Daniel Karlsbakk. Ingen umiddelbar gevinst der, og med det taktiske grepet fra Even Sehl. Sarpsborg 08, Sande Kristiansen, kaptein selv, ute i høyre nå. Erik Vikne inn foran mål, lavt, og så treffer den beinet til KFUM-spiller Eirik Saunes og ut til et hjørnespark. Nok en gang for Sarpsborg 08. Ja, det har vært noen spennende minutter vi har fått, og med det antiklimaksen nærmest, når Sarpsborg trøkket såpass mye til, så var det KFM som skårte mot spillets gang nærmest. Innlegg fra hjørnespark opp mot, ja, det var nesten der, sånn at flere Sarpsborg nødt til å spille, fikk en lang tå på den, og fikk listet den ballen forbi Emil Ødegård. Men den utkastet der da av Ødegård, helt over til målskårer Gonstad. Julian Gonstad kommer seg forbi en mann, klarer ikke å komme helt forbi to, men KFUM-spillerne de har ryggen til hverandre og er bare noen meter unna. Få snappet opp den, Bilal Njai. Njai spiller den i støttepassning til Sander Sjøkvist. Nå leker de seg mellom Njai og Sjøkvist på venstre siden. Da med seg Visted. Saunes helt over til Skare til Hiksen, David Hiksen nå. Hiksen finner ingen på høyre kanten, må spille over til venstre, tilbake til Saunes. Midt, ja, hva kan man kalle det, de tre bakerst, treeren bakerst for KFM, de har hatt mye å gjøre siste. Det er de som får ball når det skal roes ned litt. Bilal Njai er offside, men det er ikke Sander Sjøkvist. Sander Sjøkvist i duell med Erik Vikne på hjørnet 16 nå, legger inn foran mål, men det innleggsforsøket foran fram mot Julian Gonstad, det blir bare nesten, og ballen den går ut til et målspark for Sarpsborg 08. Erik Vikne får ballen helt alene på høyre siden nå, på bekkplass. Spiller den inn på banen, inn til Sande Kristiansen. Begynner å haste for Sarpsborg 08, 8 minutter, 8 effektive, under 8 i hvert fall, minutter igjen av den ordinære spilletiden. Det er jo der det er best å gjøre det, hvis man vil score noen mål, ellers så blir det bare stress og press inn i tilleggstiden. Nå kommer KFUM 3-2. Nå kommer KFUM og Bilal Njai. Det jogges framover, det spurtes ikke engang. De har såpass god kontroll, KFUM Oslo. Bilal Njai over til Hiksen. Hiksen på hjørnet 16 på venstre side, kan skjære inn. Gjør også det, ja! Det blir et forsøk på å køle den ballen fra høyre og inn på venstre side da. Fra David Hiksen, innbytteren til KFUM Oslo. Og de bak mål med rødt og hvitt plagg. De har ikke blitt veldig mange flere. Telte opp 53 tilskuere. Noen har sikkert kommet til, og noen har dratt. Ikke langt hjem til Oslo, men det er kaldt i hvert fall.
Nå kommer Sarpsborg, nå kommer Daniel Karlsbakk, nå kommer Daniel Karlsbakk, men Brage Skaret vil det annerledes.

0: så får den ut til et hjørnespark for Sarpsborg 08. Ikke mange tilskuere denne fredagskvelden. Mange som reiser seg opp, ser jeg, fra plassen sin og går ut døra. Peter Reinhardsen går ut til hjørnesparkfeltet og flagget for å ta det hjørnesparket. Nå er det mulighet for Sarpsborg inn foran mål på første, inn på andre, og så er det, ja, hva skjer der da? Reddes på strek av Håkon Røsten. Unnskyld, Håkon Hoset er det vel, som kanskje høres Røsten ikke ut. På akrobatisk vis da, så får Hoset stoppet den ballen i å gå over målstreken. Nytt hjørnespark. Sarpsborg 08, Sondre Søli innfra mål via en Sarpsborg 08-spiller og ut til et målspark. Men for en klarering og for en avverging av et baklengsmål der da, av Håkon Hoset, målskåreren, som først skårte på et bizarr vis og feiret på en, ved å vise vartegnet, det må jo bety noe. Og så leverer han denne her da, på akrobatisk vis, nærmest bare får opp det ene beinet sitt for å stoppe den ballen. Jeg tipper at det ikke er innøvd, men ren refleks der av Hoset. 5 minutter igjen. Bilal Njai går ut. Amin Nouri kommer inn for KFM Oslo. Det er jo et tydelig defensivt grep av trener Isnes. 36 år gammel har Amin Nouri blitt. Mange av de som har følt norsk fotball lenge husker jo han fra tiden i Vålerenga blant annet. Det er jo en ringrev i norsk fotball, Amin Nouri. 36 år gammel altså. Har tonnevis med rutine. Kanskje er det KFM Oslo trenger nå. For et pusterom det vil gi laget fra Ekeberg dersom denne seieren går i boks, dersom dette her blir resultatet. Så får Jørgen Isnes arbeidsro i kontorlokalene på Ekeberg. Visted, Hoset, Skare, det er fine kombinasjoner seg mellom, spiller kontrollert, stresser ikke nå KFM Oslo. Ikke mye stress å antyde. Lang ball opp fra Emil Ødegård. Han har kommet seg virkelig bete tenna sammen og reise opp igjen etter en liten skade der, Ødegård. Det var noen sekunder KFM Oslo trodde at de måtte gjøre et keeperbytte i tillegg. Det har gjort det. Nok bytter nå, tror jeg. Nei, de har fortsatt kanskje faktisk et bytte igjen, om jeg ikke tar feil. Nå kommer Sarpsborg. Nå kommer nesten Sarpsborg for Brage Skaret. Han vil annerledes. Klarer den ballen langt ut. Til et innkast. Ikke mye trøkk blant Sarpsborg-publikummet nå. Da er det mer hopping og spretting blant 10-12-åringene bak målet til Sarpsborg 08. De som holder med KFM Oslo. Det er mer trøkk i dem nå. Naturligvis fordi stillingen er som den er. Med, kan vi ta med oss det forsøket her fra Sarpsborg 08 først. Karlsbakk som igjen prøver å få ballen på mål med hodet. Etter et innleggsforsøk blir via en KFM-spiller og ut til et hjørnespark. Følge dommer Jørgen Haugen er tydelig frustrert over egen prestasjon der. For de som har vært leppelesere kan jo se nærbildene og videoen der. Men nå kommer hjørnesparket inn foran mål, inn på bakerste. Igjen så er det Karlsbakk som har hodet på den. Og igjen så er det bare nesten for Sarpsborg 08. I det Emil Ødegaard får et frispark. Han blir liggende nede etter en duell. Jeg vet ikke helt hvem det er som går i den duellen. Det ser ut som det er Rosted som treffer han der, og så blir Emil Ødegaard liggende nede. Han har jo ballen i det som på barneskolen i hvert fall kalles fast grep, ti fingre. Det er jo sikkert det i fotballterminologien også da. Men reglene lages jo best og blir best til i skolegården. Det er der vi har de fleste uttrykkene fra, få som har fått dilla på fotball i alle år. Hemballen helt tilbake til keeper Leanderøy. Lang ball opp, opp mot Sigurd Osted, stusser den videre, prøver i hvert fall, og nå Sondre Sørli. Amin Nori bruker rutinen sin, klarer det først en gang, så to vil ha frispark, får ikke det Nori. Sarsbråte setter i gang, innkaster rast på høyre side, over til venstre nå. Nå er det under et minutt igjen av den ordinære spilletiden på Sarsborg stadion. Bortsett fra et par skåringer her og der, bortsett fra det ene målet til KFM Oslo, så handler det veldig mye om Sarsborg. Det er de som har hatt spillet mest. Nibe. Nibe prøver å finne Kristiansen innenfor av mål, men KFM Oslo er kun opptatt av én ting nå. Det handler om å få den ballen langt og høyt opp, vekk fra egen zone. Men Sarsborg nå til er gode på hvert fall å snappe opp disse ballene som blir klarert av KFM Oslo. Men hva hjelper det hvis man ikke får den siste avsluttende muligheten? Det er det de har slitt mest med i den andre omgangen. Holda fast, det er lagt til 6 minutter. Vi har 6 lange minutter igjen på Sarsborg stadion. Sarsborg Lotte prøver å skyte der Peter Reinhardsen, men det går til side for målet til Ødegaard. Og det er Sondre Sørli som hjelper til med å få den ballen tilbake på 5-meterstreken, der målsparket skal tas for trener, unnskyld, for keeper Ødegaard. Han har god tid da. Lang ball opp fra Ødegaard opp mot Julian Gonstad. Taper den duellen Gonstad i duell med midtstopper Marius Lode. Så er det mye dårlig feilpassinger nå. Tilspark til Sarsborg Lotte midt på banen rett foran. Ja, ballen, dommeren blir stopper spillet, for den ballen den ruller i det den setter i gang. Død ball er død ball. Det er regelverket, så den ballen skal være helt i ro. Iblant så ser dommerne mellom fingrene og lar det gå, men nå handler det om presisjon. Marius Lode. Lode inn fra høyre, inn foran på bakerste. Der er Noah Williams, men det er ikke flere Sarsborg Lotte-spillere. David Hixen. Hixen er helt alene nå. Får på seg Peter Reinhardsen. Er i duell her, prøver å komme seg forbi én mann. Klarer ikke det, men får på mesterlig vis Hixen et innkast. Og da er det å ta det helt piano, er vel det som er ønsket fra KFM Oslo. Men Sarsborg Lotte, de prøver å få dommeren til å få den til å sette rast i gang. Og dommeren teller ned. 5 sekunder, 3 sekunder, 2, og så settes det i gang. KFM Oslo, lang ball opp, høy og lang ball opp, helt i, tilbake og i klypene på Leanderøy, som nå ikke finner den spilleren han vil sette ballen i gang til. Selv så blir det en kort variant til Peter Reinhardsen, til Noah Williams på venstre kanten. Williams må helt tilbake og over på høyre side nå. Nå må Sarsborg begynne fra venstre over til høyre. Erik Vikne. Vikne prøver ut skuddforsøk, innleggsforsøk. Klarer ikke det å treffe en Sarsborg Lotte-spiller i hvert fall. KFM Oslo tar over. Nå kommer KFM Oslo. Nå kommer Visted. Visted kan ta med seg Hixen. Hixen på høyre. Nå jogges det rolig. Joggis fra KFM Oslo-spillerne. Jeg tipper hadde vært 1-1 nå, så hadde ikke den joggetempo der vært å se. Da hadde vært full spurt. Men nå er de så komfortable. KFM Oslo 3-1 står det på tavla. Vi har straks passert halvparten av tilleggstiden. 6 minutter er lagt til. Og for de som er gode i matematikk, så betyr det da at straks 3 minutter er passert. KFM Oslo har ballen i beina. Får applaus fra trener Jørgen Isnes. Håkon Oseth helt over til Sander Kjøkvist. Sander Kjøkvist leker seg nå helt tilbake og helt nede ved hjørneflagget til Sarsborg Lotte. Amin Nori. Visted. Så får Sarsborg Lotte et innkast. Olav Visted har vært svært delaktig i spillet til KFM Oslo i den andre omgangen. For så vidt i den første også, men mer aktiv i den andre. Brage Skaret spiller en høyt opp mot Erik Vikne på høyre bekkposisjon. Så er det nevnte Visted, Ola Visted, som prøver å komme seg forbi en mann. Klarer ikke det, og så blir det et frispark til KFM Oslo på ja, svært gunstig posisjon. Cirka på venstre side, ikke langt unna hjørnet på 16 meter. 5-6 meter unna, så peker dommeren på kunstgresset. At det der frisparket skal tas. Amin Nouri gjør seg klar. Ingen klassisk frispark med innleggsforsøk foran mål. Vi setter en rast i gang for å prøve å drøye tida mest mulig nå. KFM Oslo, Sander Kjøkvist helt nede ved hjørneflagget. Får Erik Vikne på seg. Kommer seg forbi en mann, to mann, tre mann nå, Kjøkvist. Og så mister han ballen. Noah Williams tar over. Noah Williams er ikke oppmerksom nok til å se at Hiksen er på han. I KFUM, altså at den ballen den mister han veldig, veldig lett Noah Williams. Et og et halvt minutt igjen av tilleggstiden. Ikke lenge igjen til det er et minutt igjen av tilleggstiden. Sarpsborg 8, de har veldig dårlig tid nå. Dette lover ikke godt. Er bare nesten KFM. De kjemper som helter nå. De kjemper virkelig. Innleggsforsøk foran mål. En gang, og så er det offside. Markert på Bjørn Inge Utvik, og 95 minutter er passert. Det er lagt til 6 minutter, så det er under 1 minutt igjen på Sarpsborg stadion. Og flere og flere og flere reiser seg opp fra tribuneplassen sin. Det er veldig tomt nå i det produsenten av kampen, TV-bildene, zoomer kraftig inn på trener Even Sel. Nyansatt før sesongen fra aldersbestemt norsk landslag. Kom inn med en litt ny filosofi etter Sarpsborgs 2-3 ulike trenere i fjorårssesongen. Under 15 sekunder igjen nå. Nå kommer KFM Oslo. David Hiksen. Hiksen leker seg litt. Spiller kjører inn til et par Ronaldo. Akrobatiske seanser ut på høyre kanten. Og så blir det frispark til KFM Oslo. Men klokka da var fått passert 96. Vi er ferdig i Sarpsborg, og for noen jubelscener vi ser av KFM-spillerne. Samtlige Sarpsborg 08-spillere er nede i knestående nærmest. De er fortvila, de er frustrerte over det de har prestert. KFM-spillerne, de er en helt annen verden, og dermed betyr det da at Sarpsborg 08 og KFM begge har 25 poeng på Eliteserietabellen, og nå har KFUM tatt et stort, stort, stort steg vekk fra denne shady, vanskelige posisjonen å være i nettopp rundt kvalifiseringsplass på tabellen.
1: Tusen takk til kommentator i Sarpsborg, Rahand Basas. Det ender altså 1-3 til KFUM Oslo, og som Basas nevnte her, så klatrer KFUM Oslo opp på tabellen, og er nå 6 poeng unna den kvalifiseringsplassen til Nedrykk som Kristiansund har nå på 14. plass. 19 poeng av deg, og KFM Oslo 25. Sarpsborg 08 blir liggende på 9. plass med 25 poeng deg og.
2: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Fra klokka 21 så starter Premier League-kampen Brentford mot Chelsea. Den skal vi følge her på kanalen. Det er første kampen i den femte ligarunden i England. Chelsea der ligger på 6. plass med 7 poeng, og Brentford ligger på plassen bak med 6 poeng. Vi kan ta en rask gjennomgang av lagoppstillingene. Vi i Brentford, som er heimelaget i kveld, stiller med Kelleher bak og stiller i en formasjon 4-2-3-1. Lewis Potter, Christopher Ayer, Schuster og Kajode bak. Jan Elt og Jarmoljuk på midten. Også en trio foran der. Shade, Damsgaard og Anthony. Og på topp brasilianeren Igor Thiago. Chelsea stiller med Emiliano Martinez i mål og stiller med en 3-4-2-1-formasjon. Lacroix, Fofana og Colwell i bakre treer. Chavaria, Barco, Henderson og Neto, Rodgers, Palmer og Danny Welbeck på topp. Men det pågår også en tenniskamp, og vi skal rette blikket den vegen nå.
2: Dette NRK Sport.
1: For Norge, der spiller en veldig viktig landskamp mot Kina i kveld, i det som Davis Cup, også kallet VM for herrelag i tennis. Vinneren der kvalifiserer seg til neste års første runde i den prestigetunge turneringen. Kasper Ruud var første nordmann ut tidligere i kveld og vann sin kamp 2-0 i set. Nå det Nikolaj Budkov kjær midt i sin match mot kineseren Ji Chu. Og det første land til 3 poeng, så Norge kan potensielt lede 2-0 etter første dag. Og så går de resterende 3 kampene, hvis det går til 5 kamper totalt. De 3 andre kampene går i morgen. Nå skal vi følge innspurten til Nikolaj Budkov kjær på grusen i Trondheim Spektrum. Akkurat nå så står det 4-4 i det første settet. Kommentator Carl Andreas Woll og Øyvind Alver.
3: Roland Garros.
4: Ja. Det sånn som kan skje. Den går ganske høyt over nettet, så du har skjønnet at han tror den går langt faktisk. Ja.
3: Den vet jo at det ganske mye spinn i slagene til Kjære også. Ok, ny sjanse. Deuce. Går den ut. Skal vi se at akkurat nå så denne tenniskampen litt som en sånn vipp i barnehagen. Litt sånn. Det kan gå begge veier her, og det kan avgjøre dette første settet. Drikker den i bakken.
4: Ja, litt frustrert nå. Forståelig. Prøve å samle seg.

0: Ja, han begynner nok å bli sliten der, Sju, at han tenker at nå må jeg avslutte, men den lang, den der slice-armen hans, altså.
1: Ja, han har vært veldig sterk til å klare å holde ballen lavt på backhand-siden når han blir presset. Så det spørsmålet om Nikolaj skal prøve å endre litt da, og angripe litt oftere ned i forhanden.
0: Deuce igjen. Hvor mange ganger har det vært deuce nå?
1: Det har ikke telt fire her nå. Jeg
0: føler det har vært deuce for evig alt om rundt, ja. 51 minutter har det spilt. 4-4. Andre ser, nå er det muligheter. Det sikrer seg en breakball. Altså, prøvde han for å få det, eller?
1: Nei, jeg tror han bare får så dårlig tid at han ikke klarer å slå noe lenger, men det jo rett før den går over også.
0: Ja. Ja, jeg vet, kanskje han tidligere prøver, altså, prøver. Det jo helt sinnssykt å prøve på en stoppball, men han så presset. Men klart, det hadde jo vært helt tryllekunst hvis han hadde fått det til, men nå det breakball. For kjær, dette en viktig ball. Meget viktig nå, for å kunne gå opp til 5-4.

0: Ja, bra presset av Chu. Blir litt, litt bakpå, litt passiv der, kjær, I de alle slagene. Han holder liksom litt grann igjen. Tenker nok akkurat nå at hvorfor gikk jeg ikke litt mer på, tok sjansen?
1: Ja, eller eventuelt spille den høyre da, for å neutralisere. Da spiller en høy ball der, kan jo resette.
0: Og da det juice igjen.
1: Nå reiser seg opp.
0: Kineser som har
1: en god tennisspiller han altså.
0: Ja. Han har spilt seg på en måte varm.
1: Ja.
0: En helt annen trygghet nå enn det hadde I starten her. Og virker jo tryggere, mye tryggere på backen, synes jeg, enn det T var I den første kampen.
1: Mm.
0: Bra, men norske øyne, den der var ut. Den var hard.

0: Ja. Jeg satt litt som hjertet I halsen der, følte at Kjær økte tempelet litt, og var redd han skulle bli liksom overivrig, men han holdt igjen.
1: Jeg tror det kan være en god idé å prøve å strekke på han litt I det forhjørnet, altså.
0: For mens han der på liksom backhand går ut og bare slicer rolig tilbake, så liksom ofte skal prøve han å øke farten når han blir strukket på forhånd, og setter han flatt da I nettet. Gjort den over flere anledninger. Tilbake til Deuce, da det 6 eller 7 under gangen det her da. Hvis ikke mer. Det bra defensivt spill av Kjær, og det bra spill av kineseren også. Advantage, same time.

0: får jo en ekstra sjanse der, Bunskovic her. Og så går den ut, og jammen meg, så tar ikke kineseren ledelsen 5-4.
1: Ja, da må han kjempe rimelig hardt for å holde, for å holde serv, men klarer jo det da. Da det Nikolai som må spille fra underlegget da.
0: Ja, dette jo det som fascinerende med denne sporten her da. Jeg var altså så trygg og var på nippet til å si det. Jeg synes at Kjær virker liksom tryggere her i åpningen enn det Rud var i sin kamp. Ja. Og så er det ingen tvil om at Yi Chu, 28-åringen fra Kina nummer 447 i verden, har spilt seg veldig opp, og vi har sagt det før. Toppnivået til disse spillerne her er kjempebra, og så er det bare det at de er mer ustabile enn de som er rangert bedre. Så derfor det er jo akkurat 300 plasser mellom de da.
1: Ja, men, det høres jo brutalt ut.
0: Men når det... 7 er dagen, så da kan dette her bli jevnt, og det er det akkurat nå.
1: Og så vet man jo i tillegg at han har jo hatt en ranking som er vesentlig høyere tidligere, og det sier jo også noe om at toppnivået er høyt da.
0: Ok. En jobb å gjøre nå, Budkov Kjær, som har jo hatt kontroll i de fleste servegamene sine. Det var bare det ene forrige her.

0: Oi, oi, oi. Den flater jo veldig ut på linja da.
1: Ja, det litt å gjøre med det.
0: Den spretter liksom ikke opp, den bare slider unna.
1: En kjip start på gamet.
0: Ja, veldig jo. Det litt sånn der uggen feil å få imot seg jo. Prøver å redde med en stor første serve. Oi, oi, oi, oi. Hvis jeg hadde sagt at det kom noen dobbeltfeiler på feil plass, så den der til 0-30 nå. To poeng fra setet plutselig. Er gitt 7.
1: Ja, det litt shaky her nå, altså. Poenget her må han ha.
0: Ja. Og så får han en bra serve og et rammetreff fra kineser når han trenger det som mest. Utrolig viktig, det poenget der. Og nå dette omtrent like viktig. Åh, linja. Åh, så bra lengde for betalt for det, kjær.
1: Ja, klarer han å spille en veldig tung foran da, med, som spretter opp litt mer I backhanden til Chu. Se hva slags høyde han har over nett der. Tvinge motstander til å spille oppe I skulderhøyde. Der det veldig få som liker seg på backhand-siden særlig.
0: Det var like før. Og så kommer det sånn, det er noe de syns litt, det kan jo selvfølgelig skje feilsprett på en grusbane. Men det kommer litt sånn halvfeil til ballen ved flere anledninger.
1: Ja, der har han også litt uflaks ved en sklir på serverlinja igjen.
0: Og da det setball altså til Kina her. Det er spennende. Jeg får ikke hjelp på noe første serve heller. Kina.
1: Ja, igjen sklir den på linja. Det kan du si at Nikolai litt off. Han steller seg opp til ballen litt tidlig, og da det enda verre da, å ta imot de som sklir på linjene der. Jeg synes han har en jobb å gjøre med å få I gang fotarbeidet sitt. Ikke stelle seg opp så tidlig for å slå. Han må justere litt lenger.
0: Den roen han på en måte hadde ja. Litt I starten, både på kroppsspråk, ansiktsuttrykk, bevegelser, slag. Den forsvant litt sånn gradvis etter hvert som kineseren begynte å presse ut litt, så klarte han ikke å liksom opprettholde den, hva skal jeg si, roen som jeg I hvert fall så veldig I starten.
1: Det riktig. Jeg synes jo Chu har klart å ta tak I det offensive bedre og bedre utover I matchen. Han har servet seg opp, han har tatt mer initiativ. Og han har fremfor alt mistet mindre og mindre.
0: Ja.
1: Så når vi ser prosentene her, så vinner jo da Nikolai bare 15% bak andre serven sin. Det tallet må jo opp.
0: Ja. Ja, det pleier vel ikke å være så lavt? Eller?
1: Nei, det gjør det ikke. Han pleier å være...
0: Så det en av fem breakpoints vunnet.
1: Ja.
0: Han vinner jo faktisk litt færre poeng også et sett, og det kan vi si at det kan være veldig, veldig jevnt. Og, Men ja, han fyller opp litt luft der, kjær. Men han jo en type som liker å havne i sånne situasjoner og slåss tilbake. Vi så jo noen voldsomme kamper av kjær mot særlig husker Argentina da. Så det ikke litt så å henge alt for mye med nebbe her nå på tribunen, for denne kampen kan snu. Sånn tennisen. Den snudde det første setet. Og dette her kan snu igjen, men alle kineserne reiste seg opp på benken her og knytta nevene. Mm. Hadde ikke helt sett for seg at nummer 447 i verden, G2, skulle ta det første setet 6-4 her. Og her har vi egentlig deres beste spiller, som har vært helt oppe på 31 i verden, til og med slått Kasper Ruud. Han jo helt i 100 nå.
2: Ja, han lader opp til dubbel i morgen. Og det klart, i sånn landskampmessig, så vi, dubbelen vel kanskje den som mest 50-50 på papiret.
0: Ja.
2: Så hadde det vært fryktelig godt å ha med seg 2-0 inn til den.
0: Ja.
2: Men det klart, var Nikolai, som jeg har snakket litt om fotarbeidet, så det i tillegg da andre servingen, som han kanskje han blir litt lett å lese da. Han gjør det samme på en måte egentlig hver gang, der hvor Kasper Ruud veldig god til å variere andre servene sine,
0: ja.
2: Også få litt offensive posisjoner ut av andre serven, så gjør ikke Nikolai det på samme måten. Han prøver bare å neutralisere,
0: ja.
2: Men gir jo også da motstanderen litt sånn trygghet i å vite hva som kommer. Så han må prøve å finne litt mer punch i den andre serven, tenker jeg. I returspillet så nevnte jeg tidligere, jeg synes han gjorde det bra, hvor han steppet litt mer mot ballen, og så synes jeg han ble litt mer passiv utover i setet, hvor han ble stående mer igjen da, og ville svinge, og det jo greit nok, men da må du allikevel ha med deg en tyngdeforflytning helst da. Så han mangler kanskje litt confidence da, for å gå inn og gjøre de tingene han kanskje ønsker.
0: Han har jo hatt også en litt sånn tøff periode nå, selv om de på en måte veldig forberedt på at det sånn. Du nærmer deg topp 100, så plutselig klatrer voldsomt på rankingen, så kommer det noen tilbakefall hvor du på en måte faller litt nedover igjen.
2: Mm.
0: Men det klart at selv om de vet at det ofte skjer, så det gjør jo ikke selvtilliten noe bedre.
2: Nei, det gjør jo ikke det. Altså, han har jo på en måte det siste halvåret, jeg har ikke noe statistikk i hodet på det nå, burde jeg ha sjekket, men han har jo tapt litt mer da. Han har jo også prøvd seg litt mer opp et nivå. Nå skal det sies at han hadde jo en opptur, en liten opptur i hvert fall forrige uke, hvor han slår et par veldig gode spillere på 100-tallet på rankingen, og er nære på i semifinalen også mot Androgé, som var toppsidig til den turneringen. Så tror du liksom ikke han helt bonnet i bøtta på setplate heller?
0: Nei, absolutt ikke, men klart han kom jo ikke. Hadde han kommet til når det vært nummer 90 og følte, yes, nå er jeg her, så kan det godt enn at det liksom hadde...
2: Ja, det oset litt mer konferens, ja.
0: Men jeg synes han kom inn med masse konferens fra starten. Grunnen til at det tar litt tid er at G2, han har... De har jo krav på å kunne få sånne pauser, kanskje toalettbesøk, ja, skiftet shorts eller et eller annet, og Chu har tatt en liten pause, og det jo lurt det for å la Kjær sitte der og mørne litt i sine egne tanker.
2: Ja, jeg fikk ikke helt med meg faktisk at han, hva som skjedde. Men det vel en toilet break da?
0: Ja, og det lov å ta da. Har de litt ekstra tid da, så de skal rekke å kunne komme seg ut på toalettet her. Og ja, da blir det litt tenketid, men også da tid for de norske å legge en liten plan. Ser nå at Anders Aaseth, kaptein for Norge, står og prater med pappa Kjær. Så tenker vi da, hva skal vi gjøre her? Men kineserne, de jo smørblige også.
2: Men nå vil jeg også snart ha Nikolai opp og hoppe litt faktisk, så han ikke sitter der og på en måte mister energi da.
0: Ja.
2: Jeg vil gjerne ha han snart opp og bevege seg litt. For den breaken her har jo allerede vært bare en stund.
0: De står virkelig og snakker sammen der. Det jo noen andre kamper som nå blir spilt også da i... ute foran andre land som ute, så Danmark, de lå under 0-1, men nå har Holger Rune vunnet sin kamp, og Danmark har utlignet til 1-1 mot Bulgaria, der Dimitrov spilte likevel, så
2: ja, det
0: ble en veldig jevn kamp da, snudde noe... kampen og vant 2-1 i set.
2: Noe feil info vi har fått der.
0: Finland-Monaco, der står det 1-1, Luxemburg-Ungarn 0-2. Sterkt spilt av Ungarn, som har flere gode spillere. Nederland, de et veldig sterkt lag, leder 2-0 mot Colombia. Så ser vi Norge da 1-0 mot Kina, og nå vi med litt sånn fare på fære nå i kamp nummer 2, hvor vi ligger under 0-1 i set. Dette her Davis Cup da, som er navnet på turneringen, men det er jo et slags VM, hvor det er et sluttspill hver høst, der I Bologna I år. Det kan ikke vi nå, men hvis vi vinner denne kampen, ja, da får vi to kamper neste år, som kan ta oss til finalen, VM-finalen, ikke finalen, men VM-sluttspillet. Og her kommer Chu tilbake. Nå har han vært ute her, og han har fått latt Kjær sitte og tenke litt på at han ligger under. Og så får vi se hvem som da har best av, hatt mest godt av denne pausen.
1: Ja.
3: Dette NRK Sport.
4: Vi tar en rask tur innom Premier League-kampen Brentford-Chelsea, som starter klokka 9. Der det nå spilt 17 minutter blank på klokka, og det står 0-0 I den kampen. Chelsea har hatt litt ball og tendenser fremover på banen, og hatt vel kampens største mulighet etter 10 minutter, da Neto satt Kelleher på prøve. Men Kelleher fikk opp en handske I tide og redda det skuddet fra 12-13-14 meter. Vi kommer tilbake igjen til den kampen når det skjer store sjanser og mål.
3: Dette NRK Sport.
0: Nervøse. Det vi tenkte på forhånd I hvert fall. Få se nå om Chu kan følge opp. Han leder altså 6. Vi tok det første til 6-4. 0-0 her nå I det andre. Server så dårlig start nå, vet du.
5: Ja.
0: Det fikk han jo stramme opp. Ja.
5: Det var sånn... Det var sånn å steppe inn, da, som jeg etterlyste litt. Så. Ja. Håper ikke han slutter helt med det, selv om han mislykkes en gang her.

Bom. Jeg har vært lenge, mange minutter nå uten spill. Litt sånn sløve feil av begge spillerne. Prøver å hoppe seg i gang, gjør Kjær, som satt lenge på benken. Han reiser seg aldri opp for å få i gang kroppen. Tenkte at dette kan bli en lang kamp. Han spilte vel til sånn halv ett, kvart på ett mot Argentina, så

0: Arthur.
1: Ah, det fint. Han skjønner at den stoppballen kommer. Nå har han gått på noen smeller med den. Leser den tidlig, løper frem og spiller lekent tilbake.

andre serie var 15-30 mulighet nå å få en kjempestart på dette settet her. Så nå kan snike seg til to brekkballer.

kjenner med en gang racketen går som å kaste sånn tre poenger I basket. Du kjenner det med en gang at ballen ikke går I nærheten av kurven, og her kjenner du I tennis, så det litt samme. Du merker at det flyr. Følte like.

0: Han nådde nesten. Men det var bra tatt av Kjær. Det var en god stoppball. Han har faktisk ganske bra med tid nå. Han kunne nesten ha løpt tilbake og rukket å slå den der ordentlig. Ok. Gameball for Kina. Den kom fort. Den kom fort og flatt.
1: Han drar den på skikkelig da. Gjør for lite tid. Men det jo litt sånn... Jeg vet ikke helt om det passer Nico like godt med det trege underlaget når han ikke får så mye av de.
0: Ok. Før til like. Ser du nå mulighet til å angripe den litt og skaffe seg en brekball.
1: Så du er litt flinkere til å være litt mer aggressiv og litt mer bestemt fra returen på andre server nå da. Han står fortsatt bak, men slår litt mer med en bestemt sving.
0: Går litt inn i banen her og liksom utnytter at Chusers slag er kort. Veldig fin måte å liksom snu litt moment i kampen og starte med et serverbrudd her. Det var plass både der og cross.
1: Ja, det en kjempesjanse da.
0: Tilbake til Deuce. Grinde på. Får ikke sånn norsk språkpris av å drive og si grindy.
1: Det ikke noe bra norsk ord.
0: Maler det på. Ja. Oi, der spiller han rett og slett bra. Det der er jo egentlig vi som nesten har vært best på det. Slå tilbake i samme hjørne. Rud og Budkov Kjær. Får vi smake vår egen medisin. På vår egen hjemmebane. På egen grus. Som skulle gjøre at vi vant disse kampene. Det var vi som skulle gruse Kina, ikke motsatt. Nå er det Kina som har breakball.
1: Ja, han spiller godt altså.
0: Han gjør det. Og det tror jeg betydde mye for han å liksom ta det settet. Litt sånn, klare å snu det og så klare å holde dette første åpningsskremmet her.
1: Det er jo litt tungt mentalt da for Nikolai som egentlig gjør et bra returgame, men ja. Ikke klarer det. Da får du litt den følelsen at det ikke vil seg.
0: Ja.
1: Og nå er det jo først og fremst veldig viktig at han kommer tilbake og vinner et servergame. Nå har han jo tapt to på rad.
0: Litt bekymret mine er på pappa. Pappa Kjær, som står der og sier bare, kom igjen.
1: Ja, jeg tror de er litt bekymret hele gjengen der nede. Ja,
0: fyller på med norske bananer. Store smil nede på Kinas benk selvfølgelig.

0: Ja, bare fortsett med det der I hvert fall. Sett med norske øyne. Ser han har ikke den samme liksom, det defensive slaget der nede den foran når den blir strukket. Da gjør han ofte, går for styrke og bommer ofte. Jaha.
1: Ja, han confident I hvert fall. Ja. Kanskje vi får litt at han blir overconfident da.
0: Ja, altså, det liksom sånn. Husker du den filmen Me, Myself and Irene, når du har på en måte en person med helt to forskjellige mennesker I slagene, har jo ikke passet med resten av kampen I det hele tatt for 7.
1: Bra, Nico.
0: Oi, bra serve. Og bare bruk det nå at 7 tuller litt til. Få et enkelt servegame her nå.
1: Ja, den litt viktig, ja, for Nikolai sin confidence her.
0: Det så nære. Han utligner her til 1-1. Tenk på 7, altså vant på det 350 kamper I karrieren sin, og av de så det 26 kamper som vært på grus.
1: Ja, det få.
0: så han har jo knapt spilt her, men han fikser det bra.
1: Ja, ja, han fikser liksom det å bevege seg på grus jo ofte det som kan være vanskeligst. Da. Jeg synes han håndterer det veldig godt.
0: Ok, 1-1. Hvert servegame nå som Kina har en mulighet for Kjær til å bryte og endre litt moment I kampen.
1: Ja, det godt spill.
0: Ja.
1: Det lite Nikolai kan gjøre da, prøve å smekke til den siste, men det ikke noe særlig plass.
0: Har han på en måte økt tempo litt nå, tror, eller det Kjær som på en måte har, hva skal jeg si, det jo servegame til Kjær som har valgt å gå litt mer defensivt, gå litt inn I 7-mønstret litt mer?
1: Nei, jeg synes jo egentlig Nikolai har vært litt mer bestemt.
0: Ja, frem til nå synes jeg også det.

0: Ja, det bra.
1: Godt lest. Fint å ta den. Bra for selvtilliten. Deilig å løpe opp en stoppball og vinne.
0: Jeg skjønner jo at han har lyst til å slå droppene der, kineseren, for Nikolaj står ganske langt bak.
1: Den der ble for høy og for lett å lese. Han bruker liksom litt 10 store svinger på de stoppballene. 15 like.
0: Slag vi liksom er vant til å se han få til. Da.
1: Og ikke sett den kampen her, han har liksom ikke kommet dit.
0: Nei, jeg synes igjen han liksom kommer rett og slett litt for nære ballen.
1: Det klart, det jeg sier skal jeg jo selvfølgelig om de norske, og de har jo hatt noen annen sesong, spilt masse hardcore-kamper, så de heller ikke liksom, kommer ikke for noen grusturneringer å ha på en måte dette underlaget sånn helt under huden, men er jo veldig vant til å spille på det da.
0: Ja. God retur.

0: spiller knallgodt.
1: Ja, nå spiller han bra. Nå spiller han veldig bra. Litt urovekkende bra akkurat nå.
0: Det ikke lett for Nikolai å finne noe som skader han sånn veldig da.
1: Nei, for hva skal man gjøre nå? For nå synes jeg han på en måte har, nå spiller han med mer selvtillit. Mm. Det jo ikke noe rart det når du ser hva det står.
0: Jeg må håpe i hvert fall at Nikolai ikke blir for defensiv i posisjoneringen sin. For da med confidence så kommer han til å kjøre på.
1: Det der er selvtillitsboost. Ingen tvil om det. For

0: Gimbal igjen for Kina, og så kommer den, og han holder den til 2-1. Du rister liksom litt på hodet her, sier jeg. Huden over.
1: Det et rart valg. Smelle den nedlandslinjen fra 3 meter bak grunnlinjen. Det et rart valg bare. Har jo muligheten til å klore seg litt tilbake igjen til Djus der. Synes det rart han ikke spiller det tøft.
2: Dette NRK Sport.
3: Ja, Nikolai Butkov, kjære, ligger under 2-1 i det tredje settet i den kampen her. Og vi skal ta turen til Brentford Chelsea i Premier League. Der har de spilt 35-34 på klokka. Det står 0-0. En sjansefattig kamp så langt. Skal vi se om Chelsea kan få til noe akkurat nå ute til høyre inn i 60-meteren. Men Brentford vinner tilbake i ballen og får roa ned. Vi skal følge både Premier League og tenniskampen i Davis Cup utover kvelden. Du skal få en liten sang nå først. Dette Shawn Mendes.
2: Dette NRK Sport.

0: Det var Shawn Mendes det med If I Can't Have You. 39-26 på klokka I England. Brentford 0, Chelsea 0. Ingen sjanser siden sist. Og I tenniskampen I Davis Cup mellom Nikolaj Bukov Kjær og kineseren Xu. Der sa jeg vel I starten det var tredje sette holdt på med nå. Det selvsagt andre sette. Kineseren vant det første sette 4-6. Nå setter vi over til Karl-Andreas Woll og Øyvind Alver som kommentator I Trondheim på grusen I Oslo. Oslo, sier jeg. I Trondheim Spektrum. Der de I gang med andre sett, og der står det 2-2.
1: Nei, jeg tror egentlig ikke han har tenkt å slå noen vinner heller, men han vil slå den tungt opp I det hjørnet. Han klarer jo ikke å treffe den riktig.
2: Du har så rett dette. Ok, 15 like. Den meget bra. Og at kineseren ikke går rett på den korte ballen her helt uforståelig.
1: Ja, det bra lest slash gjetta Nikolai da. Men det, kineseren kan jo ikke helt ha hatt øynene åpne på hvor Nico befant seg. Backhand, rett, Karl-Andreas.
2: Fantastisk, deilig å se.
1: Vi har jo ikke sett den eneste gang. Det pleier å snu når Nikolaj setter en sånn. Det har de gjort I noen matcher tidligere også.
2: Ja.
1: Når han finner den.
2: Det er liksom... Da skjer det noe. Da er noe på vei.
1: Det er et litt viktig slag I hans repertoire I hvert fall. Når du legger på det og noen dropshots, så kan momentumet snu skikkelig. Enormt overalt, god tennis.
2: Overalt han.
1: Det bra Nikolaj der også. Han jo bak på hele poenget da. Nå trenger vi gjerne en andre serv.

0: Kom igjen. En breakball igjen. Man sitter så enormt fint. Få muligheten nå.
1: Ja.
0: Dette litt sånn... disse sjansene man må ta.
1: Ja.
0: Å, så kommer det en dubbelfeil! Og det jo en forferdelig måte å ryke på et, et sånn game.
1: Det er tungt for Sju å ryke på en dubbelfeil der. Veldig deilig for Nikolai.
0: Kjempebra. Nå er Norge tilbake her.
1: Ja.
0: Nå er Nikolaj Butkov kjær tilbake. Men det skjer noe i en tenniskamp. Når en på en måte har hatt styringen, og så vips, så snus det rundt.
1: Ja, men det har jo faktisk vært reelt sett da, ved bruk av dropshot, som man blant annet har snudd momentumet litt.
0: Ja.
1: I tillegg da konfidensen med å sette i hvert fall én backhand rett, og kjenne at den avstanden og balansen blir bedre. Så jeg har litt tro på at han kan bruke momentumet videre nå utover i setet, ja.
0: Og når du fikk påfyll noe av vann og kaffe, så er du klar for en tresetter, ikke det?
1: Ja. Jeg er alltid klar. Klart å sitte her til ett,
0: ja. Ja. Ja. Altså, dette kan vare lenge. Det er jo... det er lange ballvekslinger, og det går mye fram og tilbake. Hvor mange ganger hadde vi juice her i forrige set? 8-9 ganger?
1: Ja, det var mange i hvert fall.
0: Og trønderne, de holder ut. 3-2 nå. Har et servebrudd i dette setet. Og starter Perfectomondo med et set. Med et servest der.

0: Har det ikke skjedd etter han nå da? Det ikke litt mer trøkk, litt mer positive ting som skjer?
1: Ja, det en liten tvil om. Får, har fått opp energien litt og troen på det da. Beveger han seg også litt bedre, og da skjer det også mer med slagene.

0: Oi, jeg så den over her da.
1: Ja, det nære da.
0: Altså, det hadde, hadde vært med, midt på nettet hadde gått over, tror jeg. Det var helt ute ved signetstolpen. Godt skjult igjen.
1: Tror jeg faktisk du har rett i. Den hadde gått over til andre veien.
0: Oi, oi, oi. Ja, tøft at han prøver. 35. Oi, oi, oi, det er en kjempe-backhand og litt flaks med linja igjen. Som sånn ofte har litt flaks med linja.
1: Ja, det er så enkelt at treffer du linjen her, så, så sklir det.
0: Ja.
1: Sklir ballen.
0: Ja, gjør det.
1: Kjemperetur.

0: er så bra slag, Archu.
1: Klarer å ta den ganske tidlig og guide ned langs linja, så det blir langt å løpe da.
0: Kjær hadde en mulighet der med litt sånn kort ball, hvor han måtte gå på bra på foran. Han tør ikke å følge opp og gå frem mot nettet. Han rygger i stedet for. Mm. Og slipper han kineseren inn igjen i ballen. Det hjelper ikke å bryte hvis du ikke holder din egen serve etterpå. Breakball nå for Kina. Åh, det sterkt spilt. Sterkt spilt, tøft mentalt.
1: Ja, han prøver å fyre seg selv litt opp her også. Det som du sier, han må backe det breaket for å få noe momentum da.
0: Har du ikke fått noen språkpris du heller? Noen norsk i hvert fall?
1: Nei, det jeg redd det stemmer.
0: Bra serve, og se der!
1: Ja, det er viktig faktisk at han tenner til da. Ja. Og begynner å være litt vokal.
0: Yes. For kineserne på andre siden er jo helt av alt med stoisk ro. Han blir nesten dratt med litt ned, kjær. Han er jo god når han er sånn.
1: Ja, han trenger det.
0: Gameball for Norge.

0: Og der holder han. Han redder en breakball. Og så tar han to på rad. Og nå han oppe der, leder 4-2. Men nå skal jeg ikke gjøre samme feil som i første og føle meg trygg på 4-2. For det endte ikke bra.
1: Nei, det gjorde det ikke. Men da hadde vi liksom momentum fra start og mistet det. Ja. Nå har det jo gått motsatt vei da.
0: Og nå det nye baller, og det tenker jeg bra for Kjær, jeg.
1: Ja, nå det jo...
0: Må ikke du være uenig i det og nå da?
1: Det i utgangspunktet, men husk på bare at det var på 4-3 i første Nikolai servet. Det var da det snudde med nye baller i første. Det var det jeg skulle frem til.
0: Jeg bare tenker liksom... Jeg vet at kineserne server, men jeg liksom... Noe i meg føler at Kjær har litt mer...
2: Det pause i kampen Brentford-Chelsea. En veldig sjansefattig første omgang, og det står 0-0 i den kampen. Dette

0: Ja, det er bare ikke bra slag, rett og slett.
1: Nei, ja, det litt sånn tendenser til at han slapper av litt fordi han klarte å holde det breaket da? Skulle ønske han klarte seg litt mer fast i det gamet her også.
0: Det er liksom, jeg synes det er vanskelig å finne veien for Bichu.
1: Mm. Men han har gjort det med variasjonen da.
0: Ja.
1: Ikke med... Oi. Ja, det der er jo sånn, la meg serve igjen sånn.
0: Ja. Men jeg er sikkert dum, jeg skjønner at man må spare litt krefter, altså, men jeg tenker liksom, bare tenker selv at det er alltid mulig å komme tilbake i et game, og det er liksom, tar han den ballen der, og så litt flaks på neste, pluss det er det juice, og så kan han jo få 5-3.
1: Ja, 5-2.
0: Ja, unnskyld, 5-2.
1: Han gjør noen litt ville feil i det gamet der, som føles unødvendig når han hadde momentum, men jeg skjønner at det kan skje, for da føler han seg litt mer confident, han vil gjøre litt mer med ballen og liksom slå han bort.
0: Ja.
1: Men det er jo lettere sagt enn gjort da.
0: Men han slår jo på en måte ikke sånne slag, altså det der er jo fantastisk, men han slår jo egentlig ikke sånne slag som skal slå bort Chu heller. Så det er plutselig rart å liksom plutselig bare banke på der som han gjør et par ganger der da.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke Kjær føler at så langt i denne kampen så har jeg på en måte fått til mitt beste spill. Det tror jeg ikke han føler.
1: At han var for noe?
0: Jeg tror ikke han føler at han har spillet på sitt høyeste nivå.
1: Nei, han er nok ikke sånn knallfornøyd, men samtidig så ser vi i hvert fall at trenden har vært litt positiv da, andre sett.
0: Og så handler jo tennis veldig mye om det. Du er jo ikke, har jo ikke din beste dag hver dag, så det å vinne på også litt mediumdager er jo noe av nøkkelen for å klare å lykkes i denne sporten her. Han er jo foran da. Med 4-3 har dette servebruddet. Det er bra serve.
1: Å få noen gratispoeng på serven er viktig.
0: Den der er så rå den. Servens knallhardt ut av banen. Godt gjort å få den vinkelen på en så flat serv.
1: Ja, det er kanon.
0: Jeg vil ha den nå, ja.
1: Grådig.
0: Ja. Oi.
1: Seiler.
0: Kunne du ikke gå inn? Den dårligste slice han har hatt så langt i kampen.
1: Det ble jo en god retur på den andre serven. Jeg synes jeg ser at Nikolai prøver å være litt mer aggressiv med andre servene sine nå.
0: Han slo den liksom som verdens lengste stoppball. Slo rett ned på den.
1: Ja.
0: 40-0. Oi, oi, oi.
1: Det er også smart da, å bryte opp litt grann og kjøre noen andre type server, også som første serv.
0: Og et game som på en måte, du får jo følelsen at selv om han spiller på en måte litt kråke her, så får du jo følelsen av at du har litt kontroll på det når du får et så lett servergame.
1: Ja, den er viktig.
0: 5-3. Bryter han Chu her nå? Så er det 1-1 i set, og vi skal inn i et avgjørende. Vi ser hva Chu gjør her. Helt på linja. Jeg skulle til å si helt på linja igjen.
1: Jeg tror nok han er ganske sulten på å prøve å bryte nå, for å begynne å serve i tredje set.
0: Det hadde vært helt perfekt. Det tar vi gjerne. Bare tre baller fra setet nå. Butkov Kjær. Og den da? Ikke god nok. Der er du.
1: Oi.
0: Der føler jeg at han gir den bort, for det slaget tilbake fra 7 er jo ikke bra.
1: Nei, han har muligheten der. Klarer ikke å bestemme seg for noe. Det er bare at han legger den oppover.
0: Ja. 15 like. Kineseren gir seg ikke.
1: Veldig god serve.
0: Helt tatt. 30-50.

0: Dette er NRK Sport.
1: Du skal få litt nyheter fra sportsverden, så skal vi straks sette tilbake igjen til tenniskampen i Trondheim. Litt fotballnyheter, og det er Cristiano Ronaldo. Han er med i Portugal-troppen, og det betyr at Norges landslagsstjerner får besøk av verdensstjernen når Portugal kommer til Norge. Og etter VM så holdt han landslagsfremtiden åpen, men nå er det klart at han fortsetter inn i nasjonsligasesongen. Norge møter Portugal på Ullevål neste søndag, og på bortebane i Porto 4. oktober. Norge skal også møte Danmark og Wales i den landslagsperioden som nå kommer. Rosenborgs kaptein Ole Selnes har skrevet under på en ny avtale med Rosenborg og har bundet seg til klubben ut 2028. Det skriver Rosenborg på sine nettsider. Sykkel. Uno X har forlenget med dansk profil. Andreas Krohn fortsetter i det norske sykkellaget Uno X ut 2029-sesongen. Krohn skulle opprinnelig delta i Tour de France i år, men på grunn av sykdom så måtte han hoppe av før start. De norske skiskytterne får kort reisevei til verdensmesterskapet i 2031. Det skal gå av i gåvstabelen i Østersund. Beslutningen ble tatt på det internasjonale skiskytterforbundets konferanse fredag. Det skriver både SVT og TT. Valget sto mellom Østersund og finske Kontulahti. Det blir det fjerde verdensmesterskapet i byen, som er en snau 4 timer lang kjøretur fra Trondheim. Så til golf. Viktor Hovland leverte ingen perfekt runde, andre runde av Europa-tour-turneringen i golf utenfor London, og måtte se teten stikke fra. Hovland startet dagen 4 slag under par, men fikk en noe tøffere andre runde. Han er i skrivende stund på en 23. plass, men det er bare 3 slag opp til 50.-plassen. Reitan var 1 slag under par før dag 2, og fredag var han 1 slag bedre. 3 bogeys, 3 birdies og 1 eagle ga -2 på runda. Det held til en 49. plass før lørdagsrunden.
0: Dette er NRK Sport.
1: Nå vender vi tilbake igjen til kampen i Trondheim Spektrum. Det er Nikolai Butkov Kjær mot G20-kineseren. Det er Norge mot Kina. Det er landskap. Det er Davis Cup. Som, det betyr at det er vinneren av den landskampen her. Det går 2 kamper i dag. 3 kamper i morgen. Det kvalifiserer seg til slutspillet i VM neste år. Kasper Ruud vant den første norske kampen, så nå kan Norge gå opp i 2-0 med seier i kveld. Det er tredje og siste set. Nikolai Burkov Kjær, det står 0-0, 40-40 i siste set.
2: Var det forutsett vi startet med brudd med en gang?
3: Vi gjorde i hvert fall det i første set. I andre set var det vel på 2-2.
2: Ja, det var der det var kanskje en bra serv her. Kanskje vi som henter fram det. ,83 er han, ja. Så er det ikke noe sånn høy servehøyde som bare kan dunke inn ting. Her har han gameball. Ås. Ja, jeg vet ikke om han går for den der rette, på en måte, tryllebacken der igjen, altså, men...
4: Nei, det kjennes ikke, han trykker jo ikke til, så jeg vil at han kommer litt tight og bare prøver å få den inn. Det er nære, da.
2: Ja, det er nære, altså.
4: Han har vel ingen breakball, men... Nei.
2: Ja, de vet ikke hva de skal tro nå, trønderne. Går det Norges vei eller Kinas vei? Det tror jeg det ingen som vet akkurat nå. Kan ende begge veier.
4: Men Nico må tåle å være favoritt til å vinne når det nå står likt igjen.
2: Ja.
4: Men matchen har jo vist at det er uhyre jevnt. Så det er ikke noe sånn... Det er små marginer som kommer til å avgjøre her, ja.
2: Ok. Hold og serve nå. Nøkkel. Den lekker. Og det ikke, det jo ikke så mye mer vink til han legger på, men det liksom litt, det fortsatt god margin til linja.
3: Ja, så føles det som han har blitt litt cleanere I forhånda, altså litt mindre feiltreffer I forhåndssiden sin.

0: Har kjær litt rann tur, men det har vært mange linjetreff fra Chu også, så han må få den. Oi. Jeg trodde han skulle holde ut der, for det var en meget godt defensivt bilde av Kjær.
1: Hvis det til å bruke verdensklasse tennis som det der.
0: Ja. Og nå våger han det der, og han våget jo ikke det i starten. Han går for de der. Ok, men han har 30-15. Der er han. Jeg enig med deg, Øyvind. Han våger litt grann mer nå. Det sitter litt grann bedre på de. Og nok en gang en ball med bra margin til alle linjer. Men bare litt mer på siden for skyld. To gameballer nå. Og se her da.
1: Ja vel.
0: Se her da.
1: Han har blitt mer dominerende med foran. Da kan han skade Chu litt oftere.
0: Jeg kjenner at det sitter litt og litt bedre nå, kanskje. Da er det bare å bygge videre på akkurat den følelsen der. Nå er det helt likt. 1-1 i set, 1-1 i game. Nå starter litt trøndersk heierop her for Nikolaj Budkov-Kjær. Får vi se. Om Chu blir syk ut av det.
2: Say what?
3: We have to make more because we can't get on the target to vote.
0: Forstod ikke jeg, altså hva er det han sa? Var det en ballgutt som hadde eller mistet en ball?
1: Ja, jeg tror det.
0: Etter han sånt nå?
1: Sånn i overkant pirket egentlig, den ligger jo stille den ballen.
0: Ja.
1: Bak en stol. Men ok.
0: Det var en ball der hvor Kjær kunne, bra foran, kunne gått inn. Mm. Ikke gjorde det. Nå får han sjansen igjen da. Backhand rett. Sånn som vi husker den, og den har vært god på avgjørende poeng før. Og vi er klar for at det skal bli det igjen.
1: Føles som han sakte, men sikkert har fått litt mer å spille på, altså litt mer valg som han føler seg god på.
0: Nå har vi sett det som vi har sett, og hatt langt på strekk på foran. Det er ikke Chu's beste. 0-15.
1: Yes.
0: Og der ja, litt overspill igjen. Det har ikke skjedd mange ganger, men når Chu har gjort det, så blir det som regel poeng til Kjær. Og 0-30, dette er, jeg kaller det en gavepakke, Øyvind.
1: Ja, det er, jeg synes det er bra, Nikolaj også.
0: Ja.
1: Holde lengde og få den litt opp, så kommer de feilene der oftere.
0: Men det å ha 0-30, det er det som er gavepakken.
1: Det er jeg enig i.
0: Og andre serv.
1: Ja, da vinner vi. Vinner Nico mer enn 50% i kampen.
0: Litt sånn nøkkelpoeng dette her. Den er så bra! Den er så bra! Nikolaj Budkov, kjære, vi får den der knyttneven etterpå også, som et her tegn på at ting spiller bra nå.
1: Han beveger seg bedre til å justere.
0: Og han har jo et hue. Vi har jo sett han komme tilbake, snu kamper, vinne viktige tresettere før. Tre breakballer nå.

Åh, marginer da. Ok, to breakballer igjen.

0: Tror du valg litt ekstra? Sju, han smasher nok en gang tilbake der hvor Kjær står. Og da sier jo Kjær takk for deg og takk for meg. Og bryter og leder 2-1 i det tredje settet.
1: Strålende tennis her i Nicolai da. Sakne sikkert, som jeg sa i stad. Så har han litt mer å spille på. Backhand rett har kommet. Dropshotten har vært der. Forehanden er cleanere. Fotarbeidet er bedre. Han tror mer på det selv. Han har høyere tenning. Det begynner å se, må jeg si, veldig lovende ut nå.
0: Enig, det ser bra ut nå. Men hadde, det, og jeg våger den påstanden igjen, altså, hadde Chu vært en tryggere smasher, så hadde han bare kittet de der borte, altså.
1: Ja, denne gangen så er det overraskende at han ikke klarer det, faktisk. Ja. Det er det.
0: Der sitter han og smider kritisk.
2: Ja, det var ikke den sangen vi skulle ha på nå. Jeg skulle inn og rapportere noe som Budkov kjære leia i det siste settet i Davis Cup-tennisturneringen. Så har vi også fått et mål i Premier League. Brentford-Chelsea, heimelaget Brentford, har gått opp i 1-0. Og det Jadon Anthony som har skåret. Et hjørnespark fra venstre ble slått inn på bakerste stolpe og headet tilbake inn i feltet. Og der fikk Anthony stå helt alene på 1 meter og hadde få problemer med å sette ballen i det åpne nettet. Det er spilt i 62 minutter. Brentford 1, Chelsea 0.
0: Altså, nå slår han. Nå sitter disse slagene vi er på en måte vant til å se. Nå er de jo der.
1: Nå er de der. Jeg bare bør sitte og se lenge etter den siste, for den må ha vært ganske nære.
0: Den var på linja, ja. Det var, men måten han gjennomfører det, da. Og backhand før også. Dette er liksom bare den siste. Servene. Det er liksom typisk da, når du begynner å liksom kjenne at du får et form for overskudd, og du liksom finner ting. Da løsner du det ene etter det andre. Nå backhand, først forehand, og så backhand, og så er serven på plass. Og nå sitter også de stoppkortet der.
1: Ja, det der er godt gjort. Han gjør jo den uten å se på den. No look.
0: No looky looky. Ser rett frem, slår til siden. 4 gameballer.
1: Nå er det konfidens i det Nicolai driver med. Kan man også ane at han begynner å bli litt seig i beina, han Chu da.
0: Ja, altså, og litt knekk for han nå da, så kan han få det første settet, ikke sant? Og da, selv om han er jo selvfølgelig helproff og tenker virkelig, men en liten sånn, wow, nå kan det gå. Nå er det plutselig snudd helt rundt her nå.
1: Ja.
0: Og den er tøff å snu igjen. Han har i hvert fall ikke noe god tid på å gjøre det, Chu.
1: Jeg er spent på det gamet her,
0: ja.
1: Om han kan bryte igjen her nå.
0: God magefølelse akkurat nå. På Kjær.
1: Så, helt greit.
0: Ja.
1: Håret han legget å slå, har jeg truffet på de siste, så jeg skjønner veldig godt at han går for det.

0: Ja. Jeg vil liksom ikke slippe han inn igjen dette her, ja.
1: Nei, det helst ikke.
0: Litt seigere I beina Juno. Han ikke syns overalt.
1: Syns det. Så det jo Nikolai som også har klart å øppe tempo. Altså han har klart ja. Å spille med litt høyere tempo her nå.
0: Det trikser litt med rekken og snurrer litt. Og kjenner litt at den lever.
1: Gjerne har retur I spill nå.
0: 15-30. Ja, en ball til nå. 30-15 mener jeg. Jeg hører godt om dommeren, for det hørte ikke jeg.
1: Nei, det vel sensor på det sikkert.
0: Strekk, da blir det ofte nettslag fra Chu. Og vi tilbake på 30 like. Som vi drømte om. Slår den så mye ned nå?
1: Ja, han sliter med å få løfta når han kommer ut på strekk der på vår siden.
0: Han kjenner det inni seg nå, Chu. Jeg sikker på, uansett hvor profesjonell han
1: Syn.
0: Ja, det en bra serve han henter opp der. Det små marginer.
1: Ja, så går det en litt bittere kortere, så det en helt fantastisk retur.
0: Ja.
1: Så det jo riktig det han prøver på.
0: Det viktig, viktig for kineserne å holde her. Ikke helt miste håpet her.

0: elsker den kjempingen der. Kjemp. Få ballene tilbake.
1: Jeg liker at han står litt I duellet nå og ikke skal prøve å gå for det.
0: Ja.
1: Fordi nå må han få kjenne litt på det. Han tror at han må levere.

Jeg gjør det bra med det, spill. Da. Det ekstremt bra.

0: Jeg skjønner at han jubler litt Chu der. Han trengte det gamet der.
1: Ja, for Kina, var det helt avgjørende. Lenge siden vi har sett den ramme foran til Nico.
0: Det det.
1: Han har vært veldig bra. Det delvis bra også I det siste gamet. Men det klart. Det gjelder å være superfokusert I særlig egne servergame nå.

0: Det er, det ser bedre ut nå enn det de gjorde for en halv time siden, men det I hvert fall smil nå også på den norske benken, mens litt strammere ansiktsuttrykk på den kinesiske. Nå bare håper dette her kan gå veien nå. Fortsatt noen trøndere som holder det sendende selv frem. Ja, ja, slapp av, jeg her. Ja. Kommer snart hjem og bare vinne en kamp for Norge først på 3-2. Det klarer Budka og kjære server har et serverbrudd. Prøver å gå inn 7. Være offensiv. Sprette for høyt. Kommer for sent. 15-0. Tar alle lette poeng. Så mange vi kan få. Smart å gå tilbake. Det har vært veldig, veldig effektivt her.
1: Denne gangen klarer Tru seg I første omgang med foran sin, men den blir jo ganske død, den ballen som kommer. Så Nikolai har gått med valg der. Og som vi har sagt tidligere, smart å gå tilbake.
0: 30-0. Der, de servicene der, synes jeg han har truffet helt ypperlig med timingen på.
1: Ja, han har vel fått flere og flere gratispoeng på serven utover I matchen.
0: 40-0 nå, bare ta det her med en gang.
1: Sånn, mener du?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Og 4-2.
1: Ja, hvis den sitter, da.
0: Ja, skal vi frem se på merket her. Kjære vil gjerne gå over den.
1: Ja. Skal bytte rekkert.
0: Bytte rekkert. Ja, det var et lekkert servegame sett med norske øyne. Nå det 4 game til kjære. Det 2 til 7. Og 7. Han har ikke noe annet valg enn å holde serven her nå.
1: Nei, et double break, det har jeg ingen tro på at han kommer tilbake fra, I hvert fall.
0: Men må ikke slippe Chu inn nå, på noe som helst måte. Ikke gi han noe selvtillit eller følelse av at dette her kan gå. Ja, det bra spilt det der. Bra serv, følger opp.
1: Ja, da blir det slik at Nikolai må jo bare gjette der. Prøve å gå I riktig timing. Der han gjetter.

0: det der. Her får han det.
1: Holder den da?
0: Ja, den må da vel holde. Tror ikke dommeren går ned en gang. Dommeren bare peker fra stolen sin.
2: Ja, jeg synes det så ut som kineseren var så veldig tydelig på at den var ut.
0: Åh, det var litt skummel, ja. Han nede og ser på merket og sier den god, den.
1: Den god.
0: Han har et ørnesyn oppe fra dommerstolen der. 15 like. Det mye bedre da, enn 30-0 for kjær I dette gamet. Ok, det går litt veien nå for Norge.
2: Litt marginer.
0: Han var raskt fremme der, Chu, og spilte en god volley.
2: Den ganske klart ut, den ikke da?
0: Jo. Og vi feirer med en rett backhand.
1: Jeg tror ikke han har bommet backhand rett siden vi sa backhand rett når han satte sin første.
0: Ja.
1: Han har funnet.
0: Han sto der I sånne nærmest golfsvinger og skjønte ingenting av de bommet. Og nå har han fått stilt inn den der. Og det var verdt å vente 2,5 timer på det. 15-30. Og andre ser en kjempemulighet nå for å snike til seg to breakballer.
2: Oi, oi, oi. Ja,
0: den
1: går ikke rett her nå.
0: Ja, det der bare rett og slett bra spill. Jeg synes på en måte også det ser litt ut som at Kjær nok sklir bedre ut enn tohånds backhand sin når han spiller defensivt. Litt sånn som at han har funnet timingen bedre, litt sånn I hvordan han beveger beina og kroppen nå.
2: Jeg helt enig. Han har mye bedre defensivt på backhand-siden.
0: Trette like. Nå det enten gameball til Kina eller breakball til Norge etter denne ballen.

0: bra spill. Han tøff på andre serven sin, jeg tror. Ja. Også. Ikke noe antydning til nerve på de.
1: Bra defensiv spill av Nikolai, men blir til slutt litt for kort.
0: Han jo der, men prøver å finne den der vinkelen igjen. Det gikk ikke denne gangen, og da det gameball til Kina. Ta gamet, 3-4. Det noen hundre meter unna her på brakka på Lerkendal, så sa jo Nils Arne Eggen, there's hoping a hanging snore, og akkurat det det nå for Kina, med tanke på at Xu tar det gamet der.
2: Det det.
3: Vi tar en liten oppdatering fra Premier League-kampen Brentford-Chelsea. Der det spilt 79-26 på klokka, og det fortsatt 1-0 til Brentford, og Brentford har vært det beste laget i andre omgang, men nå det Chelsea som har et lite trykk på heimelaget og har akkurat nå et hjørnespark ute fra venstre, og det veteran Jordan Henderson som har startet for Chelsea som skal ta det. Han slår den kort, og det en innøvd variant på kanten av 60 meter. Skuddet det blir blokkert det, og det enda med et frispark til Brentford. Vi har passert

0: ferdig.
1: Bra. Du har blitt flinkere etter hvert, Nikolai, da, til å lese at de kommer kort når de blir spilt ut og må slice på backhand der.

0: Oh, ja, den kjennes lang, den første.
1: Ja, dommeren går ned. 20 går fram, rister på huet.
0: Den treffer vel på langlinja, gjør den ikke det da?
1: Pek den.
2: Brentford har gått opp i 2-0 i Premier League-kampen mot Chelsea. Og Chelsea satt alt på ett kort i en høy linje der og ble spilt rett igjennom. Og Sjade skaut, det ble reddet av Martinez alene med keeper og ballen enda opp hos Igor Thiago. På åpent mål satt han den i nettet 2-0 til Brentford over Chelsea, spilt i 85-12 på klokka.
0: Utnyttet den, god første søg da.

0: så går den ut og hanging in there, two.
1: Lukter litt at Nico må serve dette hjem, ja. God lengde fra Tru der.
0: To gameballer. For kineseren, som ikke gir opp. Oi, setter den serven nå. De reiser seg på den kinesiske benken.
1: Han har jo på ingen måte brutt sammen her, tror jeg. Det har han ikke. Men Nikolai har vært veldig, veldig god I egne servegame særlig. Så det som blir spennende nå jo om han klarer å opprettholde servingen. Eller om han må ut I mange andre server, så kan det bli close I dette gamet.
0: Nå har han vært enormt god I serverene sine så langt. Nikolai Budkovic her og virker jo veldig trygg der nede, smiler og drikker litt og...
1: Jeg tror han kjenner seg veldig confident på servingen.
0: Ja.
1: Men det ikke det samme som å si at han kommer til å sette hver serve det.
0: Nei. Men han en sånn type som, og jeg har sett ganske mange kamper etter hvert, og har liksom en følelse at han... Det jo ikke tilfellig at han har vært verdens beste junior og har såpass gode resultater, klatret så fort på rankingen heller, for han gjør mye riktig ja. Når det drar seg til.
1: Ja, han veldig ofte god når det trengs, altså. Så jeg har trua på at han holder inn her nå.
0: Ok. Holder han et servegame til når Nikolai Budkovic her, så sørger han for 2-0 til Norge over Kina. Og vi hadde jo på grensen de forventet at det skulle stå det, men det har blitt veldig mye jevnere enn vi trodde.
1: Ja, det spennende nå.
0: Så det skaper spenning for denne kampen mellom Norge og Kina.
1: Ja.
0: Ah, herlig foran, den sitter ned der.
1: Så mye bedre til å på en måte klare å ta et steg inn og gjøre noe med de forhendene utover I matchen da.
0: Ok, 15-0, 3 poeng fra kampen.
1: Så en aggressiv andre serve nå.
0: Ja, tålmodig og fin. Var litt, jeg tenkte på, kommer det en sånn der bang-bang nå? Når han har litt hatt stang inn med nettkanten og sånn, men han holdt hodet kaldt.
1: Tror han har bestemt seg på forhånd der for å stå I duellen.
0: Ja. Første gang vi får se et lite sånn reaksjon hos 30-0 og 2 poeng fra kampen. Helt på linja.
1: Den flyr.
0: Og så blåser han den ut! Han gjør mye mer feil enn han har gjort tidligere I 7. Han føler at han må gjøre noe, mens Kjær bare smart og har 3 matchballer nå.
1: Jeg har jo 7 hatt 2 andre server han har kunnet spille på og prøve å dominere poenget. Men det har ikke lykkes. Setter vi en første server da.
0: Hadde lyst på det.
1: Ja.
0: Uff. 2 på linja.
1: Ja da.
0: Ah, der setter han det. Etter 2 timer og nesten 40 minutter, så vinner Nikolai Budkovic kampen. Han snur den. Etter å ha tapt det første setet 6-4, så vinner han 6-4. 6-4. Og dermed står det 2-0 til Norge over Kina. Men for noen spennende kamper vi fikk. Både I den første med Kasper Ruud, så ble det et veldig spennende andre sett. Og dette her ble jo spennende helt fra start til slutt. Men for en prestasjon av 20-åringen som drar det I land og viser hvorfor han så god som han
1: Ja, det jo veldig sterkt at han klarer å på en måte gå ut I andre sett, selv om det bytter litt imot. Og snur det jo sakte, men sikkert.
0: Ja, det var helt magisk spilt av Nikolaj Budkov kjær, altså, som nok en gang viser hvorfor han så god som han Og 20 jo, jeg synes 20...
2: Du hører NRK Sport.
3: Da vant Nikolaj Budkov kjær sin kamp mot Kina. Og Norge leder 2-0 og kan gå av med sigen hvis de vinner den første kampen i morgen, som dobbel klokka 15.30 mellom Viktor Durasovic og Kasper Ruud for Norge og Nidun Sihansson og Xinchen Zhang for Kina. Så det gleder vi oss til. I Premier League så det snart slutt i kampen mellom Brentford og Chelsea, der heimlaget leder 2-0, 91-47 på klokka, der altså vi gått inn i overtida. Det lagt til 5 minutter der, og det et frispark til Chelsea, litt utenfor 60 meter fra skrå vinkel. Dette kan være noe av det siste som kan gi håp til Chelsea. Det Palmer som synger inn fra venstre. Det jo et godt slått innlegg det, men Lacroix på 5 meter treffer ikke godt nok med headinga, og den går langt over mål. Vi teker en sang vi, og så vi tilbake igjen og avslutter denne fredagskvelden.

0: Det var tre små kinesere med klassebilde.
1: Dette er NRK Sport.
0: Det er på overtida og overtida i Brentford-Chelsea, og heimlaget har lagt på til 3-0, og denne gangen her var det Fabio Carvalho. Et innlegg utifra venstre blir slått hardt langs bakken, og heimelaget har fått flyttet opp mange i boksen, og på bakerste stolpe så dukker Carvalho opp og punkterer den kampen som har vært punktert siste minutter selvsagt, men legger på til 3-0 mot Chelsea, og dommeren har ikke blåst av, han blåser av akkurat nå faktisk. 96.09 på klokka der, og Brentford klatrer på tabellen, 9 poeng, tredjeplass. Chelsea, 20. plass med 7 poeng. Så kan vi ta med oss litt andre friidrettsnyheter nå på slutten, fordi Markus Roth, han er tilbake igjen i tikamp etter skade marerittet. Markus Roth gjør comeback i tikamp-konkurransen i Frankrike denne helga. Han ligger etter første dag på en 14. plass. Sander Skottheim ligger på 3. plass etter de første 5 øvingene, og satt en ny personlig rekord på 100 meter i dag med 10.69. Henriette Jæger klarte for første gang å springe 400 meter under 49 sekunder under et stevne i London fredag kveld. Tida 48.78 er ny norsk rekord på distansen. Men hun vant ikke løpet. Det var nemlig OL-vinner og storfavoritt Paulino, som ble for sterk på slutten og spurta inn til tida 48.73 like foran nordmannen. Vi kan også ta med oss at første divisjon i ishockey startet i dag. Ski tok imot Tromsø i den første kampen, og heimelaget vann 4-1. Og resten av den runden skal gjennomføres senere denne helga. Så avslutter vi med å si at Nikolaj Butkov Kjær vant Norges andre kamp i dag mot G2. Kasper Ruud vant Norges første kamp, og da leder de 2-0 sammenlagt mot Kina i Davis Cup. Vinner de sammenlagt med de tre kampene som går i morgen, så kvalifiserer de seg til Davis Cup / VM sluttspillet til neste år. Så det er absolutt en viktig kamp, og vinner de neste kamp som går 15.30 i morgen. Double mellom Durasovic og Ruud på Norge, og Nidun Xiasan og Xinchen Zhang på Kina, så er de allerede klare for å lede de 3-0 sammenlagt. I morgen så fortsetter sportshelga for fullt. Det blir friidrett med Jakob Ingebrigtsen i VM i gateløp. Det blir mye fotball med toppserien, eliteserien og Premier League. Det blir det mer fra nevnte Davis Cup mellom Norge og Kina. Nå har klokka blitt 22.56, snart 22.57. Jeg heter Fredrik Kårstad Lillåsen og takker for følge. Håper du får en god fredagskveld og natt videre. Nå får du nyheter hver hele time og musikk på kanalen.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social i kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-gulfen som Amerika-gulfen. Førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump er ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser i USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt mye bedre for dem, og at inflasjonen høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det er jo klassisk Trump i det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Vi holder oss utenriks og til Kuba, der hele landet nå er uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X i kveld.
2: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm i år.
0: Sa reporter Kristine Næss Larsen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator i Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan. Det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av Flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne i London i kveld. Den nye tiden lyder 48-78 og er det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste i Europa gjennom tidene. I tillegg til rekorden kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: Når morgenen kommer før du er utvilt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal ifølge Trump gi kontroll over sikkerhet og alle andre behov på Grønland. Den danske regjeringen bekrefter i kveld at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Og Trump har kommet med flere uttalelser i kveld, for Trump nekter nå flere nyhetsmedier inngang til Det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Det skriver han i et innlegg på Truth Social. Han sier han vil utestenge enkelte medier på grunn av det han beskriver som falske nyheter. Han gjentok det samme budskapet kort tid senere i en pressekonferanse.
1: CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my, into the people's house.
0: Det er noe galt med et land som lar folk skrive negative historier med overlegg. De får skrive dem om de vil, men jeg må ikke slippe dem inn i folkets hus, sa Trump. Og utkastelsen fra Trump vil trolig føre til søksmål, sier førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl.
2: CNN og Politico og MSN Now er jo store aktører. CNN særlig er jo en av de, medieaktørene som få lov til å reise rundt med Trump, eller med presidenten tradisjonelt, og dekke alle hans bevegelser. Så jeg vil jo anta at de kommer til å legge inn et søksmål om at det bryter med det første grunnlovstillegget, som går på ytringsfrihet og pressefrihet. Og så får man se hva domstolene sier etter hvert.
0: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i kveld. Redningshelikoptere og fartøy er sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utenlandske turister ikke har returnert. Et redningshelikopter til er på vei, og flere båter søker etter turistene, opplyser hovedredningssentralen til NRK. Så til dyrenes verden. For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsida av Andesfjellene i Bolivia, og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016, men først nå identifisert som en egen art gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Det her er NRK.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal også gi kontroll over alle andre behov på Grønland, ifølge Trump. Danske myndigheter sier de forventer at de snart kan underskrive en avtale, forteller reporter Haldor Asvald.
1: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at de forventer at de i løpet av neste uke kan inngå en avtale med USA. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det er ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke, skriver danske myndigheter i pressemeldingen. Det er ikke kjent hva som er det konkrete innholdet i en slik mulig avtale mellom landene.
0: President Emmanuel Macron hadde i dag invitert Frankrikes fremtidige presidentkandidater til et møte for å informere om sikkerhetstrusler. Macron har beordret tiltak for å beskytte kritisk infrastruktur mot økende russiske hybridangrep.
2: Frankrikes president Emmanuel Macron hadde kalt ham inn for å snakke om det han mener en økende russisk trussel. Den franske presidenten har nå bedt regjeringen utarbeide en plan for å beskytte den kritiske infrastrukturen i landet. Og til tross for de russiske truslene, fastslo Macron at Frankrike vil fortsette å støtte Ukraina.
3: La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que ce jour en Ukraine, notre sécurité d'aujourd'hui et de demain.
0: Vi vil støtte Ukraina og lar oss ikke skremme, for vi vet at det som står på spill i Ukraina er vår sikkerhet i dag og i morgen, sa president Macron. Reporter Frida Tønsås. Hele landet Cuba er nå uten strøm, det opplyste det kubanske energidepartementet på X i kveld.
4: Cuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette er den sjuende gangen den karibiske øynasjonen er uten strøm i år.
0: Så reporter Kristine Næss Larsen. Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne i London i kveld. Den nye tiden lyder 48-78, og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste i Europa gjennom tidene. I tillegg til rekord kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det Hvite Hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social i kveld at han er stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Første amanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump